Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Yeah, yeah, yeah, yeah, Miami, South Beach, bringing the heat,

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää 19. elokuuta ja sen huomenta. Kello on tasan 6, joitakin kymmeniä sekunteja yli. Tänään on Maunon nimipäivä, Maunon nimipäivä. Magnus ja Mons viettää suomenruotsalaisessa kalenterissa nimipäiviensä ja Antti ja Antero puolestaan ortodoksisessa kalenterissa Mavdnos, muuten myös pohjois-suomenkielisessä kalenterissa. Vanhemmissa kalenterissa Sebaldin nimipäivä on tänään ja Viipuri sai kaupunkioikeudet 1403. Entinen suomalainen kaupunki, toki tietysti myös muutamaa muutakin valtiota nyt sitten ollut sittemmin. Se aina vähän tietysti riippuu miehittäistä kulloisellakin hetkellä tai isäntämaassa. Ei mennä ihan vielä sen kiistelle, mutta 1403, se on kiistatonta, 1403 Viipuri nuo kaupunkioikeudet joka tapauksessa on saanut. Tänään on vilkas aamu. Aamun piirissä toivemusiikkia luvassa jo 7 jälkeen ja 8 jälkeen on Suurveskyläleiden etkoja ja 9 jälkeen on puolestaan Liikuttava Jyväskylän ohjelmasarjan jatkoa, jota jo vähän viime viikolla lupaili, että jatkuisi, mutta koska muistan kaikkea turhaa, mutta kovin usein minulle käy niin, että muistan myös merkittävän väärin joitakin asioita. Niin siitä syystä viime viikolla muistin väärin, että meillä olisi Liikuttava Jyväskylä jatkoa, mutta tänään se tapahtuu. Tänään me jatketaan tällä kyseisellä asialla. Ja kohta me jatketaan, kuulkaa, yön uutiskoosteella. Joe Cocker pääsee ääneen, What Becomes of the Broken Hearted. Sitten yön uutiskoostetta, säätietoja, sen sellaista. Kyllä me pärjätään. Hyvää huomenta, reipasta keskiviikkoa. Molemmat pyhät jo näköpiirissä on.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Etelä-Savon ja Pohjois-Savon rajan tuntumassa Haukivedellä on käynnissä öljyntorjuntatehtävä, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen mukaan rahtialuksesta on vuotanut noin 800 litraa moottoriöljyä aluksen kannelle ja vesistöön. Rahtialus on Varkaudessa, jossa Pohjois-Savon pelastuslaitos on rajannut puomilla aluksen. Etelä-Savon pelastuslaitoksen arvion mukaan pelastustoimit jatkuvat yön yli ja niitä jatketaan aamulla useamman aluksen voimin. Etelä-Savon pelastuslaitos sai hälytyksen öljyntorjuntatehtävästä hieman kello 5 jälkeen iltapäivällä. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli HS Gallupissa tätä vähäisempää vuonna 2021. Opposition SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kolmantena hallituspuolue perussuomalaiset 14,6% ja neljäntenä opposition keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Veriaanin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2900 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. RKP:n eduskuntaryhmä kokoontuu tänään kesäkokouksensa Itä-Uudellemaalle. Kansanedustajat vierailevat kolmipäiväisen kokouksen aikana Porvoossa, Loviisassa, Sipoossa ja Helsingissä. He tutustuvat alueen yrityksiin sekä tapaavat äänestäjiä ja paikallisia vaikuttajia. Tiedotustilaisuus järjestetään kokouksen toisena päivänä eli huomenna. Kokoomuksen ministeriryhmän kokous jatkuu Lahdessa. Ukrainan entinen puolustusministeri Mihailo Fedorov penää maahan uusia vaaleja. Vastikään puolustusministerin paikan jättänyt Fedorov kommentoi asiaa YouTubessa tiistaina julkaistulla videolla. Fedorovin mukaan Ukrainan on löydettävä tapa järjestää vaalit pitkittyneen hyökkäyssodan keskellä. Ukrainassa sotatilalaki estää uudet vaalit ennen sodan loppumista. Suosittu puolustusministeri erosi heinäkuussa osana Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Fedorov ehti toimia puolustusministerin virassa vain noin puolen vuoden ajan. Arabiemiraatit panee jäihin kaiken kaupan ja rahoitustapahtumat Iranin kanssa toistaiseksi, kertoo Arabiemiraattien ulkoministeriö. Ulkoministeriön mukaan keskeytyksen taustalla on alueen turvallisuustilanne. Arabiemiraatit syytti tiistaina Irania ohjusiskusta alueelleen. Arabiemiraattien puolustusministeriön mukaan maata kohti laukaistiin 2 ballistista ohjusta, joista toinen putosi aluevesien ulkopuolelle ja toinen aluevesille. Ja Iran puolestaan kiistää laukaisensa ohjuksia Arabiemiraatteja kohti tiistaina. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja. Arabiemiraatit syytti tiistaina siis Irania ohjusiskusta alueelleen. Arabiemiraattien puolustusministeriön mukaan maata kohti laukaistiin 2 ballistista ohjusta, josta toinen putosi aluevesien ulkopuolelle ja toinen aluevesille. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan Arabiemiraattien lausunto heikentää alueellista luottamusta ja haittaa pyrkimyksiä parantaa alueen turvallisuutta. Ja Israel syyttää Turkkia turvallisuusuhan luomisesta, koska Turkki oli valmistellut joukkojensa lähettämistä Syyriassa sijaitsevaan Abu Duhurin lentotukikohtaan. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kanslia kommentoi asiaa lausunnossa. Turkki kiistää Israelin väitteet. Syyrian ulkoministeriö ja Yhdysvaltain Syyrian lähettiläs sanoivat tiistaina, että Israel oli tehnyt iskun kyseiseen lentotukikohtaan. Israelin mukaan Syyria oli lähellä rikkoa maiden välistä turvallisuusjärjestelyä sallimalla turkkilaisten joukkojen sijoittamisen tukikohtaan. Israel sanoo varoittaneensa Syyriaa etukäteen. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa tavata vielä tänä vuonna Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin, kertovat virkamieslähteet Wall Street Journalille. Lähteiden mukaan Trump on kaavaillut Kimin tapaamista seuraavalla Aasian vierailullaan. Tämä saattaisi toteutua marraskuussa Aasian ja Tyynemeren talousjärjestö APECin kokouksen yhteydessä Kiinassa. Trump on osoittanut viime aikoina mielenkiintoa suhteiden lämmittelyyn Kimin kanssa. Pohjois-Korea on kiihdyttänyt ydinaseohjelmaansa sen jälkeen, kun neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa päättyivät tuloksettomina Trumpin ensimmäisellä kaudella.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Tänään luvassa paikoin sadekuuroja, kertoo ennuste. Iltapäivällä kuurot voivat olla voimakkaitakin, niin päivän ylilämpötila on 14 ja 19 lämpöasteen välillä ja heikkoa pohjoisen puoleista tuulta on myös mukana. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa, kuten on toistettu tässä tovi aikaa. Vajakosken moottoritielle toteutetaan tietoja, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa, mutta muuten onnettomuuksista ja vailla muuta murhetta liikenteessä mennään.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Ja nyt kertokoon muuten suru-uutinen musiikin maailmasta. Yhdysvaltalaisen ZZ Top-yhtyeen rumpali Frank Beard on kuollut 77-vuotiaana. Tästä asiasta on kertonut USA Today. Kuolema on tapahtunut toissa päivänä paikallista aikaa Yhdysvalloissa. ZZ Top konsertoi Helsingissä ihan vastikään. Et ihan hirveän pitkä aikakaan ei ole, mutta Beard yhtye esiintyi Helsingin Veikkausareenalla tämän vuoden kesäkuussa osana The Big One -kiertuetta. Sitä aiemmin yhtye esiintynyt Suomessa vuonna 2019. Ja Beard jättäytyy kiertueelta pois terveyssyistä. Hänen tilalleen tuli Michael Monahan tuohon porukkaa. Mutta Beardin kuoleman jälkeen näin ollen niin yhtyeeseen jää perustajajäsenistä Billy Gibbons, USA Today kertoo. Houstonissa vuonna 1969 perustettu ZZ Top on yksi pitkäikäisimmistä rock-yhtyeistä. Valitettava uutinen tähän aamuun. Tämä joka tapauksessa on kenttiä. Voin luvata, että ZZ Top tänään aamulla tulee soimaan. Niin tämä kentin kappale nimi, tämä on Musique Non-Stop.

Se oli Eerin ja eipä taida tietää tyttö. Eipä taida tyttö tietää, taisi olla, oliko Tuplan. Tämä legendaarinen mainos, joka aina aika ajoin pulpahtelee internetissä esiin, että tämänkin kaltaisia mainoksia oli lupaa joskus tehdä. Ilman, että ihmiset pahoitti mieltänsä ja niin poispäin. No, ehkä tuota se aika on mennyttä aikaa ja on hyväkin, että joissain asioissa kehitymme. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Se on kehityksen tila tällä hetkellä. Päivä on keskiviikko, joka sisältää vaikka sun mitä. Yön uutiskoosteen se sisälsi äsken myös säätietoja. Tämä tunti tietysti sisältää myös päivän kysymyksen ja aamun avausosion. Mutta muuten tässä aamussa niin on luvassa Suurveskylä-lehden etkoja ja mitäs muut. Mitä kaikkea muuta tässä? Suuri Veskylä-lehden etkot. Liikuttava Jyväskylä-ohjelmasarja jatkuu ja sitten vieläpä Keski-Suomesta kajahtaa etkojakin luvassa, kun Juho Hämäläinen saadaan tänne studioon vieraaksi. Mutta aamun avausbiisiä kohti mennään ihan tuota pikaa. Se on Olavi Uusivirta Kesäyön unikappaleella ja JVG ja Emma ja Matilda myös ääneen.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: No kun kuulette, että kenestä on kysymys tämän syntymäpäivän viettäjällä, niin et välttämättä biisi enää niin mahdottomasti yllätä. Mutta vuonna 1963, eli 65 vuotta sitten, ehkä minä osaan vielä joskus laskea. 63 vuotta sitten on syntynyt Rolf Magnus Joachim Larsson, joka on ruotsalainen laulaja. Ja koska nimi tuskin suurimmalle osalle sanoo tuon taivaallista, niin kerron, että hän on Europe-yhtyeen, eli Europe-yhtyeen solisti Joey Tempest. Taiteilija nimeltään Rolf Magnus Joachim Larsson on siis tämä hänen, onko nyt ristimä nimi, mutta alkuperäinen nimi joka tapauksessa, joka olisi jotenkin, kyllähän kuuluu Joey Tempest olla, kuulostaa paljon enemmän rockilta. No mutta joka tapauksessa Europe-yhtye on kysymyksessä ja hän sen laulaja. Ruotsin Upplands Väsbyssä vuonna 1979 perustettu rockmusiikkia esittävä yhtye, jonka perusti siis Joey Tempest, kitaristi John Norum ja basisti Peter Olsson yhdessä rumpali Tony Renon kanssa, ja sitten vaihtelua on vähän tunnut. Alun perin nimellä Force tuo yhtye tunnettiin ennen kuin se muutti sitten Europeksi nimensä vuonna 1982. Voitettuaan ruotsalaisen rockmusiikin kilpailun vuonna 1982 se sai levytyssopimuksen levyyhtiö Hot Recordsin kanssa ja julkaisi esikoisalbuminsa Europe vuonna 1983, ja yhtye teki läpimurtonsa sitten 3 vuotta myöhemmin julkaistuaan 3. studioalbuminsa, ja sehän on muuten sillä tavalla, että siitä sitten on 40 vuotta tullut kunuleeksi. Se oli, tuon albumin nimi on The Final Countdown. Helmikuussa 1986 on tuo kyseinen albumi julkaistu, ja aika runsaasti tätä on käytetty, jos jonkunnäköisissä yhteyksissä. Rauman Lukon maalilauluna noin muun muassa. Ruotsalainen Sabaton-yhtye, mitä ilmeisimmin käyttää keikoilla introna tätä kyseistä kappaletta. Politiikassa tätä on käytetty itävaltaisen poliitikko Jörg Haiderin vaalikampanjan tilaisuuksissa. En tiedä, onko se otettu sitten kunniaksi vai kuinka, mutta joka tapauksessa sen kaltaisia juttuja. Sen kaltaisia juttuja sitä on kohdannut tämä kyseinen kappale. Ja kyllähän tämä hyvin tunnistettava kappale on ja hyvin eri yhteyksissä käytetty. Näin siis Joey Tempestin syntymäpäivien kunniaksi The Final Countdown.

Kyllä se on yksi niistä rockin legendaarisimmista. Jos niinku edes pienen pätkän kuulee tätä kyseistä kappaletta, niin kyllä tässä pääsee kärryille, mistä biisistä on kysymys. Sanotaan, että sukupolvirajatkin ylittyy aika hyvin tämän kappaleen kuulosta. On sen verran onnistunut. Siinä saa taiteilija, tuottajat ja kaikki taputtaa itseänsä olkapäälle. Tuottajan nimi nimittäin on Kevin Elson. Jatketaan Mikko Kuustosella. Eihän eläkään pöllömpiä kappaleita ole. Tämän kappaleen nimi on Onnen tyttö. Kohta Enrique Iglesias Duele el Corazón nimisellä kappaleella ääneen.

0: Hyvää huomenta. Se oli Enrique Iglesiasin tapa sanoa hyvää huomenta tälle aamulle. Mikko Kustoselta sitä ennen onnen tyttö. Jatketaan Westerinen yhtyeineen musiikilla kohti päivän kysymystä tummilla teillä tuon kappaleen nimi.
1: Stemma, paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma, Palokan kirrissä. Stemma, reilu kaikille.
2: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys kuuluu ja liittyy luonnollisesti nyt tähän kuvioon, jossa Trump haluaa tavata Kim Jong-unin vielä tämän vuoden aikana. Nyt ei mennä ehkä niin vakavahenkiseen asiaan, että haluaisitko sinä juuri tavata, että mistä sinä puhuisit Kim Jong-unin kanssa, vaikka sekin olisi kyllä ihan mielenkiintoinen kysymys kaikilta. Mutta koska minun lottokoneessa ei ollut, että Trump nyt erikseen toisi esille sellaisen asian, että haluaisinpa tavata Kim Jong-unin, niin haluaisin kysyä sinulta, että jos saisit maailmassa tavata jonkun johtajan, kuolleen, väistyneen, hallitsevan, tulevan, niin kenet haluaisit tavata? Kuka olisi semmoinen, kenestä aloittaisit? Mihin suuntautuisi vaikkapa ensimmäinen valtiovierailu, jos sinulle sellainen valta suotaisiin, että tällaisia pystyisi tekemään? 0406195939, siis 0406195939 WhatsApp-numero. Kenenkä valtiojohtajan haluaisit tavata? Olisi sitten mennyt tuleva, keskuudestamme poistunut tai muuta. Saat vaikka laittaa, että mistä asioista haluaisitte keskustella ja mitä puuhaisitte. Jannika Peetä musiikissa, Älä rakasta mun rakasta, ja Mark Morrison ja myös seuraava.
0: Radio KSMLn WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti

0: Mark Morrison, Return of the Mac. Sitä en Jannika Peltä, älä rakasta mun rakasta. Kello tulee nimittäin 7 kohta ja se on sillä tavalla, että uutiset me kuunnellaan siinä kohtaa. Ira Blomberg kanssilla toimittaa tänäänkin uutisia. Sofia Lispektorilla kohti niitä. Murder on the Dance Floor.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
1: Hyundai, Byt, Peugeot, kuntotarkastetut Check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle. Jyväskylän autotarvike.
2: Hei, mä lähen golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
4: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
5: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Blomberg-Kantsila. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeri puoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli HS-gallupissa tätä vähäisempää huhtikuussa 2021. Opposition SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8%. Puolueen kannatus ei ole vahvistunut eikä sulanut heinäkuun mittaukseen verrattuna. Kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,6% ja neljäntenä oppositiopuolue Keskusta 13,7%. Vuoden takaiseen verrattuna eniten kannatustaan on kasvattanut Perussuomalaiset. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus hylkäsi tiistaina yksimielisesti oikaisuvaatimukset, jotka oli tehty hyvinvointialueen johtoryhmän kokoonpanon muutoksesta. Oikaisuvaatimukset koskivat hyvinvointialueen johtaja Pia Vuorolan kesäkuun lopussa tekemää päätöstä, jossa johtoryhmästä jätettiin pois professiojohtajat elokuun alusta alkaen. Johtaja ylilääkäri Kati Kinnunen, johtaja ylihoitaja Tytti Ervasti ja sosiaalihuollon johtaja Marena Paahto tekivät kukin asiasta aluehallitukselle oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusten hylkäämisten perusteluna on, että hallintosäännössä olevaa professiojohtajien osallistuminen hyvinvointialueen johtoryhmätyöhön ei edellytä johtoryhmän jäsenyyttä, ja hallintosäännön mukaan hyvinvointialueen johtaja päättää johtoryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä. Yksityisen perusopetuksen oppilasmäärät ovat kasvaneet viime vuosina, vaikka perusopetuksen kokonaisoppilasmäärä on vähentynyt. Vuonna 2020 yksityisen perusopetuksen esi- ja perusopetuksessa kävi koulua 22 191 oppilasta. Viime vuonna oppilaita oli jo 22 947. Eniten oppilasmääränsä ovat kasvattaneet kristilliset koulut. Niiden oppilasmäärä on kasvanut 36% 5 vuodessa. Yksityiskoulujen liiton puheenjohtaja Jussi Suttinen kertoo, että suomalaisissa yksityiskouluissa ei ole muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta lukukausimaksuja, vaan valtio rahoittaa toiminnan. Lisäksi osa yksityisistä kouluista toimii osana kunnan kouluverkkoa, eli ne ovat lähikouluja kunnan koulujen tapaan. Ja lopuksi vielä urheilua. Jyväskylän Kirittärien kausi naisten superpesiksessä uhkaa päättyä puolivälierävaiheeseen. Runkosarjan voittaja Seinäjoen Jussittarit haki tiistaina 2-0 voiton Jyväskylän Hippokselta ja johtaa ottelusarjaa nyt samoin lukeman ollen vain voiton päässä välieristä. Kirittärit puristi vieraansa ahtaalle, mutta Jussittarit oli kotijoukkuetta edellä molempien jaksojen ratkaisuhetkillä. Puolivälierä-sarjan 3. peli pelataan Seinäjoella perjantaina.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Paikoin sadekuuroja on tarjolla. Iltapäivällä kuurot voivat olla voimakkaitakin. Päivän ylilämpötila on 15 ja 19 lämpöasteen välillä heikkoa pohjoisen puolesta tuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee. Vaajakosken moottoritiellä suoritetaan tietöitä, jotka merkittävää haittaa liikenteelle voivat aiheuttaa. Muuten normaaleilla kuvioilla vailla onnettomuuksia mennä. Jos liikenteestä jotakin tiedotettavaa tulee, niin saa vinkata. 0406195939 WhatsApp-numero. Siihen voi turvallisuutta noudattaen laittaa viestiä tai sitten soittaa vaikka 0145229599.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
6: Jos musiikin teko olisi Iraa maajoukkueurheilua tai maajoukkuetoimintaa, niin missä maassa tehdään paras musiikki?
5: Sähän kysyt tosi helppoa. Et pitäisi tietää kaikkia maiden tuottajat esimerkiksi.
6: Ehkä tässä nyt ei kannata.
5: Onko sulla tähän joku niinku faktuaalinen tieto?
6: Ei. Mulla on todella vahva mielipide, joka tuskin suomalaisia miellyttää hirveästi, mutta.
5: Ai Ruotsissa tehdään tosi hyvää. No kyllä Ruotsissa tehdään tosi hyvää.
6: Onhan Ruotsi siis niinku, varsinkin kokoonsa nähden niin ylivoimana. Totta kai nyt jenkit, se massa, se massa on niin älytön. Ja tietysti, mutta en mä tiedä, ratsastaako brititkin nyt vähän kaikilla tämmöisillä Beatlesilla ja Rolling Stonesilla ja semmoisilla. Kun no sitten jos miettii niin kuitenkaan, no on se vähän väärin, kun eikä niitäkin nyt ole tuottanut jenkit sitten jostain vaiheesta niin eteenpäin jonkun verran.
5: No joo, en mä itsekin ajattele noin, jos niin. Tulee uuttakin.
6: Niin ja voihan se siis, mistäs minä tiedän, kuinka paljon niitä jenkit on tuottanut vaikka Abbaa ja onko niissä niinku.
5: Hei nyt ei lähetä tähän, kun ei tiedät. Etkä aina viitte katsoa Googlestakaan.
6: Ei viitekään, ei. Fiilistellä. Ei niitä ole tuottanut jenkin.
5: Niin. No Ruotsi on kyllä kova. Oh. Kyllähän ne pärjää niin Euroviisussakin tällä aika usein. Ja.
6: Mut onkohan se muuten, nyt kun sanoin, että nämä Beatlesin ja roolareiden perintö ja niin poispäin, niin olisiko, tämähän ei ole mikään niin kuin, siis faktuaalinen asia edes, mutta onkohan siinä joku semmoinen, että se Abba oli niin vahva jossain vaiheessa, että sitten tavallaan sen vanavedessä, niin ovet on ollut siis, niinku auki niinku, tavallaan monelle muulle.
5: Tukholmassa on Abba-museo, siellä Avicii-museo myös. Että
6: no, se on kaikki. No kyllä, mutta olisiko Avi siitä, jos ei olisi Abbaa?
5: Okei, mä en nyt lähde. Nyt on kyllä niin pitkä.
6: Niin, ei, mutta se, tätä pähkäilin.
5: Mutta ehkä tämmöinen niinku menestymisen malli on se, mitä niinku, niin. Joo.
6: Niin. Se, ainut, mistä on pettynyt, siis tänään, mistä tämä nyt on lähtenyt liikenteeseen tämä koko kuvio, tänään siis tämä 63 vuoden iän saavuttaa Joey Tempest, eli
5: Euroopan
6: laulaja Rolf Magnus Joachim Larsson on hänen ristimennimensä, ja mä oon hyvin pettynyt, että hän ei Rolfina ole jatkanut, että miksi on pitänyt keksiä tämän Joey Tempest?
5: Siis onhan se, niin kuin Euroopanhan on kyllä, ja siis Roxettehan oli tosi kova.
6: Totta.
5: Ei, joo. Tulee äkkiä rupeaa. Sitten totta kai Harris, eikö se ole Dikki Luu, Dikki Leity?
6: Joo.
5: Onhan siellä näitä.
6: Karulat ja
5: Eva Dahlgren, joka tulee muuten Jyväskylään.
6: Niinkö?
5: Tulee paviljongia.
6: No, tuo on mennyt ohi.
5: Engelirummet. Onko se myös isinrummet, idinrummet?
6: Niin, totta. Joo, tämä on ainainen vääntö. Mutta siis se, ja sitten kun mennään vielä heviin puolelle, niin sitten sielläkin puolella on omat ja.
5: Eikö sielläkin ole myös kirkonpolttajia? Niin kuin näitä?
6: Vai eikö se ole Norjassa?
5: No onko Norjassahan ne on niin enemmän sille puolelle. Joo.
6: Ja lainausmerkeissä kirkonpolttajia, että
5: se ei kuulu siihen niin
6: kirkonpolttoheviiksi.
5: Se on niin jotenkin niin synkkää.
6: Joo, se on just tämä. Sanoin, Dimmu Borgir, niin, eikä ole norjalainen ainakin. Ja sitten ei kuulu siihen genreen, mutta siis Turbo Negro esimerkiksi on yksi tämmöinen, missä nämä maalailee naamansa aika tehokkaasti. Ja
5: no, niin mähän on tosi tämmöinen, niin kun mä rupesin seurustelemaan mun miehen kanssa, niin se kysyi autossa, kun tuli radiosta musiikki, että mikä bändi tämä on. Mä olen näissä niin huono, se oli ihan niin sen tuska hikivalu päältä, niin mä opin aina ehdottoman tiettyjä bändejä, kun se aina kysyi tiettyjen bändien kohdalla ne. D.A.D. mä opin erottaan, mutta sitten niinku Dio Rainbow ja niin kuin nämä osastot. Mä menin ihan sekaisin niissä aina, se on ihan kammottavaa. Mä en vaan, niin kuin, koska mulle ei ole niin kuin kauheasti merkitystä, että mikä bändi se, jos biisi vaan menee jalan alle.
6: Niin, eikä mä, ja just jos Dio ja Rainbow välillä vielä mentäisi vielä. Niin
5: sitten se vihje tuli tyyppiin semmoisia, että tämän bändin kitaristi on naimistan toisen bändin, kitaristin sisko on naimistan toisen bändin basisti veljen kanssa. Ja. Niin sitten ei niin kuin auttanut yhtään.
6: Joo, nuo ei kyllä.
5: Ei.
6: Se on kateellinen tavallaan sille, ketkä pääsee niin kuin noin syvälle vielä siihen kuvioon, mutta ei. Mutta hei, kuunnellaan yhtä ruotsalaista. Nämä kävi Laukaassa nimittäin.
5: Kova.
6: Tämä on Nestor ja On The Run.

oli Nestor On The Run nimisellä kappaleellaan ruotsalaisyhtiö, joka kävi John Smith Rockis. Taisi olla perjantai-esiintyjä, ellei ihan väärin muista. En nähnyt livenä, koska en käynyt missään kesällä tämän tyyppisessä tapahtumassa. Tämä puolestaan Neli Matula, Hitaammin hautaa ja kohta The Weeknd ja Daft Punk myös ääneen.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Sillä tavalla niin ikään. Eli parikymmenen minuutin kuluttua on se tilanne, että soitetaan toivemusiikkia, mutta ainoastaan sillä perusoletuksella, että toivotte musiikkia. 0406195939, siis 0406195939 on WhatsApp-numero. Pistä toivetta tulemaan, niin saattaa olla, että just sinun heavy, ballaadi, tanssimusiikki, iskelmä, mikä ikinä onkaan, mitä keksit, niin saattaa mennä soittoon. Sama ja Koskisto soitetaan seuraavana, mutta mitä soitetaan parinkymmenen minuutin kuluttua? Pistä viestiä tulemaan.
2: Radio KSMLn WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Samoin Koskinen hillitön elämä, 7.28 on kello, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet, Joni Pakarinen on äänessä. Meillä on luvassa Jubelin On The Beach-niminen kappale ja Juha Tapion Aito rakkaus. 0406195939 on syytä muistuttaa, että siihen numeroon kun laitat viestillä biisi toivetta, niin saattaa olla, että just sun toive menee toteutukseen. Mutta ainoastaan toivomalla on mahdollisuus siihen.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.

Juha Tapio Aito rakkaus -nimisellä kappaleella. Maunon ja Maunon päivä on tänään, ja tänään on uutisissa kuultu kannatusmittauksien tuloksia siitä, että kokoomuksella ei erityisen hyvin pyyhi tällä hetkellä. Nimittäin kokoomuksen suosio on tosiaan laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmille yli 5 vuoteen. Pääministeripuolueetta siis kannattaisi semmoinen 16,5%. Viimeksi puolueen suosio on ollut HS-gallupissa tätä vähäisempää ainoastaan huhtikuussa 2021. Eli periaatteessa vuosikymmenen niin kuin pohjakosketuksia aletaan olla lähellä. Opposition eli SDP:n, oppositiossa olevan SDP:n kannatus kuitenkin jatkaa kovissa lukemissa. 23,8 se on. Puolueen kannatus ei ole vahvistunut eikä sulanut heinäkuun mittaukseen verrattuna, eli aika stabiili tilanne. Kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,6%, ja neljäntenä oppositiopuolue Keskusta 13,7%. Kyllä tässä mielenkiintoisia vaaleja kohti mennään. Kohta on sellainen puoli vuotta siihen aikaa. On siinä nyt niin kuin, no joo, kohta se on se tilanne. Siis syksyllä aletaan olla kuitenkin puolen vuoden päässä vaaleista, ja mielenkiintoista aikaa varmasti eletään. Jotenkin tuntuisi tällä hetkellä, että tuo SDP-tumatka on saavuttamaton, mutta kai se aika perinteistä sitten kuitenkin on, että jos olet tässä vaiheessa reilussa johdossa, niin kyllä se jossain vaiheessa ehtii jonkun asteista hupenemista osoittaa tuossa mennessänsä. Ja täten välit pienenevät, ja perussuomalaisten tietysti kannatus noin yleisesti ottaen suhteessa gallupeihin niin ei ole kovin hyvin vertailukelpoinen ollut, että perussuomalaiset yleensä itse vaaleissa sitten paremmin on pärjännyt, tai yleensä ainakin viimeisimmissä vaaleissa on pärjännyt merkittävän hyvin siihen nähden. Ehkä ilman mitään puoluekannatustakaan, niin ehkä mielenkiintoisena näen jotenkin tuon Keskustan, että mihinkä, että kuitenkin edelleen neljänneksi suosituin puolue vanhassa kolmen suuren ketju tai kolmen suuren troikassa, tai missä ikinä ollutkaan Keskusta, niin onko paluuta vielä sinne kolmeen suurimman joukkoon, vai onko se nyt niin, että se on naulintunut tuonne kolmen suurimman ulkopuolelle, jossa kolme suurta olisi nimenomaan SDP, kokoomus ja perussuomalaiset. Ja perussuomalaisten piireistään tai ainakin lähipiiristään tuli jo ajatuksia siitä, että se voisikin olla SDP:n kanssa valmis hallitukseen. Onko sitten SDP, jos siitä pääministeripuolue tulee, niin se onkin sitten ihan toinen kuvio. Tästäkin asiasta voit mielipiteessä kertoa 0406195939 WhatsApp-numero. Kerro myös, mitä biisiä haluat kuunnella tuossa noin 10 minuutin kuluttua. Sama numero 0406195939.

0: Sari Gabriel Applinilta Go Be Free niminen kappale. Meillä on tulossa toivemusiikin soittoa Edu Kettusen jälkeen. 3,5 minuuttia on aikaa toivoa biisiä 0406195939 WhatsApp-numerosta. Mutta Edu Kettusen Ne on kuu kuullaan ennen sitä.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Ruotsalaisuuteen se viittaa tämän aamun toive. Kysymyksessä on, niin kuin Wikipedia sanoo, että ruotsalainen house-musiikin superryhmä, Swedish House Mafia, ja yhdessä kanadalaisen laulaja, laulunkirjoittajan The Weekndin kanssa, joka muuten taitaa, eikö nyt ole sillä tavalla, että hänen oli jollain tavalla, joo, Abel Makkonen Tesfaye, joka ei sitten kuitenkaan Makkosia ole Suomesta, vaan tämä liittyy jotenkin, tämä on käyty joskus aikaisemminkin. Mutta joka tapauksessa Swedish House Mafia ja The Weeknd kuunnellaan. Moth to a Flame on tuon kappaleen nimi, joka toiveena tuli.

0: Soli Torada ja Sugar-niminen kappale. Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla uutiset tulossa ihan justiinsa. Se on Ira Blomberg-Kantsilan show siitä eteenpäin. Kirkalta varrella virran legendaarinen biisi ennen sitä.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumperi-Kantsila. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli HS-gallupissa tätä vähäisempää huhtikuussa 2021. Opposition SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8%. Puolueen kannatus ei ole vahvistunut eikä sulanut heinäkuun mittaukseen verrattuna. Kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,6% ja neljäntenä oppositiopuolue Keskusta 13,7%. Vuoden takaiseen verrattuna eniten kannatustaan on kasvattanut Perussuomalaiset. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus hylkäsi tiistaina yksimielisesti oikaisuvaatimukset, jotka oli tehty hyvinvointialueen johtoryhmän kokoonpanon muutoksesta. Oikaisuvaatimukset koskivat hyvinvointialueen johtaja Pia Vuorelan kesäkuun lopussa tekemää päätöstä, jossa johtoryhmästä jätettiin pois professiojohtajat elokuun alusta alkaen. Johtaja ylilääkäri Kati Kinnunen, johtaja ylihoitaja Tytti Ervasti ja sosiaalihuollon johtaja Marina Paahto tekivät kukin asiasta aluehallitukselle oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusten hylkäämisten perustelun on, että hallintosäännössä oleva professiojohtajien osallistuminen hyvinvointialueen johtoryhmätyöhön ei edellytä johtoryhmän jäsenyyttä, ja hallintosäännön mukaan hyvinvointialueen johtaja päättää johtoryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä. Yksityisen perusopetuksen oppilasmäärät ovat kasvaneet viime vuosina, vaikka perusopetuksen kokonaisoppilasmäärä on vähentynyt. Vuonna 2020 yksityisen perusopetuksen esi- ja perusopetuksessa kävi koulua reilut 22 000 oppilasta. Viime vuonna oppilaita oli jo liki 23 000. Eniten oppilasmääränsä ovat kasvattaneet kristilliset koulut. Niissä oppilasmäärä on kasvanut 36% 5 vuodessa. Yksityiskoulujen liiton puheenjohtaja Jussi Sutinen kertoo, että suomalaisissa yksityiskoulussa ei ole muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta lukukausimaksuja, vaan valtio rahoittaa toiminnan. Lisäksi osa yksityisistä kouluista toimii osana kunnan kouluverkkoa, eli ne ovat lähikouluja kunnan koulujen tapaan. Ja lopuksi vielä urheilua. Jyväskylän Kirittärien kausinaisten tupelpesiksessä uhkaa päättyä puolivälierävaiheeseen. Runkosarjavoittaja Seinäjoen Jussittarit haki tiistaina 2-0 voiton Jyväskylän Hippokselta ja johtaa ottelusarjaa nyt samoin lukemin, ollen vain voiton päässä välieristä. Kirittärit puristi vieraansa ahtaalle, mutta Jussittarit oli kotijoukkuetta edellä molempien jaksojen ratkaisuhetkillä. Puolivälierä-sarjan 3. peli pelataan Seinäjoella perjantaina.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ira Plumper-Kantsila toimitti uutiset. Paikoin sadekuuroja on taustalla kuin luvassa. Iltapäivällä kuurot voivat olla voimakkaitakin. Päivän ylilämpötila 15 ja 19 lämpöasteen välillä. Heikkoa suunnantaan vaihtelevaa tuulta on luvassa. Ja normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä tuolla, sanois nyt, siis Vaikoisken moottoriteillä. Siellä on tietoja, jotka aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle, mutta muut aika lailla rauhakseen saa mennä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Ira Plumper-Kantsila. Vähän tilattunakin, mutta siis, sä oot selkeästi miettinyt musiikkia nyt tässä.
0: No kun sä vähän painostat siihen, niin joo.
2: Niin, painostat. Tämä on mukava, turvallinen työyhteisö. Työyhteisö. Mutta joo, kyllä on. Tunnistan
0: no siis musiikilla on tosi iso merkitys.
2: Joo.
0: Elämässä.
2: Joo.
0: Se vaikuttaa mielialoihin.
2: Joo. No mikä tota, mikä on tämmöinen niin kuin biisi, mikä ehkä saa liikuttumaan?
0: No en mä saa Lakoskiveden alla.
2: Ah niin se. Onko sillä muita biisejä?
0: En mä tiedä, mutta siis se on ihan uskomattoman hieno biisi.
2: Niin, siis se on ehdottomasti. On. Tämä ei ollut nyt, kun jotkuthan on niin kuin vähättelee
0: sitä. Mennään sä, että One Hit Wonder.
2: No tavallaan joo, mutta kun minä en puhu, mä oon monesti sanonut radiossakin sitä, että mun mielestä sitä ei pitäisi mennä niin kuin, kun ei moni tee sitäkään. Tai suuri osa ei tee sitä yhtäkään. Niin se, että jos teet sen yhden. Mutta eikö Emma Salakoski ole sitten, eikö hänen niin kuin musiikillinen ura ole sillä tavalla monipuolinen?
0: No on.
2: Niin, että se ei niin kuin,
0: Se ei niinku pelaa siinä semmoisessa, hei, tehdään hittejä jutussa.
2: Niin, niin, ja yleisestikään ottaa, että hei, multa tulee uutta musiikkia tai niin poispäin. Vaan,
0: hän on kova luokan ammattilainen, mutta se tekee eri
2: niin, areenoilla. Niin, just sillä tavalla erityyppinen. Mutta one hit wonder siinä mielessä, että jos puhutaan kunnioittavaan sävyyn siitä. Niin.
0: Kyllä, mutta siis se on vaan niinku, mä olen lannut sitä itsekin ja sitten, joo. Mm. Kai Sydänyksillä on myös useita biisejä, mitkä saa vedet silmiin.
2: Mitäs Kai Sydeni? Nyt täytyy sanoa, että nyt on aukko sivistyksessä.
0: Vaikka laulu kuolleesta rakastusta.
2: No niin, justiin näin. Kyllä.
0: Mä laulun sitäkin itse. Mulla meni tosi pitkään, että pystyi laulamaan sen ilman itkemistä, mutta lauluopettaja sanoi aina, että mietin vaikka mummon vaaleanpunaisia alusuusia.
2: Mulla kyllä periaatteessa alkaisi itkettää jo tosta. Että no, väärällä
0: mulla
2: tavalla.
0: Mulla ei. Tai sitten kun se on tietä, että kaipaa hänen käsiään ja hänen silmiään. Että kuvittele, että se käsi onkin väkivaltainen. Sitten ei se itkettänyt sitten enää samalla tavalla. Mutta ihan hirveitä kaikkia on tehty.
2: Tällä tavalla heavy musiikki syntyy tällä tavalla.
0: Niin, mutta se on ihan oikeasti pakko miettiä kaikkia ihan pönttöä, niin, jotta niin kuin ei rupea itkeen kesken esityksen.
2: Niin, kyllä. Mä pöntöistä puheen ollen niin ja pönttöjen miettimistä puheen ollen, niin tunnin päästä esittelen sinulle muutaman pöntön ajatuksen, niin loppuu tämmöinen.
0: No niin, jos alkaa, mä rupean piättämään nyt hengitystä.
2: Niin. Tuolla on nimittäin Suuri Väskylä-lehden päätoimittaja Sami Rahkonen, niin on karmit kaulassa tulossa sisälle päin. Niin
0: mitä ihmettä, se on kyllä vähän semmoinen. Oho. Ihan mukava mies, mutta että karmit kaulassa.
2: Mukava mies, mutta on aina hyvä. Hyvä
0: niin, aivan mukava ajat. Mies nukkuessa ja sukeltaessa.
2: Niin, just niin. Whamia kuunnellaan ja...
0: Nyt rupeaa itkettä.
2: Phantom Planet ja Wake Me Up Before You Go Go for Whamin kappaleen nimi.

0: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
1: Sami Rahkonen on täällä, hän on Surveyskylän päätoimittaja. On sitä vieläkin, huolimatta sitä, että viikko sitten käynyt jo otsalta, hän pyyhkii jo hikeä. Etkot ovat täällä.
2: Kyllä.
1: Tänään nimittäin julkaistaan, mutta hiki otsalla ei kerro siitä, että olisi jotenkin tuskainen homma, tai ainakaan tästä tuskainen homma. Hän on tullut polkupyörällä.
2: Eikä hän vielä tähän ikään mennessä ole sä oppinut säätelemään vauhtia.
1: Niin, polkupyörällä.
2: Kyllä. Totta.
1: Mopollahan sä tulit jo aiemmin silloin.
2: Ja siinä se vauhdin säätely hoituu ihan itsestään, koska eihän se vakiomopo kulje.
1: No tietenkin se on vakio. Näinä päivinä sopii sanoa, että se on vakio.
2: Kyllä.
1: Ja on syytäkin sanoa. No on se oikeasti kaupasta ostettu eikä viritetty.
2: Juuri näin.
1: Onko yhtään tehnyt edes mieli virittää, pakko kysyä?
2: No, jos on joskus moottoripyörällä ajanut ja sitten mopolla ajaa, niin kyllähän sitä välittömästi tekee mieli virittää, mutta eihän se järkevää ole.
1: Joo. Ei mennä siihen, mutta mennään huvituksiin. Nimittäin vesipuisto-sana saa äkkiseltään hyvän fiiliksen nousemaan ja Jyväskylän hyvin keskeiselläkin paikalla sijaitsee Suomen karuin vesipuisto.
2: Joo, ei ehkä sana varsinaisessa merkityksessään. Niin.
1: Jollain nousi joku sillä tavalla, että hetkinen,
2: onko jotain nähnyt huomaamatta? Niin. Kyse on siis tuolla Seppälässä, kauppakeskus Sepän ja tuon Lidlin välissä on tämmöinen alue, missä on lähinnä kiveä, muutama istutus. Ja sen puiston tarkoitushan on siis kerätä hulevesiä ja estää niitä syöksymästä vesistöön liian kovaa. Ja
1: joo.
2: Seppälän alue on semmoinen, että sinne aika lailla voi hallitsemattomasti noita vesiä syöksyille, koska siellä on paljon rakennuskantaa ja asfalttia todella paljon. Mm. Niin ei ole paikkoja, mistä se vesi pääsisi sitten imeytymään maahan, niin on täytynyt rakentaa tuossa reilu 10 vuotta sitten otettu näitä asioita huomioon. Niin kokonaan tämmöinen alue, missä on sitten semmoisia vedenkeräyskohteita.
1: Niin, eli onko se sitä aikaa nyt, kun sitä uusi Prisma?
2: Juu,
1: tai on. Kutsun sitä uudeksi Prismaksi, mutta uudempi Seppä. No on se nyt verrattain uusi Prisma, koska eikös nyt niin, että Suomen ensimmäinen Prisma on nimenomaan tämä Seppälän, se edellinen Prisma, joka oli tässä nykyisen pihaparkkipaikan.
2: No näin minä muistelen, että se on.
1: Ja niin joo. Se silloin on.
2: Joo, sinulla on parempi muisti näistä.
1: Se on riittävä. Se on siis sitä, että kumpikaan meistä ei ole syntynyt silloin, kun se on valmistunut. Että sillä tavalla perinteitä on. Mutta eipä sitä tule ajatelluksi. Kun sä laitoit tämän minulle ennakkoon tämä asia, niin oikein piti miettiä, että tuo aluehan näkyy, jos ajaa Seppään sieltä kyljen kautta. Toki ei kokonaan näy, koska siinä on vähän mäkeä esteenä, mutta että periaatteessa siitä on näkymä, jos ajaa kyljen kautta Seppään, ei sieltä. No periaatteessa kyllä, miksei sitä alakauttakin itse asiassa, jos ajaa. Eli tuolta, hetkinen nyt siis Vasarkadun puolelta, jos ajaa, niin sieltäkin päin.
2: Sieltä nimenomaan näkyy se, että sitä ajetaan jopa sen puiston laitaa pitkin sinne parkkihalliin. Se on aika iso alue tämä.
1: Joo. Aivan, eli se näkyy itse asiassa paremmin sitä. Kyllä. Eli jos Vasarkadun kautta ajetaan tuonne kauppakeskus Sepän parkkihalliin Jyväskylässä vielä tarkennettuna, niin siinä se on näkyväisellä paikalla.
2: Kyllä, ja nyt on ollut itse asiassa kesäaikana on paljon puhuttu kuumuudesta ja näistä ilmastonmuutoksen vaikutuksista, niin tämä on osa sitä, nyt on tämmöinen hanke tuolla Seppälän alueella, missä on kaupungin ihmisiä ja sitten paikallisia yrittäjiä mukana. Ja Seppälässähän on se tilanne, että kaupunki omistaa suhteellisen vähän sitä maa-aluetta, että tähän tarvittaisiin yrittäjiä sitten yhteistyöhön, kun näitä keinoja, millä hillitään näitä esimerkiksi hellettä ja sadetta, niin tehdään, niin siinä on yhteistyön paikka. Että ihan mielenkiintoinen oli esimerkiksi se, että nyt kun on paljon näitä asfaltialueita, niin niiden parkkipaikkojen autojen välissä voisi olla semmoista kivetystä tai tiiltä, mikä onkin reikästä, eli siitä pääsisi sitten vesi aina sen pinnan läpi, että paljon on olemassa jo ratkaisuja, kunhan niitä vaan otettaisiin sitten käyttöön.
1: Se kyllä kuulostaa myös siltä, että jos siinä on aluksi pieni reikä, niin jossain maailman ajassa, kun siitä vesi tarpeeksi pääsee vaikuttamaan, niin siinä on jossain vaiheessa yksi iso reikä.
2: Voisi olla niinkin. Ainakin siinä on kasvillisuutta ja vihreyttä sitten.
1: No se on totta. Se on totta. Ja aina kun asfaltin läpi alkaa pikkusen nurtsi puskea, niin siitä pääsee ajatukseen, että tämä tuski on pitkä ikäinen.
2: Totta. Mutta ehkä tässä kohta vaihtoi ajatus siihen, että tämähän voikin olla hyväksi, koska tostahan se vesikin menee.
1: Jännittävää kyllä, että tämmöisistä ei pidetä isompaa ääntä, että tämmöisiä asioita on keskellä keskuuttamme.
2: Niinpä. Koitetaan pitää. Meteliä. Hei,
1: jatketaan tota juttua Suurjyväskylä-lehden etkoilla. Antti Autio ja Elastista kuunnellaan ja sitten vähemmän elastinen Sami Rahkonen on täällä.
0: Suurjyväskylän lehti. Jaossa keskiviikkona. Verkossa jo nyt. SJL.fi.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
4: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
3: Jore More on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Jore More myymälään, kauppakeskus Seppään.

0: Etkot. Lisää tarinoita juttujen takaa.
1: Surkkari Etkot on käynnissä tänään ilmestymispäivä ja sanottakoon nyt jo heti alkuun tässä vaiheessa, että se on sitten elokuun viimeinen ilmestymispäivä Suuri-Veskylä-lehdeltä.
2: Kyllä.
1: Tämän vuoden elokuun viimeinen ilmestymispäivä.
2: Ei maalaile sen enempiä.
1: Niin.
2: Mutta joo, tosiaan nyt tulee taas tämä kuukauden viimeinen keskiviikko ja välistä, eli seuraava lehti on 2.9. heti syyskuun alkuun ja siellä on vähän yrittämisteemaa. Saattaa olla vähän koulutuksia.
1: Kesän viimeinen surkkari.
2: Totta. Joo.
1: Nyt kun,
2: onhan nämä ilmakki ollut tässä jo hetken aikaa semmoisia, että kesä on loppu.
1: Eikä ole. Tämä, olette vaan tottunut kaikki, no en menisi sanoa niin rumaan.
2: Oikein jännitti.
1: Mutta te olette vaan tottunut semmoiseen niin tietynlaiseen. Minun mielestä tässä on niin jotain kaunista. Tämä on semmoinen pikkuinen viileä, jos tuntuu, kun sortsit on jalassa, niin tuntuu säärissä.
2: Mutta se on niin kuukautteli aikaisemmin. Syyskuu on ollut kiva tämmöinen monesti.
1: Syyskuussa sataa.
2: Lokakuussa sataa. Tämä on nyt kähtänyt. Me puhuttiin ilmastonmuutoksesta hetkeen ja niin, aikaa sitten.
1: No
2: ja
1: mutta minä puhunkin lapsuuden syystä, että tällaisia ne oli. No ja kato vaan, niin tulee siseen syyskuussa ihmetellään, kun on 27 astetta lämmintä. Niin.
2: Ajattelin ihan itse samaa, mutta niin elokuuhan on ollut hyvä lomakuukausi perinteisesti.
1: Tiedätkö, mistä yleensä keskustellaan silloin, kun loppuu jutut?
2: No.
1: Säästä. Silleen toteavaan se, että kyllä on.
2: On ilmoja.
1: On ilmoja pidellä. Mutta hei, toteava asia on myös se, että kesäaikaan tuossa tuli Keljonurkilla niin havaittua, että siellä työskennellään ja on kaivurit ja sun muut vehkeet.
2: Ja ne oli ihan syystä, ei ne muuten vain siellä.
1: Ja ei ole varikoitu vaan sinne, että kattakaapa. Semmoisia pitäisi olla, koska ihmiset menee tuijottelemaan työkoneita hyvin usein.
2: Niin pitäisi olla joku, joka kiinnittää ne huomiot, niin saisi sitten oikeat työt tehdä rauhassa.
1: Niin. No joo. Keljonkankaan teille joka tapauksessa siis on valmistunut kokonaisuudessaan uusi kevyen liikenteen väylä. Eli puhutaan, miten pitkästä pätkästä?
2: 600 metriä, noin suurin piirtein.
1: No kun se, mä, sitä oli kuin
2: Mutta
1: puhutaanko me nyt, niinku että se päättyy siitä Keljon siis hetkinen, keskuksen niinku päädyn?
2: Se lähtee siitä uuden Puuilon kulmalla alikulku.
1: No
2: lehdessä
1: näin.
2: On itse asiassa kuva, missä pilkottaa Puuilo ja näkyy toi alikulku. Niin aikaisemmin siitä alikulusta on taitettu puikahtaa tuohon Motonetin puolelle ja siihen suuntaan, eli Keljon Marketteja kohti. Nyt sitten pääsee, tie haarautuu ja pääsee myös kohti Keljonkangasta. Ja siellähän on asuinalue.
1: Joo.
2: Ja aika usein itse kun tuosta on mennyt, niin siinä on kevyttä liikennettä koikkelehtinut autojen seassa. Ja sehän on vielä semmoinen, sitten on jyrkkä lasku sitten maantieltä sinne alaspäin, niin siinä on ollut kaiteet. Eli nämä ihmiset on ollut sitten kaiteiden ja autojen välissä, että on ollut vaarallinen paikka.
1: Se on kyllä kaiteen ja auton väliin, niin en suosittele.
2: Se on ikävä paikka.
1: En suosittele kenellekään. Joo, kun mä rupesin miettimään, että onko tämä nyt pidemminkin, koska siis Keljo on lähikauppani, on havainnut, että siinä jotakin tusataan, mutta tämän tyyppisestä hommasta siinä on ollut kysymys.
2: Ihan uutta pätkää, noin 600 metriä.
1: Ai että.
2: On.
1: Voi vetellä vaikka eestakaisin ja sitten niin kuin saa nauttia runsain mitoa, mutta on se tietysti kehittynytkin merkittävissä määrin, että siihen se Puuilo ja eikö nyt sinne Puuilon taaksekin tuu jotain?
2: No nyt sitä en tiedä. Mutta mitä siinä Puuilon kanssa samassa, siinä on tämä autoklinikka. Ja sitten siinä on, oliko siinä katsastus? On.
1: On se mahdollista, että siinä on katsastus. Hyvin mä tarkoitan. Teboilin.
2: Hylätty Teboilin.
1: Niin, ja melko tuore kuitenkin.
2: Kauankohan siinä kerkeisi polttoaine vaihtaa omistaja?
1: Ei, no vuotta ei mitenkään.
2: Ei.
1: Puoltakaan olisiko ollut.
2: Se oli todella lyhyt
1: niin,
2: aika.
1: Niin, se oli lyhyt ja kiivas. Nyt sinne ei tule enää sähköjä. Sitä mä joskus mietin, kun siinä oli valot palaa siinä tolpassa ja sitten oli ne vielä, että kukahan ne nuokin sähköt maksaa loppujen lopuksi.
2: Mutta kylmäasemahan siinä on ihan vieressä toinen, nyt en muista.
1: ST1.
2: Niin,
1: joo.
2: Että ei
1: se on lähipolttoaineasema.
2: Niin, niin nyt kun Teboil ei ole käytössä.
1: Joo, se on muuten jännää peliä, pakko sanoa siitä Keljossa, kun etenee, niin, kun katsoo, että missä on halvin polttoaine, niin siinä tulee sukellettua sinne Keljon keskuksen sisälle ensiksi, sitten toteaa, että jahas ABC ja nesteen hinnat ovat nämä, käymme ST1, ja sitten riippuen mikä näistä on halvin, niin teemme liikenneympyrässä Uukkariin tai vaihtoehtoisesti menemme sinne ST:een.
2: Totta.
1: Et siinä pystyy tekemään tämmöisen kilpailutuksen.
2: Tämä oli hyvä.
1: Vielä niin, ettei tarvitse mennä nettiin.
2: Tämä oli tämmöinen hyvä talousvinkki.
1: On, joo, tehkää Uukkari, jos se vielä
2: jos on liian kallista. Niin.
1: On. Hei, sen verran tuosta tulevaisesta ajasta viulisti Charlotte Loukola työskentelee Yhdysvalloissa, mutta on nyt sitten kuitenkin jyväskyläläisenä niin viettänyt vähän kesää kotiseudulla ja konsertoikin vielä tuossa.
2: Kyllä, hän on viulisti ja kun täällä on, niin konsertin pitää tuossa kaupungin kirkossa ja konsertti oli jotenkin, kun täällä täytyy luntata. 22. päivä.
1: Joo, just näin.
2: Lukee tässä meikäläiselle.
1: Ei.
2: Vaan 21. päivä Jyväskylässä ja 22. päivä Viitasaarella.
1: Tämän takia, se on eri paikka sitä.
2: Tämän takia on syytä tarkistaa.
1: Joo.
2: Mutta kaupunginkirkossa kehtii vielä käydä, ja sehän kaupunginkirkko tässä nyt kesän lopussa menee kiinni remontin vuoksi.
1: Sinä ei pitkään aikaa remontoitu niille nurkille.
2: No sitä ajattelin kyllä kanssa, kun remonttiuutisen kuulin, että... Mutta ehkä sitä ei pystynyt samaan aikaan
1: tekemään. Mitä parkkihallia, teatteria.
2: Kirkkopuisto-uudistus.
1: Niin.
2: Kaikki. On muuten tullut ihan hyvää sitten.
1: Ei ole pöllempi, joo. Se on kyllä hyvännäköistä seutua alkaa olla kyllä. Taas se. Mutta sitten muuten menovinkkejä vielä.
2: No meillä on pariksi viikoksi nyt, juuri siitä syystä, että lehti seuraavan kerran tulee syyskuun puolella, niin ollaan koottu. Meillä on elävän musiikin lista ja sitten on pari nostoa. Esimerkiksi Toivolan vanhalla pihalla on Kettoparty. Ja Lutakon aukiolla on...
1: Ketto.
2: Party.
1: Mä kyllä, että kettu partyja. Se minkä tyyppinen? No,
2: ihan hyvin voisi. Niitä muuten jonkun verran näkyy niitäkin, niitä kettuja.
1: Totta. Eikö teidän nurkilla ole?
2: Meidän nurkilla asustelee muutamakin.
1: Joo, just näin.
2: Joo. Ja Lutakon aukiolla on tämä Vauhti kiihtyy -festari uutena Jyväskylän tarjonnassa.
1: Mitäs kaikkea artisteja sieltä Vauhti kiihtyy?
2: Muutama poiminta tuossa, kun katsoin verkosta, niin vaikuttaa vahvasti siltä, että on itseni ikäistä porukkaa sinne kutitellaan, koska jonkunlaista
1: niin
2: nostalgiaa.
1: Setäsakkia.
2: Semmoista varttia vaille setäsakkia. Koska siis on tämmöistä ripausnostalgiaa, Glamydia, Stratovarius, Petri Nykort esimerkiksi. Ja jos pikkusen lisää laittaa rahaa tiskiin, niin pääsee tämmöiseen priority-passilla katsoa vielä Batmania ja Rydmania.
1: Siinä on kyllä, joo, siinä on kyllä siinä voin jotenkin ajatella, että varsinaisesti yksikään näistä, no Stratovarius ei jotenkin niin kuin äkkiseltään yhdelläkään tuotanto-osastollaan niin kuin kehota mihinkään ryyppäyshommiin, mutta kaikki muut periaatteessa on sitten,
2: totta.
1: Yhden nimi on jopa, saattaa olla seurausta, viitaten tähän
2: Petri Nykordiin.
1: Just näin. Siitä tulee huolimattomasta käytöksestä humalassa saattaa tulla Petri Nykord.
2: Totta. Sitten tarvitaan laseja ja hattua.
1: Niin, ja antibioottikuuri. Se oli kuulkaa siinä Jyväskylälle ne, jotka tällä kertaa Sami Rahkonen kävi tässä vieraana, ja nyt sitten otetaan viikko happea.
2: Näin
1: tai saattaapi olla, tai käythän sinä täällä jonkun siis, linjauksen tekemässä nopea ensi
2: kertaa. Jos tarkennetaan, niin ehkä lukijat ottaa happea.
1: Niin, ja kuulijat. Kuulijat nimenomaan. Niin totta, saattaa se olla, että se lehti pitää kuitenkin tehdä.
2: Meillä vähän tekemistä on tuossa sinne seuraavaan.
1: Ja unohtamatta sil.fi. Ja hei, nyt on pakko sanoa, olkoon tämä moite meille molemmille. Mm. Siis tajusin tässä viikonloppuna, kun keskisuomalaisen appia käytin, että se näköislehtihän on siellä appissa myös
2: on
1: luettavissa. Että käykää ihmiset lukemassa se sieltäkin.
2: Jos... Aivan totta. Tämä on muuten ehkä jäänyt vähän mainitsematta
1: tai
2: tässä.
1: Tai kokonaan myös mainitsematta, mutta tämän halusin tuoda esille, koska se tajusi itsekin, että ei, siis kyllä se minulla koko aika tiedossa oli, mutta että ihmiset menkää lukemaan se näköislehti myös sieltä sovelluksesta, jos
2: kyllä
1: semmoinen sattuu olemaan.
2: Kyllä, siellä voi valita, kumman lukee ensin, keskisuomalaisen vai surkkarin.
1: Niin, kyllä, ja arkista eikö nyt löydy jonkun
2: löytyy, meillä on näköislehti arkista 2020-luvun alusta löytyy ihan kirkkaasti.
1: Voitte muistella, että minkälaista se oli, kun pandemia saapui tänne. Nyt Vauhti kiihtyy -hengessä jatketaan eteenpäin. Kiitos Sami Rahkonen tästä.
2: Kiitos.
3: Et nyt on käynyt ihan uskomaton juttu. Ne tuo mulle sen Suur-Jyväskylän lehden kotiin joka viikko. En oo edes tilaaja. Mä en maksa sitä mitään.
4: Mutta Surkkarihan on ilmaisjakelulehti. Ei sitä voi tilata. Mullekin tulee se. Niillä on verkkolehtikin ja...
0: Suur-Jyväskylän lehti. Painettuna keskiviikkoisin verkossa jo nyt.

0: Aatelkaa, Sami Rahkonen menee katsomaan Stratovariosta. Save Our Souls, kappaleen nimi. Liittyy vahvasti asiaan. 8.44 tulee kello ihan kohta. Radio Keski-Suomalaisen Amoa kuuntelee Jamie Lawsonilta. Kuunnellaan kohta musiikkia Wasn't Expecting That nimeltänsä tuo kappale.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byd, Peugeot,
3: kuntotarkastetut check-vaihtoautot,
2: avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
4: Jyväskylän autotarvike.
5: Oh.

0: Jamie Lawson Wasn't Expecting That nimisellä kappaleella 12 minuuttia vaille 9 kello. Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla aamussa on siis luvassa Liikuttava Jyväskylä-ohjelmasarja tuosta 9 eteenpäin. Keskustellaan opiskelijakaupunkina toimivasta Jyväskylästä ja ihmetellään maailmanmenoa silloin siitä näkökulmasta. Äsken muuten tuli viesti tänne studioon. Sen kaltaista kappaletta kuin kappaletoivekin tulee, mutta se olkoon myöhemmin. Ei se Keljonkankaan tie leventynyt yhtään sillan kohdalta. En ala kiistelemään, en ole koskaan mennyt sinne sillan puolelle. Mutta sanotaan, että se ei välttämättä niin näkyvä ole tämä lopputulos kuin mitä ehkä nuo tekemisen meininki siellä kesän aikana oli. Mutta päivän kysymyksenähän tänään nyt on sitten, että kun tuo Donald Trump kovasti haluaisi Kim Jong-unin tavata, niin kuka tai ketkä on ne maailmanjohtajat, ketkä sinä haluaisit tavata, jos kaikista saisit valita? 0406195939. Tänne tuli nimittäin viestillä Risto Rytin ja tuon Carl Gustav Emil Mannerheimin kuvaa ja heidät haluaisi tavata. Siinä olisi kyllä mielenkiintoista päästä keskusteluun käsiksi, varsinkin ehkä tuohon sota-aikaan, niin että minkälaisia keskusteluja siellä on privaatisti käyty, semmoisia keskusteluja, mitkä ei julki ole tullut vielä tähän päivään mennessäkään. Se nimittäin se perimätieto niin on poistumassa ihan viimeistä pirtoa myöten, ainakin ne ihmiset ovat poistumassa, jotka sitä perimätietoa pystyisi suoralta kädeltä jakamaan. Green Daytä ja Irinaa kuunnellaan seuraavana. Green Daytä Boulevard of Broken Dreams ja Irinalta Haluan olla yksin.
1: Radio KSML, seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

0: Irinalta haluan olla yksin. Radio Keski-Suomalaisen aamu on täällä, 8.58 kello ja liiku... Noniin, ei pidä tuota hengittää samaan aikaan, kun tekee jotakin muuta. Mutta siis tuota, puhua ja hengittää riski aina. Niin, aamukahvivierasta ei varsinaisesti ole tuossa 9 jälkeisessä ajassa, mutta Liikuttava Jyväskylä ohjelmasarja saa jatkoansa ja tuota, tulemme keskustelemaan opiskelusta. Opiskelijakaupunkina Jyväskylä, minkälainen paikka on. Paikalle minulle on luvattu saapuvaksi Jyn puheenjohtaja Augusti Heilakka ja Jamkan puheenjohtaja Charles Silvennoinen. Ja heidän kanssaan keskustellaan, miksi Jyväskylä on opiskelijan kokoinen kaupunki. Muun muassa siitä, mistä on kysymys, niin jatkamme uutisten jälkeen. David Guetta, Sia, pääsee joka tapauksessa ääneen ennen uutisia.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, ottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Blomberg-Kantsila. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli HS-gallupissa tätä vähäisempää huhtikuussa 2021. Opposition SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8%. Puolueen kannatus ei ole vahvistunut eikä sulannut heinäkuun mittaukseen verrattuna. Kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,6% ja neljäntenä oppositiopuolue Keskusta 13,7%. Vuoden takaisin verrattuna eniten kannatustaan on kasvattanut Perussuomalaiset. Ruokalähettipalvelu Uber Eats tuo Suomeen kuljetusrobotit, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Se ottaa robotit käyttöön ensi viikon torstaina Helsingissä, mutta laajentaa toimintaansa myös Jyväskylän, Vantaalle, Kuopioon, Turkuun, Ouluun, Joensuuhun, Lahteen ja Lappeenrantaan. Robotit liikkuvat alkuun Helsingin keskustassa. Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa yhtiö ottaa robotit käyttöön. Yksityisen perusopetuksen oppilasmäärät ovat kasvaneet viime vuosina, vaikka perusopetuksen kokonaisoppilasmäärä on vähentynyt. Eniten oppilasmääränsä ovat kasvattaneet kristilliset koulut. Niissä oppilasmäärä on kasvanut 36% 5 vuodessa. Yksityiskoulujen liiton puheenjohtaja Jussi Sutinen kertoo, että suomalaisissa yksityiskouluissa ei ole muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta lukukausimaksuja, vaan valtio rahoittaa toiminnan. Lisäksi osa yksityisistä koulusta toimii osana kunnan kouluverkkoa, eli ne ovat lähikouluja kunnan koulujen tapaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo keskeyttäneensä Yhdysvaltain Kanadalle asettamien tuontitullien voimaantulon, koska maat ovat päässeet neuvotteluissa sopuun. Trump ilmoitti asiasta omistamassaan Truth Social viestipalvelussa Suomen aikaan varhain keskiviikkona. Trumpin mukaan tullien voimaantulo lykätään 3 päivällä. Tiettyihin tuotteisiin kohdistuvien 50% tuontitullien oli määrä astua voimaan keskiviikkona. Ja lopuksi vielä urheilua. Jyväskylän Kirittärien kausinaisten superpesiksessä uhkaa päättyä puolivälierävaiheeseen. Runkosarjan voittaja Seinäjoen Jussittarit haki tiistaina 2-0 voiton Jyväskylän Hippokselta ja johtaa ottelusarjaa nyt samoin lukemin ollen vain voiton päässä välieristä. Kirittärit puristi vieraansa ahtaalle, mutta Jussittarit oli kotijoukkuetta edellä molempien jaksojen ratkaisuhetkillä. Puolivälierä-sarjan 3. peli pelataan Seinäjoella perjantaina.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
7: Ira Blomberg-Kantsila toimitti uutiset. Paikoin sadekuuroja kertoo Ilmatieteen laitos olevan tänään. Iltapäivällä kuurot voivat olla voimakkaita. Päivän ylilämpötila on 14 ja 19 lämpöasteen välillä ja heikkoa pohjoisen puolesta tuulta on myös mukana. Enää ei normaali ajokeli vallitse, nimittäin tuosta Oravasaaren kohdalta eteläänpäin nelostietä mentäessä, niin on tovin matkaa melkein Levonmäelle saakka, niin on luvassa huonoa ajokeliä.
0: Ai niin kuin vesisadettako?
7: Mä en tiedä, olisiko tuo sumu.
0: Niin. Siinä voi eksyä.
7: Ja se ei ole välttämättä kolmikaistaisella tiellä, eikä kaksikaistaisellakaan tiellä niin kuin 80 vahvista, niin toivottava olotila.
0: Ei.
7: Se sillä tavalla ajatelko. Mutta siinä tosiaan huono ajokeli ja povataan, ja tai ei povata, vaan tällä hetkellä se on päällänsä. Vai koska moottoritiellä tietoja on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Kohta liikuttava Jyväskylän ohjelmasarja jatkuu Inner Circle ja Poets of the Fallin jälkeen.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää?
5: Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Liikuttava Jyväskylä. Aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Se on just sillä tavalla. Nyt mennään joka toinen viikko tahti ja tällä viikolla aiheena opiskelijakaupunki. Ja siitä puhumassa Jyn ja Jamkon hallitusten puheenjohtajat. Jyn hallituksen puheenjohtaja Augusti Heilakka ja Jamkon hallituksen puheenjohtaja Charles Silvennainen. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Kaunista huomenta.
1: Mitenkä nyt on korvilla, tai ollaan lähellä sitä hetkeä, kun opiskelut taas jatkuu, niin minkälainen fiilis?
3: No, meillä ainakin se on jo lähtenyt periaatteessa, että orientaatioviikkohan parhaillaan pyörii tuolla kaikilla meidän kampuksilla, ja tuutorit on siellä heilumassa, ne on huutamassa siellä sitä, että hei, tulkahan tänne päin, ja vessa on tuolla, ja teidän luokkatila on tuolla.
1: Et sillä pärjää jo pitkälle.
3: Sillä pärjää aika pitkälle oikeasti.
4: Joo, me vielä odotetaan mutta meillekin se kohta koittaa ja kyllähän se on innostavaa aikaa. Mm. Siinä syksyssä on jotain hienoa fiilistä, kun kaikki herää henkiin.
1: Mm. Niin ja uusia ihmisiä tietysti aloittaa opiskelutaipaleen ja niin edespäin. Onko siinä jotain semmoista?
3: Siis oikeasti se on sinällään orientaatioviikko, josta se on ehkä niinku parasta aikaa just olla opiskelija-aktiivina. Tuntuu, että siellä on niinku tuttuja kaikkialla, tuntuu, että siellä on uusia naamia kaikkialla. Ja se on niinku ihanaa nähdä, kun nämä uudet henkilöt on tullut tänne. Ja ehkä siinä on vähän semmoista jännitystä oikeasti ilmassa kaikilla. Mutta sitten se rupeaa siinä pikkuhiljaa raukenemaan siinä, kun päivät menee pidemmäksi. Okei, aika pitkiä päiviä nämä orientaatioviikot on, mutta sitten se jotenkin huomaa, että kaikki rupeaa tsemppaa toisiaan, kaikki vähän kannustaa toisiaan. Ja just ne ensimmäiset niinku semmoiset ehkä koko elämän läpi kestävät ystävyyssuhteet niin kuin tulee tässä ekona päivinä.
1: No tekin ihan hyvin sinne samaan pöytään mahdutte, eli Jy ja Jamko osasto Jyväskylästä Suomen Ateenana puhutaan ja muutenkin sivistyksenä ja niin edespäin. Ja kyllä se tietysti opiskelu tuo, minutkin on tuonut itse asiassa Jyväskylään ja Keski-Suomeen, niin kaikki tässä pöydän ääressä ollaan junan tuomia, niin nyt voidaan kivittää Jyväskylä oikein huolella.
3: Oi, että.
1: Meillä on tämmöinen teema siis, että opiskelijan kokoinen kaupunki, että miksi Jyväskylä sellainen? Mitä se niin kuin teidän mielestä tarkoittaa?
3: Haluatko se mennä?
4: Niin, se on ihan se on hyvä kysymys. Kyllä mä sanoisin, että mulle se tarkoittaa sitä, että no riippuu miten sitä laskee, mutta opiskelijathan on noin kolmasosa Jyväskylän väestöstä. Ja väitän, että sen kyllä näkee ihan katukuvassa totta kai, mutta sitten myös meillä on todella aktiivinen järjestökenttä. Ja sen kyllä huomaa, miten ihmiset löytää omia yhteisöjään, jotka koetaan merkitykselliseksi. Se on kyllä tosi siistiä ja väitän, että se näkyy myös näillä orientaatioviikoilla sitten.
3: Juu.
4: Se on
3: just silleen tosi ihanaa nähdä, kun porukka kutsuu toisia porukoita mukaan oikeastaan. Ja kun tämä on opiskelijakokoinen, niin tuntuu siltä, että tänne pystyy aika helposti liikkumaan. Että porukka asuu just Kortepohjan suunnalla Kuokkalassa. Mä sanoisin nyt tuonne Kankaallekin on nyt tulossa opiskelijoita enemmän. Ja siitä on aika helppo lähteä keskittymään tuonne kampusten suunnalle tai keskustan suuntaan sitten illan sun päätteeksi. Niin se tuntuu, että on aika helppoa saada, tai silloin jos sulle tulee joku tekosyy lähteä liikkeelle illalla tai päivällä tai milloin tahansa, se liikkuminen itsessään on aika mahdollista. No meet sinne.
1: Ja jos nyt miettii niin kuin opiskelupaikka, minkälainen merkitys ajattelette, että on sillä, että ne opiskelukampukset, ne missä opiskelu ikään kuin tapahtuu, eli lainausmerkeissä työpaikka ikään kuin sijaitsee, nimenomaan hyvin keskeistä paikkaa, eli keskustan ympäristössä oikeastaan kaikki.
3: Kyllä mä, en ole Kortepohjalla koskaan asunut, mutta mä oon kuullut, että Kortepohja City on sellainen paikka, missä oikeasti porukka hengailee, törmää toisiinsa ja sitten menee sieltä minne tahansa meneekään. Sitten mä sanoisin, että sinällään koko kaupungissahan voi mennä minne tahansa päin. Että voisi olla keskustaan tai sitten sä lähdet Tuokkarille tuonne rannalle tai sitten sä haluat lähteä enemmän Laajavuoren päin vaikka kävelemään sinne mettiä pitkin tai Lutakon rannalle. Kaikki nämä paikat on semmoisia, minne opiskelijat kyllä vaeltelee jossain vaiheessa sitten omaa opiskeluaikaa.
4: Joo, siis Kortepohjasta kyllä kuulee paljon hyvää puhuttavan silloin, kun opiskelijat puhuu siitä, mutta kyllä mä sanoisin, että sillä on aika iso merkitys, että kampukset on keskeisillä paikoilla. Siinä tulee semmoinen fiilis, että opiskelijat saa olla esillä ja saa olla keskeisillä paikoilla. Ja siinä tulee semmoinen jollain tavalla jopa arvostettu olo, että niin kuin kuuluu tähän kaupunkiin ja on niin kuin arvostettu osa sitä kaupunkia, mitä niin kuin vaikea sanoa muiden paikkojen kannalta, mutta niin kuin mä koen ainakin, että se on niin kuin hieno fiilis tässä kaupungissa ainakin.
1: Oletteko te ylpeästi jyväskyläläisiä? Toinen on Joensuusta ja toinen Helsingistä, niin käydään kohta läpi toisessa osiossa tarkemmin miksi täällä, mutta koetteko olevanne jyväskyläläisiä?
3: No, mun fiilis on silleen, että Jyväskylä on isompi Joensuu sille osittain, ja mä tarkoitan tätä hyvillä tavoilla just. Mä tykkään Joensuusta ja mä kokisin, että mä oon joensuulainen. Sitten mä tuun Jyväskylään ja tää tuntuu, että okei, tää on Joensuu kertaa kaksi tyylinen.
4: Mä oon itse asiassa miettinyt tätä tosi paljon, että mitä mä niin kuin koen olevani, mutta en mä tiedä. Voisin sanoa niin kuin vilpittömästi kokevani olevani niin kuin jyväskyläläinen opiskelija, mutta jotenkin semmoinen jyväskyläläinen identiteetti on ehkä hukassa multa vielä.
1: Kyllä se sieltä vielä. Sieltä vielä. Aika moni tänne on tullut vaan käymään, mutta täällä edelleen.
3: Jotkut jää.
1: Täällä edelleen olla. Hei, jatketaan musiikilla vähän aikaa ja sitten puhutaan lisää vielä. Jyn hallituksen puheenjohtaja Augusti Heilakka siis vieraana ja Jamco hallituksen puheenjohtaja Charles Silvennoinen myös.

0: Se oli Atomic Kitten Hall Again. Jatketaan opiskeluaiheella siis Aki Tykin ja AJ Mitchellin jälkeen. Pari kappaletta siis musiikkia luvassa ja sitten jatketaan Liikuttava Jyväskylä -ohjelmasarjan parissa.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Onhan

0: Tämä on Liikuttava Jyväskylä.
1: Sitä kuuntelet. Opiskelijakaupungista puhutaan Jyn hallituksen puheenjohtaja Augusti Heilakan ja Jamkon hallituksen puheenjohtajan Charles Silvennoisen kanssa. Terve.
2: Terve. Terve.
1: Augusti on tullut Helsingistä ja tosiaan Charles Joensuusta. Minkälainen maine tuolla T-nurkilla on ollut Jyväskylän osalta niin kuin opiskelijakaupunkina? Oliko se selkeä tavallaan teidän läheisille siellä, että totta kai se Jyväskylä, että sillä on hyvä maine opiskelupuolella? Ja olkaa rehellisesti.
2: Rehellisesti. Se oli vähän semmoinen niin kuin kulttimainekkaista, voisi sanoa.
1: Eli, Jyväskylällä.
2: Okay. Joo, siis niin kuin, silleen, niin kuin, että aina mä kysyin jolta, että niin kuin, hei, mikä mielipide jää Jyväskylässä? Niin kaikki sanoivat, että se on ihan jees. Mä silleen, no okei. Okay. Kiva kuulla. Kysyn uudestaan, no sille, joo, se on hyvä. Okei, joo. Sitten jossain vaiheessa kysyin, että no sanoikaa jotain niin kuin negatiivista siitä. Sitten no sille, en mä oikein keksi tässä mitään. Sitten mä oon silleen tästä niin kuin kulttimainen, että hei, eikö kukaan keksi mitään niin kuin pahaa sanottavaa Jyväskylästä? Ja mä veikkaan, että ei oikein tullut silleen mitään suoraa ainakaan. Hmm.
1: Miten sitten stadissa niin asiaa käsittelet?
3: Niin, siis rehellisesti, niin en mä tiedä, ei Jyväskylällä ehkä ollut mainetta.
1: Joo.
3: Et niin ku...
1: no, mutta se voi tarkoittaa just tätä samaa, että kun ei ole sitä...
3: Niin. Musta tuntuu, että siis se on se peri-helsinkiläinen näkökulma kaikkeen on se, että kun kaikki paikat on pienempiä kuin Helsinki ihan niin kuin ne vaan on, niin sitten siellä ei asiaa niin kuin mietitä sen enempää. Mutta en mä kyllä niin kuin mitään negatiivistakaan niin kuin kuullut tai ainakaan semmoista... niin kuin mitä pitäisi pitää jotenkin merkityksellisenä.
2: Mm. Just tässä on se juttu, että koska mä kysyn Helsingistä, että hei, mä ajattelin mennä Helsinkiin, tai sitten mä ajattelin mennä Kouvolaan, tai mä ajattelin mennä Ouluun, niin kyllä sieltä tulee esimerkkejä. Mä ajattelin mennä Turkuun, ja on silleen, että no miksi? Ja silleen, ok. Mutta sitten kun mä sanon Jyväskylän, niin on silleen, että joo, anna palaa. Mä silleen, okei, että kai tässä on vaan semmoinen positiivinen kuva, ja silleen kukaan ei osaa ihan tarkalleen sanoa miksi.
1: Niin se on jännä, siis se... Vähän niin kuin jos miettii vaikka Turkua ja Oulua ja kaikkien, niillä on myös murteet esimerkiksi, niin se on jotenkin niin kuin semmoinen tiiviimmän oloinen yhteisö, mutta ehkä semmoinen käsitys mullekin Jyväskylästä on tullut, ja tietysti ihan asumisen puolestakin, että tänähän minäkin, kun olen tällainen junan tuoma, miten sen sanoisi, semmoinen sulatusuuni tietyllä tavalla, vähän kaiken näköistä. Tuleeko katkesi ajatus, että mitä olin sanomassa, mutta siis miten tämmöinen niin kuin koulutuksen näkökulmasta, niin tuliko teille sellainen olo, että täältä saa laadukasta koulutusta?
2: Oletko sä mennyt tällä kertaa?
1: Augusti esimerkiksi filosofiaa opiskelet.
3: Niin, no siis en mä tiedä, ei mulla ollut silloin opiskelemaan lähtiessä niin kuin oikeastaan minkäänlaista käsitystä siitä, että millainen niin kuin paikka tämä on, mutta mä oon tätä asiaa miettinyt aika paljon jälkeenpäin ja pitää kyllä sanoa, että on ollut kyllä todella tyytyväinen siihen, että on tullut tänne enkä minnekään muualle. Saatikaan jäänyt Helsinkiin, niin. Että siitä se vasta paha mieli olisi tullut.
1: Siitä Turusta puhumattakaan. Miten saa? Sä videopelejä?
2: Joo, mä opiskelin videopelien kehitystä semmoilla englanninkielisellä tutkinnolla. Omahan tutkinto on vähän silleen, sanotaan vähän harvinainen, trinomilinja vielä kaiken lisäksi. Tuohon ei törmää koko maassa hirveän usein, niin se oli just semmoista omaa ajatusta, että no vaihtoehdot oli tyli Kouvola ja Jyväskylä. Ja ei mitään shadea niin kuin Turun tai Kouvolan tai tämmöisen suuntaan, mutta oli vähän siinä semmoinen, että no Jyväskylä kiinnostaa vähän enemmän. Ja ainakin mulle on tullut sitä mainetta silleen, että Jyväskylässä on, se on opiskelijakaupunki, niin vähän tulee semmoinen ajatus, että no siellä varmaan opiskelun laatuun panostetaan niin paljon. Ja oma kokemus on myöskin tältä alalta ollut semmoinen, että toi koulu on oikeastaan niin kuin kuunnellut varsinkin meidän opiskelijoiden niin kuin palautetta, kun sitä ollaan annettu. Tämä on ihan tuore linja, joten kun se on tuore, sitä pystyy aika paljon vaikuttaa, että hei, mennäänkö tähän suuntaan sen sijaan, että jatketaan tätä samaa asiaa, mistä me ei tällä hetkellä pidetä.
1: No miten koette niin kuin tulevaisuudessa omalla kohdalla, onko se vaihtoehto, että esimerkiksi jäätte tänne opiskelujen jälkeen?
2: No itsellä sille, mä sanoisin ihan joo. Omalla niin kuin teollisuusalalla, kai sitä voi sanoa, niin on etähommat ihan mahdollisia. Sinällään, jos oikea paikka löytyy, niin kyllä mä ihan mieluusti voisin jäädä Jyväskylään.
3: Niin, mä vastaisin tähän ehkä varmaan samoin kuin hyvin moni muukin opiskelija, joka on se vastaus, että mielellään kyllä jäisi, mutta työpaikathan sen aika pitkälle määrittää sitten, että
1: mikä sen saisi, niin se, no tietysti työpaikat, joo, totta kai, että on sitä niin kuin markkinaa ja, tai mahdollisuuksia vaihtoehtoisesti, mutta niin onko Jyväskylän olosuhteissa mitään sellaista, mikä tavallaan ei pitäisi teitä täällä? Jos saatte kiinni kysymyksestä, mitä tarkoittaa.
2: Joo. Se on ehkä just semmoinen, että jos rupeaa olemaan semmoinen tunne, että kun tämä on niin opiskelijakaupunki ja tuntuu siltä, että haluaa sitten ei-opiskelijakaupunkia, niin musta tuntuu, että se on se ainut prioriteetti, minkä takia saisi silleen, että no Jyväskylä ehkä ei olekaan mun paikka. Koska kyllä musta tuntuu, että täällä on silleen tarpeeksi semmoista niin kuin variaatiota, olisi se sana. Mm. Että sä voit lähteä tässä tuonne Palokan suuntaan tai Keljon suuntaan ja hommat rupeaa muuttumaan hyvin nopeasti, että miltä paikat näyttää. Ja se on ihan niin kuin tässä mitä 5 kilometrin sisällä. Ja sä lähdet siitä ulospäin, niin taas löytyy erilaisia paikkoja, mihin sä haluat vaan, mitkä musta tuntuu, että täyttää suurimman osa ihmisten niin kuin halut tai tarpeet tai mitkä nyt onkaan.
1: No mikä, jos mietitte omaa kohtaanne, että minkälainen merkitys, te, ehkä nyt on puhuttu siitä, että minkälainen merkitys Jyväskylällä on teille ja minkälainen se suhde on, mutta miten näette niin kuin sen, että mikä teidän opiskelijoiden merkitys Jyväskylälle on?
3: Se on valtava. Mm. Niin. Eihän Jyväskylällä ole niin kuin vetovoimaongelmaa, Jyväskylällä on pitovoimaongelma. Mm. Ja niin kuin opiskeluiden kauttahan tänne tulee todella paljon porukkaa. Ja sitä kautta myös jää sitten jonkun verran porukkaa. Ja
2: kyllä sille seuraan vierestä, niin se näyttää, että just yliopistolle saattaa tosi paljon porukkaa silleen, niin opintojen jälkeen, että ne jää sinne just niin kuin assareiksi tai sitten tutkijoiksi tai sun muuta, tai jatkamaan niin kuin väitöskirjaa asti. Mm-hmm. Sitten AMKin puolella se tuntuu olevan silleen, että no just se pitovoima, että ei niin kuin, no on yliopistollakin samoja aloja, niin kuin joku toi liikuntatieteellinen maisteri, kun se nyt on. Tai että ei sieltä mennä niin kuin ympäri Suomea oikeasti. Mutta sitten AMKilla on hyvin paljon just aloja, mitkä niin kuin, ei ne kaikki pysty työllistymään jokin Jyväskylän. Mm. Varsinkaan tällä hetkellä, tässä työllisyystilanteessa. Niin sitä on vähän pakko lähteä täältä ulospäin.
1: Niin ehkä semmoisen 100% pitoon, niin saattaa olla vähän niin kuin
2: Joo, ei se oikein silleen ole.
1: Ei ole ehkä toivottavakaan tilanne ihan kokonaisuus. Kun saattaa sitä joku toivoa vielä jonkun muuttavan takaisinkin, koska voitteko kuvitella, joku jyväskyläinen haluaa opiskella vaikka Joensuussa? Tai Helsingissä esimerkiksi, niin tässä saattaa olla senkin tyyppinen asia.
2: Siis on törmännyt tämmöisiä henkilöjä, niitä on olemassa.
1: Niin.
2: Sitten se on kyllä varmaan vaikeaa myöskin tulla tänne, koska opiskelu tuntuu olevan se niin kuin varmin tapa oikeasti sinällään muuttaa Jyväskylään. Mutta sitten sen ulkopuolella on vähän raffi joskus.
1: Ei huono pointti ollenkaan. Hei, suunnattomasti kiitoksia. Miten teillä muuten jatkuu nyt? Siis, teillä alkoi jo Jaunkon puolella niin kuin duunit jo voimakkaammin. Toki emme nyt vähättele Jynkää puolelta, varmaan jotain valmisteluita on, mutta miten teillä tämä viikko etenee?
2: No, orientointiviikko on nyt puolivälissä. Nyt tämän jälkeen niin sanotusti paluu arkeen oikeastaan, että meillä nyt on Jamkin Back to Campus-festivaali, sinne tulee Mouhosta ensi torstaina, ja sitten sen jälkeen mennään suoraan sitten tuonne niin kuin Kick Off Cruiselle, noille, tännehän niin kuin kaikki opiskelijat voi tulla kyllä ostamaan lippuja sinne, ja mennään tuossa niin kuin, Jyväsjärveä pitkin laivalla, ja tehdään hauskaa, ja sitten oikeastaan, hommat jatkuu.
1: Joo. Niin, että jossain vaiheessa välissä opiskellaan myös.
2: No siis kyllähän sitä. Sitä tehdään niin kuin edunvalvontoja ja tapahtumia. Se on se, mitä tehdään.
1: Joo, mukava kuulla. Hei, kiitos suunnattomasti Charles ja Augusti, että pääsitte.
3: Paljon kiitoksia.
1: Vieraaksi. Ja tsemppiä kaikkiin haasteisiin.
2: Ai, kiitos.
0: Liikuttava Jyväskylä. Aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.

Se oli Nopsajalkaa, se Lupaan olla oli kappaleen nimi. Radio KSM:llä aamua kuuntelit. Opiskeluhommat, ne tosiaan alkaa Jyväskylässä näkyä katukuvassa. Ainakin eilen tuossa, kun keskustassa ajelin, niin siellä oli haalaria niin maan perusteellisesti. Ei tietysti kaikilla opiskelijoilla, mutta haalareista tunnisti, että oliko nyt sitten tuutorin ominaisuudessa tai jollain tällaisella, niin ihmisiä siellä liikuskeli. Että siitä sai hyvän käsityksen siitä, että kyllä tässä ollaan taas uuden syksyn edessä. Monen odotusten summa ja monelle tietysti jännittävää aikaa. Tsemppiä kaikille, ketkä opiskeluja aloittaa tai on mahdollisesti jatkamassa. Tämä on Pinkkiä ja Willow Sage Heartia. Cover me in sunshine.

0: just the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Se oli siis Pinkin ja Willow Sage Heartin yhteistyöt. Eikös nyt niin, Willow Sage Heart on laulaja Pinkin siis tytär. Ja sillä tavallakin hellyttävä kappale kysymyksessä. Jatketaan musiikilla Justin Bieber, Speed Demon ja maailmalta Home Soon Sober.

0: Se oli Maima ja Home Soon Sober. Juho Hämäläinen täällä kävi jo studiossa ihmettelemässä ja ihmettelee jatkossakin, koska tuossa 10 uutisten jälkeen niin hän tulee tänne. Ei tarvitse siis illan 10 uutisia ottaa, vaan nyt nämä aamu 10 uutiset. Sen jälkeen Juho Hämäläinen kohta täällä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
4: Linkki, arjen limusiini.
5: Juuri nyt on oikea hetki päivittää vaatekaappi uuteen kauteen. Jooren Moorissa saat 25% alennusta, kun ostat vähintään 2 normaalihintaista tuotetta. Etu on voimassa sunnuntaihin asti. Tervetuloa ostoksille Jooren Moor-myymälään, kauppakeskus Seppään

0: Hyvää aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumperi-Kantsila. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli HS-gallupissa tätä vähäisempää huhtikuussa 2021. Opposition SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8%. Puolueen kannatus ei ole vahvistunut eikä sulanut heinäkuun mittaukseen verrattuna. Kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,6% ja neljäntenä oppositiopuolue Keskusta 13,7%. Vuoden takaiseen verrattuna eniten kannatustaan on kasvattanut Perussuomalaiset. Ruokalähettipalvelu Uber Eats tuo Suomeen kuljetusrobotit, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Se ottaa robotit käyttöön ensi viikon torstaina Helsingissä, mutta laajentaa toimintaansa myös Jyväskylän, Vantaalle, Kuopion, Turkuun, Ouluun, Joensuuhun, Lahteen ja Lappeenrantaan. Robotit liikkuvat alkuun Helsingin keskustassa. Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa yhtiö ottaa robotit käyttöön. Pohjanmaan käräjäoikeus on jättänyt tutkimatta Padel Jyväskylä Oy:n saneerausmenettelyhakemuksen. Käräjäoikeus antoi ratkaisun asiassa maanantaina 17. elokuuta. Oikeuden mukaan hakemus jäi puutteelliseksi, koska siihen ei määräaikaan mennessä liitetty tilintarkastajan selvitystä eikä kirjanpitoaineistoa. Käräjäoikeuden mukaan Padel Jyväskylä Oy on ilmoittanut tyytymättömyytensä saneeraushakemuksen ratkaisuun. Valitus on jätettävä kuukauden sisällä. Vaasa Kiinteistöt Oy haki Padel Jyväskylää konkurssiin 13. heinäkuuta maksamattomien velkojen vuoksi. Konkurssihakemuksen ratkaiseminen keskeytettiin saneerausmenettelyhakemuksen käsittelyn ajaksi. Nyt konkurssihakemuksen käsittely jatkuu. Ja lopuksi vielä surullinen musiikkiuutinen. ZZ Topin pitkäaikainen rumpali Frank Beard on kuollut 77-vuotiaana. Beard menehtyi maanantaina kotonaan Texasin Richmondissa. Yhtiö on tiedottanut, että se aikoo jatkaa toimintaansa rumpalin toiveesta. Beard soitti ZZ Topissa vuodesta 1969 alkaen. Beardilla oli ollut terveysongelmia jo pidempään. Hän jäi maaliskuussa 25 pois yhtyeen kiertuota terveysongelmien vuoksi. Beard palasi kokoonpanoon myöhemmin, mutta oli jälleen sivussa suuresta osasta tämän vuoden esiintymisiä. Hän ei ollut mukana kesäkuussa ZZ Topin Helsingin keikalla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ira Plumperi-Kantsila toimitti uutiset. Tänään säätila näyttää siltä, että aluksi paikoin sadekuuroja luvassa. Iltapäivällä ja illalla kuurot voivat olla voimakkaitakin. Keskiyöstä alkaen sää poutaantuu ja on melko selkeä. Päivän ylilämpötila on 14-19 lämpöastetta ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 6-11 astetta ja heikkoa idänpuoleista tuulta on tarjolla. Normaaliksi on muodostunut jälleen ajokeli, eli nelosteillakin etelänpäin pääsee Vaajakoskelta normaalissa ajokelissä. Ja tosiaan ysitiellä, ei ysitiellä sentään, vaan siis tuossa, taikka että sitä nyt sellaiseksikin voi tulkita, mutta Vaajakosken moottoritiellä, niin siellä merkittävää haittaa tietyöt liikenteelle saattaa aiheuttaa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Just sillä tavalla Ira Plumperi-Kantsila on toimittanut tänään uutisia ja maailmanlopun emmeet on yllä. Ei siis näiden uutisten, sinun toimittaman uutisten takia, vaan,
0: no toi oli helpotus.
2: Vaan tämä Putinin aivot, tiedätkö kaveri?
0: Aivot ja Putin, onko se oksymoron?
2: Niin, no se on ei, no Alexander Dugin. en tunne oksymoronia.
0: No se on vähän niin kuin mukavat korkokengät. Ne joo. Sulkee toisessa pois.
2: Ah, okei. Okay. No mutta tämmöinen Alexander Dugin, joka siis on sitä mieltä, että venäläiset miljoonakaupungit tulisi evakuoida välittömästi, koska ydinsota on kohta täällä.
0: No niin.
2: Ja
0: auttaako, jos pukee foliohatun?
2: En usko, että tätä Duginia enää auttaa sekä asia. Lähes väistämättömänä hän filosofina pitää tätä länsimaista vastaan käyttävää sotaa ja ydinsota on myös erittäin todennäköinen. Suuria kaupunkeja ei enää tule olemaan. Ei Moskovaa, ei Pietaria, ei Ekaterinburgia, näin hän sanoo.
0: En mä tiedä. Hienot ajattelut päästään ääneen.
2: Joo.
0: Tuntuu tärkeältä.
2: Korkeat kerrostalot voitaisiin Duukinin mukaan jättää roboteille ja tietokoneille esimerkiksi Bitcoinin louhintaa varten. Ihmiset voisivat puolestaan elää rauhassa maalla.
0: Niin Moskovassakin on hienoja niitä semmoisia Stalin-style-kerrostaloja yhä jäljellä. Niin.
2: Niin.
0: Niissäkin voisi vaikka.
2: Niin, robotti sinne tekemään louhimaan Bitcoinia.
0: Niin.
2: Se olisi tuota. Mutta joo, hän muun muassa on muun muassa kehottanut pitämään venäläisiä turvallisuusviranomaisia Jumalan lähettiläinen ja on sitä mieltä, että länsimaiset pistorasiat vakoilee venäläisiä.
0: No, niin. No eipä siinä sitten.
2: Onko sulla länsimaisia pistorasia?
0: Ei, meille asennettiin just tehtiin, mutta uudet sähköt niin laitettiin venäläiset.
2: Pelkästään. Ja, siis,
0: ja kiinalaisia laitettiin myös.
2: Olisikohan se, jos nyt olisi kato jäänyt vaikka DDR:stä?
0: Oletko käynyt siis tuolla KGB-museossa?
2: En ole käynyt. En itse asiassa joo, siis yritin, tarkoitatko tämä
0: Tallinnassa?
2: Siis
0: Viruhotellissa.
2: Perhana piti mennä sinne, mutta oli jo loppunut jo siltä
0: siellä
2: päivältä.
0: Siellä on yksi sellainen ohi, lukee, että täällä ei ole mitään.
2: Joo, juu, näin on kuullut, joo.
0: Tämä on vähän niin kuin
2: samaa. Ja siihenhän pitää uskoa.
0: Joo, siellä ei ole mitäänkin, siinä lukee
2: niin.
0: Viroksi.
2: Niin, ja silloin.
0: Jos et sä osaa Viron, että et ymmärrä.
2: Sehän niin kuin toimittajalla varsinkin, niin niin ei se, loppuu siihen. Niin kuin,
0: joo, ei uteliaisuus loppuu siihen.
2: Niin, mielenkiintoa, että aijaa. Mm. Ei ole mitään, niin voidaan jatkaa tästä eteenpäin. Mutta joo, Alexander Dugin on nyt sitä mieltä, että ihmiskunta todennäköisesti loppuu kohta. En mä tiedä, että auttaako se maalle muuttaminen sitten siinäkään kohtaa.
0: Niin.
2: Moskovalaisia tai Jekaterinburgilaisia tai pietarilaisia.
0: Niin, en mä tiedä.
2: Se olisikin muuta kuin tietäisit.
0: Niin, aattelepa.
2: Mä väitän, että me ei
0: en halua tietää äärellä, niin paljon.
2: Äärellä oltaisiko. Tehosekotin pistetään laulamaan siis se bändi Jokin ajaa mua niminen kappale.
0: Siis se on kyllä hyvä bändi.
2: On.
0: Tai oli siis.
2: Eikö se tehnyt jonkun comebackin siis?
0: No me oltiin katsoa Summerfestä mun ystävän kanssa. Se oli ihan hirveän hyvä.
2: Oliko se viime kesänä?
0: Toissa. Tai ei jotain sitä edellisenä. Kyllä.
2: Joo, siis sitten voi olla joku 5 vuotta tyyliin.
0: Niin.
2: Voi olla hyvinkin sitten. Oli muuten itse asiassa silloin niihin piti tulla ensimmäisen kerran silloin, kun korona puhkesi. Mun
0: niin,
2: mielestä ne tuli
0: korona,
2: jo julki silloin. Niin
0: joo, se mun kaveri vielä sairastui koronaan siellä samalla Tammerfestillä, että se oli sitä aikaa kyllä. No. Niillä oli hieno, vaikka se on varastettu varmaan joltakin muulta bändiltä, mutta niillä oli siis juoksumatot lavalla ja se oli tosi hauskan näköistä.
2: Ai jaa, jaa.
0: Kitaristi juoksi ja.
2: No niin, kuuluu kiivosta. Mitäs basisti teki?
0: Sekin juos.
2: Entäs rumpali?
0: Se juos vähemmän.
2: Joo. Mutta välillä hän.
0: Mutta sehän ne tavallaan juoksee koko ajan, kun ne jalat käy ihan koko ajan.
2: Niin, niin on joo, totta. Vaikka istuma-asento onkin,
0: niin.
2: Jossa johonkin sitä on kiinni.
0: Niillä hämmästyttävät aivot, kun ne pystyy liikuttamaan kaikkia
2: rajoja. En minä sitä mä en tajua en ollenkaan. Se on jos käyttäisivät, nyt saatat suuttua, mutta jos käyttäisivät aikansa johonkin hyödylliseen, niin
0: niin siis silleen, siihen näin se Jonen Takvarifest on tosiaan poikainen opiskelija rumpaliksi.
2: Niin just tästä syystä, niin, sitä tarkoitti, että jos käyttäisivät johonkin semmoiseen niin yleisyydelliseen, mikä tarvii niin keskittymiskykyä useampaan otteeseen, niin on musiikkikin hyödyllistä, kyllä minä musiikki-ihminen olen. Mutta nyt se tehosekotin soimaan, Jokin ajaa mua.

0: Jokin ajaa mua. Tehosekoettimelta. Paikallisen musiikin putki on vuorossa seuraavana. Sen aikana Juho Hämäläinen saapuu studioon ja keskustellaan asioista. Paikallisen musiikin putki sisältää täyspaskaa. Se on siis täyspaska, joka esittää Työmiehen kyynel-nimisen kappaleen ja Virralta tuplavella kirjoitettuna Valot sammuu ensin niminen kappale. Ja tuossa Virran mukana on Static at Dawn niminen osasto.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Täys paska oli ensimmäinen, joka kuultiin tuolta.
2: Aika paska nimi niin on bändillä, mutta kyllä bändillä omanlainen soundinsa on. Jyväskyläläinen rockbändi 2019, kun niiltä tuli jo eka julkaisu, en muista nyt tarkkaan, mutta että tuo oli uutta matskua.
1: Joo, ja Virta yhdessä Static at Dawnin kanssa.
2: Joo, Virta taas on Aikapoliisin ex-solisti, joka, poliisti vai solisti?
1: Poliisi ja solisti, sä sanoit molemmat.
2: No niin, oikein hyvä, holisti enää puuttuu. Joo. Niin, niin se on hänen nyt tällainen uusi tummasävyisempää elektronista syntikkavetoista musaa.
1: Hänen veljensä on vienyt Rautalampia maailmankartalle. Tuossa, jos olette käyneet tuolla Mortonissa, niin hän on alullepanija siltä osastolta.
2: Okei.
1: On siis rautalampilainen Hanne-Mari Virta. Hetken aikaa mietin.
2: Joo, kyllä.
1: ja ihan koko nimeä, että mikä hänen nimensä on. Mutta ihan piirtein kuulunenhan tuo. Siis, vaikka sanoin tummasävyiseksi, niin Jumalan kautta.
2: Kyllä.
1: Että toimii. Joo, paikallisesta musiikista. Festarikesä muuten tulee päätökseensä. Se on, mikä vauhti kiihtyy, festivaalit on ensi viikolla. Tämmöinen vielä. Sillä on Stratovariosta ja Klamydiaa ja Pat & Rude on niin kuin jollain erityiskeikalla siellä, ja jolle pääsee niin kuin vissiin jollain erityishinnalla. Ja sitten oli tämä, ootas nyt kun vielä, ettei tule tämä Klamydia, Stratovarius. No joo, semmoisia kuitenkin oli siellä tarjolla.
2: No missähän tämmöinen vauhti kiihtyy on?
1: En mä sitä, se on
2: Jyväskylässä.
1: No niin, just näin. Siis tämä on tämmöinen, mikä kiertää.
2: Niin kuin nyt mä ymmärrän, kiertää, että kuulisit tuo kulahtunut ohjelmisto niin tutulta, niin muistan, että tämä oli Tampereella toivi sitten, ja oli itse asiassa frendi katsomassakin. Joo.
1: Oliko siellä sama ohjelmisto siis vielä?
2: No ymmärtää. Ainakin Klamydia ja Stratovarius ja Pat & Rude. Ja Pat & Rude on siis ymmärtääkseni niin kuin ihan sama ketäisellä taustalla on, niin tulee playbackinä ja se 80-luvulla alkanut brändi niin kuin mennä porskuttaa.
1: Onko se 80-luvulta asti?
2: No eikö se ole sieltä saa?
1: On se mahdollista. Siis, tämä menee vähän niin kuin arviointiin.
2: Mä yritän katsoa täältä Jyväskylä 26. On näköjään mennyt vähän ohi, mutta loman jälkeistä kesäterää tai jotain. Juha Tapio, Elastinen, Arttu Viskari, Stratovarius, Klamydia, Mikael Gabriel, Diandra. Siinä oli perjantaisyyt. Lauantaina Kuumaa, Kääriä, Portion Boys, Erika Wickman, Mouhous, Sonata Arctica, Evelina, Petri Nygård, Boys of the Fall.
1: No on siinä ollut keikkabuukkaa ja lompakko levällä.
2: Kummallekin päivälle tämmöinen niin kuin kiintiö power metallibändi ja sitten isompaa pop-artistia, että
1: niin,
2: että
1: eikä vähän, ihan isommaksi oikein mennä.
2: Ketkä ei kuulu joukkoon tyylisesti, on noin rockbändit siellä seassa. Että. Ja Stratovarius on perjantaina vielä eka bändi, sen jälkeen
1: tulee. Onko? Monetako?
2: Kello 14.
1: Perjantaina?
2: Voi olla Stratovariuksella, joka on Keski-Euroopassakin tottunut ihan isoihin yleisöön, niin vähän hiljainen tuo esiintymisslotti.
1: Kello 14
2: kanssa. Mikä se Stratovarius on?
1: Mutta ajattelepa siinä, kun toimisto on siinä sopivasti siinä lutako nurkilla, niin ei muuta kuin ikkuna auki. Ja
2: lauantaina kello 12 aloittaa Petri Nygård ja kello 24 Kuumaa. Koko päivä on kova tykitys käynnissä.
1: On, siinä on kyllä. Mietitkö koko päivän tilsit siinä lonkeraa siinä
2: Kuumaa. Me kohdellaan jo aika kuumaa. Kyllähän tuo lauantaiohjelmisto. No, ehkä sinun on ajateltu, että ihmiset käy katsomassa osan päivästä ja häipyy, mutta että jos ideana on se, että saadaan mahdollisimman iso lössi paikalle, joka on koko päivän sillä paikalla, niin tuossa alkupäin esiintyjät kyllä voi mennä vähän haskalle.
1: Minulla on joku vähän sanonut, että tähän on merkittävän halvat liput ollut tänne. Aikaisessa vaiheessa niin puhutaan siis niin kuin oikeasti nykypäivän festarilippujen hintaa, niin on ollut halpaa lippuja, että joku minua valisti, joku kokenut. Saatan minä nimenkin muistaa, mutta häntä säästääkseni, niin säästän sen nimen, niin sanoi, että kyllä aika vahvasti ansaintalogiikka perustuu nyt sitten siihen anniskelupuoleen. Että uskon, kun sanovat niin, tämä asia. Hei, jatka, jos olet.
2: 75 euroa on, saan siis ensi viikon viikonloppuna. Mm. 75 euroa alkaen on liput. Ja sitten, joo.
1: No niin, oli yli puoleen hintaa ollut visi jossain
2: joo,
1: vaiheessa.
2: Joo, niin Ouluun näytty, että myymme nyt 19 euroa hintukaan tänä viikonloppuna. Niin. Alkaen.
1: Että halavalla pääsee.
2: Joo, en ymmärrä. Mitä
1: hän on mykistä.
2: Vaihdetaan puheet. Puhutaanko vaikka someesta, siitä miten, ei sitten.
1: Ei vielä, koska puhutaan ihan kohta. Halkoja ja musiikkia kuunnellaan muutenkin tässä ennen kuin jatketaan.
2: Häh?
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi
4: J.P.!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
8: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Minä luulin, että merkittävin asia ZZ Topissa, Jyväskylään yhdistävä asia tai Keski-Suomeen yhdistävä asia on se, että Billy Gibbonsilla oli, taitaa olla edelleenkin, Saku Vuoren kitara.
2: Vuoren Saku on se brändi.
1: Niin, mutta onkin niin, että itse asiassa Juho Hämäläinen, joka täällä studiossa on ja on ollut jo tovin aikaa ja ei pyytänyt esittelemään itseänsä, mutta minäpä tein sen silti. Niin hän on haastatellut siis valitettavasti toissapäivänä edesmennyttä...
2: Eilen.
1: Toissapäivänä, 17. Eilen tullut uutinen, 17. Aivan, päivä kuolinpäivä.
2: Aivan, sori, mä olin eilen niin surun murtava, kun mä näin sen uutisen. Joo. Niin on vähän liioittunut.
1: Ja toki tietysti sitten myös Yhdysvaltain aikaa, että on se tietysti Suomen
2: niin, eikä mä katsonut suoraan sanottuna päivänä. Sä tuli eilen aika myöhään illalla.
1: Joo, uutinen. Kyllä,
2: näin. Mutta joo, olen... sen kerran, kun on Jetsettoppia haastellut, siis puhelimitse. Huomaa suomalainen lausuminen, Jetsettop. Se on ZZ-top,
1: no,
2: se pitäisi lausua.
1: No kun mä en sitä just, tästä on mun mielestä joskus käynyt radiossa jollain kanavalla jonkun pienen väittelynkin siitä, että kummin se lausutaan.
2: No, suomalaisethan se on Jetsettop, mutta siis se johtuu vaan meidän kivyttömyydestä lausua englantia 80-luvulla, kun ollaan lapsia. Sieltä se mulla tulee, siis se tuli ihan näköjään selkärangasta, mutta niin. ZZ-top, koska se Zeta lausutaan Z.
1: Koska siis tänäänhän on Joey Tempestin syntymäpäivät. Okay, 63 kiva. Vuotta hän täyttää.
2: Euroopan laulaja.
1: Niin, just, ja miten lausuit just bändin nimen?
2: Europe. Niin. Ja Stone, suomalainen joo, no, mutta se, speed metal bändi.
1: Joo, se on kyllä totta. Joo, joo. Tai Sentenced,
2: ja
1: ei Sentenced.
2: Ja Sentenced. Ja. Mutta siis palataksemme ZZ Topiin.
1: Niin miltä tuntuu muuten soittaa siis? Sinä soitit?
2: Minä soitin, joo.
1: Ja... Vitsi, se olisi kyllä hienoa, jos sulla lukisi... Niin kuin, Frank Beard lukisi.
2: Ehkä monta on tehty lankapuhelimella tai haastatteluilla, niin. mutta mä en enää muista, miten se soittaminen tapahtuu. Mutta joo, siis täytyykin kaivaa arkistosta se haastattelu. Ei se nyt kovin pitkä ollut, varmaan ehkä varttitunti pamistiin. Se Rytheim-levy oli silloin tullut ja oli tulossa Suomeen keikalle. Se oli vähän niin kuin ennakkojuttu, mikä mä tein. Mä tein niitä siihen aika paljon. Esimerkiksi Yngvi Malmsteenille soitin Floridaan noihin samoihin aikoihin ja tein hänestä haastatteluja. Se sanoi, että yhtäkkiä se keskittyi semmoinen puhelu, että tuolla näyttää hurrikaani lähestyvä. Ja mä ajattelin, että pitääkö mä lopettaa. Ei se varmaan ihan vielä tänne osu, että jatketaan vaan. Ja ei se sitten tullut, mutta se oli joku uutisissakin siihen aikaan esillä ollut sitten, että kun helvetin mun hurrikaani on Floridan yli pyyhkäsyt.
1: Niin, että se ei keksinyt.
2: Ei keksinyt, joo.
1: Mut, että... alkaa olla semmoisia kysymyksiä, että itse asiassa kun katson tuosta ikkunasta, niin
2: kyllä.
1: Hurrikaani tullut.
2: Mutta se, että selvästikin maakuntamedian edustajana, mä olin siis silloin Nuorisoliite Sykkeen, keskisuomalaisen sykeliitteessä töissä ja niin ehkä Etelän media sai sitten Billy Gibbonsin haastateltavaksensa ja sitten me täältä maakunnasta saatiin sitten Frank Beard, mutta se oli ihan mukava juttu tuokio. Ja.
1: Vuodesta 1969 siis ZZ Top on ollut, mä huomaatko, lausuin sen ZZ Topin, koska on tottunut siihen nyt tässä radiojuontamisessa, mutta kyllä ZZ Topista minäkin puhunut olen. Niin, 1969, mutta jotenkin musta tuntuu, että tämä merkittävi ura on sitten kuitenkin täällä lähempänä tätä vuosituhatta kuin 1969.
2: No,
1: siis merkittävimmät hitit.
2: Ensimmäinen oikeasti ikivirheen levy on La Grange, joka tuli 70-luvun puolessa välissä, ja sitten se läpimurto tapahtuu Eliminatorilla, joka tuli 1983.
1: Ai se on kuitenkin 83.
2: Se on se kulminaatiopiste. Sitten seuraava levy oli Afterburner, jos niillä oli vielä enemmän koneita. Sillä Eliminatorilla oli vähän niin kuin tuommoista rumpukonesäksytystä mukana sinne, että se oli semmoinen niin kuin symbioosi sellaista sitä niiden alkupään boogie rhythm blues soundia ja sitten semmoista modernimpaa, tanssittavampaa biittihommaa. Ja kyllähän se aika lailla se kyseinen levy on se niin kuin varmaan se, että ei se... Sitten hän luopui niistä koneista sitten 90-luvulle tultua ja teki semmoista niin kuin maanläheisempää musaa ja levytysten tahti harveni kovasti, mutta kyllä mä sanoisin, että se kirkkaan jalokivi on Eliminator.
1: Joo.
2: Vaikka itse oli se seuraava, se Afterburner, jossa on Sleeping Bag ja Rough Boy ja tämmöisiä hittejä, ne oli mulla se, mitä mä niin kuin sillä yläaste niin kuin taitteessa kovasti kuuntelemaan. Sain sen kasetin laajaksi joululahjaksi. Se on mulle vieläkin tallessa ja muuta, mutta että kyllä.
1: Jotenkin tuntuu, että itsellä ainakin nämä tämmöiset tietyllä tavalla rock anthemeiksikin tullut, eli tämmöiseksi, miksi niitä nyt sitten sanoo, että...
2: Rockin ikivihreät?
1: Niin, ikivihreiksi, niin tullut näitä Gimme All Your Lovin ja Sharp Dressed Men. Ja...
2: No ne on kaikki sillä levyllä.
1: Ja joka nyt saattaa joku Elvis-fani suuttua, mutta kun mä en pidä Elviksestä pätkääkään.
2: Oho, hoikka.
1: No, yhtään hyvää biisiä ei ole.
2: Ensimmäinen artisti, jota aloin kuunnella lapsena, oli Elvis Presley.
1: Niin.
2: Nyt valitse tarkoin sanaa, siis valitsen. Kerettiläinen.
1: Valitsen, kohta saat nimittäin säikähtää. Tai no kyllä,
2: Viva Las Vegas on sun mielestä parempi näiden tekemänä.
1: Siis mä luulin sitä näiden tekemäksi.
2: Aha,
1: siis alun alkaenkaan. Mä en ollut kuullut siis Elviksen versiota. Ja mä muistan, kun kuuntelin ensimmäistä kertaa Elviksen versiota, että kylläpä on surkea.
2: No mutta hei, sä oot sukupolvesi tuotos.
1: Kyllä.
2: 80-luvulla syntynyt ihminen. 80-luku oli kaikin puolin aikakausi, jossa on paljon hyvää ja paljon huonoa. Monasti vielä yhtä aikaa. Ehkä se pätee myös teihin niin. Silloin syntyneisiin.
1: Niin, kyllä. Juu. Ja jälkiä korjataan vielä pitkään.
2: Niin.
1: Pitkä aikaa. Mutta tuota... Ja sitten muistan tietysti ZZ Topin siitäkin, että he olivat paluu tulevaisuuteen elokuvassa.
2: Joo, siinä kolmannessa osassa,
1: joo.
2: Jossa oltiin villissä lännessä.
1: Mutta oliko se nyt sillä tavalla, siis sinä populaarikulttuuri kävelevä tietosanakirja, niin tehtiinkö ne kaikki kolme niin kuin kerralla?
2: Ei.
1: Ei tehty?
2: Ei.
1: Vai oliko niin, että kakkonen ja kolmonen tehtiin tavallaan? Niin kuin...
2: Muistaakseni kakkonen ja kolmonen tehtiin peräkanaa, ja kun kakkosen kävin katsoen elokuvateatterissa, niin lopputeksteissä tuli jo niin kuin traileri seuraavasti, jossa me oltiin villissä lännessä.
1: Ja kun siinähän sekoittuu kohtaukset tietyllä tavalla sinne.
2: Ykkönen seisoi ihan omilla, se tehtiin ensin. Ja siis niin tuollaisesta viihteestä, kun onkin kyse, niin se on yksi kaikki jälkeen suosikki elokuvatrilogioita, niin edelleen. Siinä on jotain sellaista ajatonta, viatonta sellaista, mitä ei tämän päivän elokuvan tekijät kerta kaikkiaan pystytte toteuttamaan, ja totesti toivon, että nämä tämmöiset uudelleen remakeit ei koskaan...
1: Niin sitä löydä, se on muuten
2: Että se tehtäisiin uusiksi, koska joo. Se on niin pyhä häväisyys kyllä sitten. Että...
1: Siitä minä olen jotenkin tyytyväinen, että vaikka joku Top Gun, kun se tuli uusi osa siitä Maverick, niin se oli kuitenkin
2: tuli yllättävän
1: Tompan,
2: hyvä.
1: Just näin, ja se oli Tompan tuotos. Ja sitten kun Beverly Hills Kytästä tuli uusi tuotos, niin se oli Eddie Murphyn tuotos.
2: Sitä en ole vieläkään nähnyt, kun on pelottanut, mutta kai se on pakko katsoa, koska ne oli niin isoja hittejä silloin mukulana ne, varsinkin se eka ja toka.
1: Se on hämmentävä. Siinä on vähän minun mielestä sama efekti kuin Top Gunin niin kuin siitä, että se on paljon paremmin kuvattuna. Ja sitten siinä on kuitenkin se musiikki, mikä on niin kuin merkittävässä roolissa tietysti Top Gunissa. On paluu tulevaisuuteen elokuvassa musiikki merkittävässä roolissa ja näin poispäin. Niin jotenkin siis lämmin olo niistä tulee, mutta kuitenkin nykyaikaan vietynä. Ja siis onhan Eddie Murphy niin ylivoimaisen hauska kaveri.
2: On. Mä muistan, kun näin silloin, kun se oli tuore, siis suomalaisittain tuore, tänne tuli leffat aina vähän viiveellä, ja sitten varsinkin jos VHS-julkaisusta puhuttiin, niin vielä enemmän viiveellä, mutta silloin kun näin ekan kerran Beverly Hills Kytän, niin... Mä olin aivan niin kuin hengästynyt, että hitto, miten nopeasti se puhuu ja paljon. Sitten minä itsekin olen siihen syyllistynyt samaan moottoriturpasuuteen, vaikka nyt esimerkiksi heti kun kiihdyn, mutta tempo nousee. Mutta että niin sen ensimmäistä kertaa ikinä, kun pääsee Eddie Murphyn niin kuin puhetulvaa seuraamaan, niin se oli sellainen, että varhaisteinipojalle kyllä sellainen vavistuttava kokemus.
1: Ja Eddie Murphylle tietysti muitakin leffoja, sitä Coming to America, eli siis mikä prinssille morsi.
2: Kaikenlaista paskahan se on tehnyt, ja rehellisyyden nimissä on sanottu, että kyllähän Beverly Hills Kyttäkin on oman aikakautensa tuote. Nyt kun mä oon kattonut sen aikuisiällä uudestaan, niin eihän se enää ihan niin sellainen kanonisoitu klassikko ole, jos ajattelee tämän päivän, esimerkiksi Templetonissa aika hidas, vähän sovinistinen ja
1: eikö ne kaikki ole niin nykymittapuolella?
2: No, esimerkkinä vaikka Ghostbusters, josta tykkäsin aivan hulluna silloin tenavana, niin nyt kun sitä katsoo, niin kyllähän toi Bill oikosulku, pääosa näyttelijä
1: Murray
2: niin kyllähän se on sellainen sovinisti sika ahdistelija, joka ikinen nainen, mikä vastaan tulee, saakka heti vonkata pesää siellä.
1: Mutta eikö näillä ole aika monta roolia?

0: ei ollut partaa, niin oli nimeltään Frank Beard. Ja kärsi terveysongelmista jo pitkään. Mm. Ja kun kävivät Suomessa jokunen viikko sitten, niin siellä oli Tuura ja rumpali. Ja mitä on katsonut noita taltiointeja. Ja itse asiassa yhden livekeikankin olin paikallakin joskus. Siitä on monta vuotta, niin aika semmoista löysähän se soittonsa oli. Ja Dusty Hill, heidän basistinsa, basit laulajansa, niin hänkin kuoli jo joku vuosi sitten, ja bändi jatkoi samantien rundaamista. Nyt peruuttivat sentään keikan pari, mutta aikoivat, oliko se nyt viikonloppuna soittaa keikan Frank Beardin kotikaupungissa tai jotain vastaavaa, ja rundi jatkuu. Mm. Et eihän ZZ Top enää ole mikään ZZ Top, se on Billy Gibbons band.
1: No se on totta, niin.
0: Mutta toki se mies on sitä kaikkein tärkein ainesosa siinä yhtyeessä. Mm. Laulaja, kitaristi vailla vertaa, ja nimenomaan kitaristina siis ihan legendaarinen kaveri, ja soittakoot nyt niinkään kuin jaksee, hänkään enää kovin monta vuotta kyllä tule rundaamaan.
1: Hei, pakko kysyä päivän kysymyksenä tässä ollut, että jos saisit valita jonkun maailman johtajan, kenet haluaisit tavata, niin kuka se olisi?
0: Tavata? Maailman johtajan?
1: Mm. Joo, siis tämä liittyy siihen, että Donald Trump haluaisi tavata Kim Jong-unin. Niin.
0: Olenko mä salamurhaajan roolissa vai toimittajan roolissa?
1: Ihan, siis nyt, siis vastuu ei ole minulla tästä eteenpäin, että ihan kuule vapaa. Se olisikin muuten murha-aikeet, niin en tiedä, miten niihin suhtaudutaan radiossa. Olkoonpa kuka, mikä tahansa rooli sille.
0: Niitä pakko on valita joku päättäjä, jonka haluaisi. Niitä, no varmaan sitten haluaisin tavata Donald Trumpin. Mä kysyisin siltä, että no, mitä sitten voi kysyä? Se äijä on aivan sekaisin.
1: Niin auttaako se siis, auttaisiko se siis vastaus? Siis tämä nyt on enemmän ehkä niinku semmoinen, että kenet sä oikeasti haluaisit tavata. Ja saa olla niinku menneistä tai niin poispäin. Onko joku semmoinen niinku...
0: Ai menneistäkin? Adolf Hitlerin ilman muuta.
1: Joo. Keski-Suomesta kajahtaa. Tai on vissiin kajahtanut jo. Tässä onko meillä missään lakiosaston puhelinnumero?
0: Ja, ei pidä ymmärtää väärin. Siis olen niin kaukana uusnatsista kuin mahdollista, mutta siis niin kuin jos nyt ajatellaan ihan...
1: Se on Adolf, on kyllä vaikka vanha natsi. Siis.
0: Niin, no mutta siis tänä päivänä, rakkaat kuuntelijat, en ole natsi, en kannata natsismia. Se, että haluan tavata, jos menneistäkin valitaan Adolf Hitlerin, niin se, että hän ikävä kyllä oli 1900-luvun merkittävin valtionpäämies.
1: No kyllä.
0: Huonommalla mahdollisella tavalla. Stalin on tietysti toinen. Ihan niin kuin olisi se mielenkiintoista päästä lähetäisyyttä katsoa, että kuinka vitun tai kajahtaneita nämä on ollut nämä tapaukset.
1: Kyllä, kyllä. Ja joku tapaaminen, dialogi heidän kesken, niin,
0: niin.
1: Olisi se niin kuin
0: mielenkiintoista. Se, semmoinen poliittisesti korrekti vastauksena, että Alexander Stubb.
1: Joo, se olisi. Kyllä noiden kaverien jälkeen niin väitän, että on niinku tylsä tapaaminen, että niin paljon ei jännitä kyllä siihen tapaamiseen mennä.
0: Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, hänet olen tavannut montakin kertaa ja on puhuttu ACDCistä muun muassa, hän on hieno mies.
1: Haluakohan hän tälle listalle? Neljäntenä.
0: Ei, kyllä mä valitsin hänet ykköseksi nyt, kun tässä on vähän aikaa miettinyt. Mutta saanko mä kuitenkin vielä mainostaa, että lauantaina kello 14 tulee Keski-Suomesta kajahtaa Radio Keski-Suomalaisen aalloilta ja uusinta sunnuntaina. Pelkästään keski-suomalaista populaarimusiikkia sieltä parhaasta päästä tunnin verran.
1: Joo, ja kuulijoille, niin anteeksi.

0: Heat is on Glenn Freyltä. Tämän kappale muuten on Beverly Hills Kytän tunnusmusiikki. Se on kuulkaa tämä aamu osalta tässä tämä toiminta. Tuommoinen kaljupäinen mies lähti täältä studiosta ja yksi tuli takaisin tilalle. Timo Lievemaa jatkaa keskipäivän keitaassa teidän kanssa. Ja NSYNCiä ja Bessiä kuunnellaan ennen kuin uutiset kello 11 tulee ääneen.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
0: Niin ja sanottakoon, että huomenna 6 aamulla uudemman kerran ääneen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli HS-gallupissa tätä vähäisempää huhtikuussa 2021. Opposition SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8%. Puolueen kannatus ei ole vahvistunut eikä sulanut heinäkuun mittaukseen verrattuna. Kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,6 ja neljäntenä oppositiopuolue Keskusta 13,7%. Vuoden takaiseen verrattuna eniten kannatustaan on kasvattanut Perussuomalaiset. Ruokalähettipalvelu Uber Eats tuo Suomeen kuljetusrobotit, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Se ottaa robotit käyttöön ensi viikon torstaina Helsingissä, mutta laajentaa toimintaansa myös Jyväskylään, Vantaalle, Kuopioon, Turkuun, Ouluun, Joensuuhun, Lahteen ja Lappeenrantaan. Robotit liikkuvat alkuun Helsingin keskustassa. Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa yhtiö ottaa robotit käyttöön. Pohjanmaan käräjäoikeus on jättänyt tutkimatta Padel Jyväskylä Oy:n saneerausmenettelyhakemuksen. Käräjäoikeus antoi ratkaisun asiassa maanantaina 17. elokuuta. Oikeuden mukaan hakemus jäi puutteelliseksi, koska siihen ei määräaikaan mennessä liitetty tilintarkastajan selvitystä eikä kirjanpitoaineistoa. Käräjäoikeuden mukaan Padel Jyväskylä Oy on ilmoittanut tyytymättömyytensä saneeraushakemuksen ratkaisuun. Valitus on jätettävä kuukauden sisällä. Vaasa Kiinteistöt Oy haki Padel Jyväskylää konkurssiin 13. heinäkuuta maksamattomien velkojen vuoksi. Konkurssihakemuksen ratkaiseminen keskeytettiin saneerausmenettelyhakemuksen käsittelyn ajaksi. Nyt konkurssihakemuksen käsittely jatkuu. Lopuksi vielä musiikkiuutinen. ZZ Topin pitkäaikainen rumpali Frank Beard on kuollut 77-vuotiaana. Beard menehtyi maanantaina kotonaan Texasin Richmondissa. Yhtye on tiedottanut, että se aikoo jatkaa toimintaansa rumpalin toiveesta. Beard soitti ZZ Topissa vuodesta 1969 alkaen. Beardilla oli ollut terveysongelmia jo pidempään. Hän jäi maaliskuussa 2025 pois yhtyeen kiertueelta terveysongelmien vuoksi. Beard palasi kokoonpanoon myöhemmin, mutta oli jälleen sivussa suuresta osasta tämän vuoden esiintymisiä. Hän ei ollut mukana kesäkuussa ZZ Topin Helsingin keikalla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Luvassa maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, pohjoisessa myös paikoin ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, mutta paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila 17-21 asteeseen. Ja maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Eteläosassa myöhemmin illasta alkaen vähitellen poutaantuvaa ja selkeämpää. Päivän ylin lämpötila 14-20 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Anna Puun tahdissa aloiteltiin tätä lähetystä. Kello on 10:08. Täällä studiossa Timo Lievemaa vielä. Tämän koko loppuviikon ajan ensi viikolla palataan sitten ihan normiarkeen. Mutta Maria, kyllä kuulet vielä tänään lähetyksessä tuossa yhden jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Aloitetaan ihan mielenkiintoisella ruokalähettipalvelu-uutisella, nimittäin Suomessahan nyt on pitkään ollut se tilanne, että Wolt on ollut aika lailla monopoliasemassa, kun Foodora päätti lopettaa Suomen toimintansa tuossa taannoin. No, sen jälkeenhän on tapahtunut pientä muutosta, kun tuli tieto, että Uber Eats tulee Suomeen, ja nyt saadaan vähän lisää tietoa, nimittäin Uber Eats tuo Suomeen myös kuljetusrobotit, ihan vastaavia, mitä S-ryhmä on käyttänyt, ja itse asiassa Voltkin käyttää tietyissä kaupungeissa näitä robotteja. Se ottaa robotit käyttöön ensi viikon torstaina Helsingissä. Ja robotit liikkuu alkuun Helsingin keskustassa. Suomi on muuten ensimmäinen EU-maa, jossa Uber Eats ottaa nämä robotit käyttöön. Toukokuussa tämä Uber Eatsin toiminta alkoi Helsingissä, Espoossa ja Tampereella. Ja nyt sitten tänään 8 uutta paikkakuntaa tulee tämän toiminnan piiriin. Ja ne ovat Vantaa, Kuopio, Turku, Oulu, Joensuu, Jyväskylä, Lahti ja Lappeenranta. Eli kovasti nyt haluaa pistää kampoihin Voltille tämä Uber Eats. Anska katsoa, miten käy.

forever yours. No tuttu on Samun ääni, Sunrise Avenue, Forever Yours. Tässä kesäaikana on itse asiassa parinkin kertaan tullut ajeltua nelostietä ja tuossa Heinolan kohdalla. Oikeastaan joka kerta, kun siitä ajelee, niin miettii, että mikähän tuo Tähtihovin tilanne on, kun kyltit on ihan normaalisti, mutta silleen kaukaa niin kuin näyttää vähän niin kuin hiljaiselta, mutta mikä se todellisuus on. No nyt onneksi löysin tuolta ess.fi-sivustolta ihan tuoreen jutun, jossa kerrotaan, että kyllä se taukopaikka hiljentynyt on. Marraskuun jälkeen sieltä ei ole saanut ei polttoainetta eikä ruokaakaan. Siis tilannehan on se, että kiinteistön omistaa Teboil ja polttoainemyynnin omistaa Teboil. Sen sijaan tuo ravintola- ja myymälätoiminta, se on ollut vuokralaisella ja tämä ulkopuolinen yrittäjä toimi viimeksi marraskuussa 2025 ja sen jälkeen sulki ovensa. Ja nyt on vähän semmoinen pattitilanne. Siis Teboilhan on sinällään suomalainen yhtiö, mutta emoyhtiö on venäläinen öljyjätti Lukoil. Ja Lukoilille asetettujen pakotteiden vuoksi pankithan toki keskeytti sitten Teboilin maksuliikenteen ja sen polttoaineen myynti huoltoasemilla lakkasi siis loppuvuodesta 2025. No, tällä hetkellä yhtiö sitten neuvottelee ja yrittää asiakkaita neuvoa maksamaan avoinna olevat laskunsa latvialaiselle pankkitilille. Tammikuussa tämän vuoden puolella Lukoil sopi ulkomaan toimintojensa myynnistä yhdysvaltalaiselle Carlyle Groupille. Ja nyt tässä on nyt se avainkomma. Eli Yhdysvaltojen pakoteviranomaisen eli OFAC:n pakotteet, ne ratkaisee, voiko Teboil myydä toimintojaan, vastaanottaa kauppahinnan tai järjestää omistuksensa uudelleen. Ja OFAC on antanut Lukoilin kansainvälisten liiketoimintojen myynnistä neuvottelemiseen jatkoaikaa jo useita kertoja. Ja viimeisin takaraja, se alkaa lähestyä, se on 22. elokuuta. Eli nyt ollaan vähän semmoisessa odottavassa tilassa ja jos tuolla nelostiellä ajelet Heinolan tietämillä, niin vaikka siellä ihan normaalisti kaikki kyltit näkyykin, niin tällä hetkellä ei ole polttoainetta sen kummemmin ruokaa saatavilla.

0: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
1: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
6: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle. Jyväskylän autotarvike.

Mallows ja Want It Back. Kello lähestyy 11:30. Onko teillä koskaan sellainen tunne, että kun seuraa tuota uutisvirtaa, niin tekoälyyn liittyvät jutut niin alkaa jossain vaiheessa tulla vähän korvista ulos, että ei nyt ei taas. No niin mullakin, mutta kun mä katsoin tämän seuraavan uutisen, niin ensin ajattelin, että voi ei. Mutta sitten kun mä rupesin tarkemmin lukemaan, niin mietin, että okei, jos tämä toimii näin niin kuin tässä on sanottu, niin ehkä, nimittäin. Mobiili.fi kertoo, että OpenAI on julkaissut ChatGPT for Teens-version, ja tämä on tarkoitettu 13-17-vuotiaille käyttäjille. Ja tässähän idea on se, että se yhdistää opiskelua tukevia ominaisuuksia tavallista tiukempiin, nimenomaan nuorten ikään sovitettuihin turvallisuusratkaisuihin. Ja tämä ChatGPT for Teens, se tulee automaattisesti käyttöön sellaiselle käyttäjille, jonka OpenAI tunnistaa alle 18-vuotiaaksi tai joka ilmoittaa, että olen 13-17-vuotias. Ja tämä ChatGPT for Teens, se sisältää itse asiassa aika monia oppimiseen suunniteltuja toimintoja. On olemassa tämmöinen study mode, eli opiskelutila, ja se pyrkii ohjaamaan nuorta sitten löytämään vastauksen itse sen sijaan, että ChatGPT antaisi ihan suoraan valmiin ratkaisun. Se hyödyntää esimerkiksi ohjaavia kysymyksiä, vaiheittaisia selityksiä ja osaamisen tarkistuksia. OpenAI kertoo kehittäneensä tätä ominaisuutta yhdessä opettajien, tutkijoiden ja pedagogiikan asiantuntijoiden kanssa. Kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Jos ChatGPT esimerkiksi havaitsee käyttäjän yrittävän oikaista kotitehtävässä, se voi ehdottaa, että siirryppä nyt tähän study modeen. Ja mukana on myös interaktiiviset tietovisat sekä vaikeiden aiheiden ymmärtämistä helpottavat ikään kuin visuaaliset esitykset. Joo, kyllä. Sanoisin näin, että jos tuo esimerkiksi kannustaa osaa nuorista siihen, että ei aina haeta suoraan siltä tekoälyltä sitä vastausta, vaan annetaan vähän ikään kuin vaihtoehto, että kierräpäs tuolta ja mietipä itse ja ehkä löydät sitä kautta sitten ratkaisu. Joo, kenties. Billy Idol tässä seuraavaksi, White Wedding.

0: Billy Idol, White Wedding, 11.35, ihan näillä näppäimillä kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet täällä studiossa Timo Lievemaa. Yksi semmoinen ikuisuusvääntöaihe suomalaisessa sekä poliittisessa että muussakin keskustelussa on tuo työajan lyhentäminen. Mitä se oikein tarkoittaa ja saako siitä saman palkan, jos työaikaa lyhennetään ja onko siitä oikeasti hyötyä vai mistä oikein on kyse? No nyt on itse asiassa tuolla Ilta-Sanomien talouspuolella ihan mielenkiintoinen juttu, nimittäin palkansaajajärjestö STTK tarkastelee semmoisessa tuoreessa selvityksessään työajan lyhentämisen vaikutuksia johtamiseen, toisaalta työn organisointiin ja sitten työyhteisöjen arkeen. Ja oikein toteutettuna tämän selvityksen mukaan työajan lyhentäminen voi parantaa työntekijöiden sitoutumista ja organisaatioiden toimintakykyä. Selvityksen tehnyt tutkija Anna Kuokkanen sanoo tässä tiedotteessa, että pelkkä työajan mekaaninen lyhentäminen ei välttämättä riitä. Tarvitaan työn uudelleen ajattelua ja organisointia. Hyvin toimivilla työpaikoilla tämä voi jopa vahvistaa työkulttuuria ja parantaa työn tuloksia ja laatua. Selvityksessä on mukana 5 yritystä tai järjestöä, joissa lyhennetty työaika on käytössä, ja monessa niistä palkka pysyy ennallaan lyhyemmästä työajasta huolimatta. No, tässä on nyt yksi esimerkki, tamperelainen ravintola Kajo. 16 työntekijästä useimmat tekevät nelipäiväistä viikkoa täydellä palkalla. Ja Kajon yrittäjä Marko Simunaniemi sanoo muutoksen vähentäneen henkilöstön vaihtumuutta ja helpottaneen henkilöstökulujen budjetointua. Eli kun enää ei mennä vanhaan kädestä suuhun malliin eikä esimerkiksi soitella ekstravuoroihin ihmisiä, niin kulurakenne pysyy parempana yrityksessä. Henkilöstön määrä, henkilöstökulut ja henkilöstön tekeminen ovat paremmin hallinnassa, hallussa ja suunniteltua. Juu. Totta kai siis, riippuu alasta ja kun työpaikkoja ja aloja on hyvin erilaisia, niin kaikkihan tämä ei toimi. Sen tiedän, että Japanissa esimerkiksi tämmöisissä IT- ja muissa firmoissa on pitkään tehty jo ikään kuin tämmöisiä tutkimuksia siitä, empiirisiä testejä, että miten tuo lyhennetty työaika sitten vaikuttaa. Ja yleensä se vaikuttaa positiivisesti työntekijän hyvinvointiin ja sitä kautta myös työsuoritukseen. Ja uskomatonta, mutta totta, että vaikka sitä palkkaa maksetaan saman verran, niin tuloksessa se ei millään tavalla sitten näy. Joten jälleen yksi osoitus siitä, että näitä kannattaa aina välillä pohtia. Kylie Minogue tähän seuraavaksi, Can't Get You Out of My Head.
1: Keskipäivän keidas.

Frans Harju ja Muukalainen. Postista vähän talousasiaa, nimittäin perjantainahan tuli ilmoitus, että postin liikevaihto ja liiketalous tai liiketulos on kasvanut, mutta sitten tuli heti perään ilmoitus, että muutosneuvottelut ovat edessä. No tätähän ihmettelee muun muassa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU omassa tiedotteessaan, ja posti vahvistaa, että muutosneuvottelut ovat käynnissä. Toinen liittyy paperisen postin päiväjakeluun ja toinen Helsingin postikeskuksen teknologiseen kehittämiseen ja tuotannon sopeuttamiseen. Näin sanoo postipalveluiden tuotantojohtaja Mikko Hoikkala Ilta-Sanomille. Joo, postiahan on haukuttu tässä ja morkattu viime vuosina ihan kunnolla, mutta täytyy sanoa, että nyt kun näitä normaaleja postipalveluja ei oikein tahdo enää löytää mistään, niin enemmän kokemukset on sitten näistä nettitilauksista ja muista. Niin esimerkiksi mulla oma postisovellus on toiminut kyllä äärimmäisen hyvin. Jos nyt yleensä tulee käytettyä 3-4 eri jakelijaa, niin kyllä tuo oma postikuvio on ihan parhaasta päästä. On siinä joku toinenkin hyvä, mutta oma postisovellus on erittäin näppärä ja se kertoo hyvin, että milloin on tulossa, milloin tavara on lähtenyt tulemaan ja mihin voisit vaihtaa mahdollisesti sen paikan, mistä sitten haet sen tuotteen ynnä muuta. Itsellä ei ole kuin pelkkää hyvää tällä hetkellä kerrottavana, mutta toki ongelma on se, että näitä niin sanottuja normipostipalveluita on enää äärimmäisen vähän missään. Ja totta kai sitten näihin päiväpostijakeluihin, niihin liittyy nyt monennäköisiä ongelmia. Mutta tuo oma kokemukseni nyt lähinnä sitten tuohon nettikauppa-asioihin. No tähän vähän liittyen toinen uutinen, joka löytyy tuolta Maikkarin puolelta, nimittäin kuluttajaviranomaisille on tänä vuonna tullut liki 40 yhteydenottoa Onar Studios Oy:n nahkatuotteiden toimitusongelmista, näin kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Eli asiakkaat on maksanut tuotteita, esimerkiksi nahkatakkeja. No, tilauksia ei ole toimitettu, yhteyden saaminen asiakaspalveluun on ollut hankalaa. Itse asiassa osa asiakkaista odottaa vuonna 2025 tilaamiaan tuotteita edelleen. Kaikki eivät ole saaneet rahoja takaisin, osalle on palautettu osa rahoista. Ja myös viallisia tuotteita on lähetetty ja niiden reklamoinnin kanssa on ollut ongelmia. Yritys on kertonut kuluttajaneuvonnalle

Mitchell Booth, Beat Yourself Up. Kellopa on 11.52 ja vähän päälle vielä, kello lähestyy 12. Ja keskipäivän keitaalla ihan tovin kuluttua vuorossa uutisia ja katsotaan myös vähän sääennustetta. Ainakin tällä hetkellä näyttää täällä keskisessä Suomessa kohtuullisen hyvältä.

niitä sateita ehkä myöhemmin sitten luvassa. Vielä ennen uutisia ääneen pääsee Westerne-yhtyeineen ja vielä ennen Westeristä päästetään ääneen John Lennon legendaarisella kappaleella. Tämä on nimittäin Woman.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuoluetta kannattaa 16,5%. Viimeksi puolueen suosio oli HS-gallupissa tätä vähäisempää huhtikuussa 2021. Opposition SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8%. Puolueen kannatus ei ole vahvistunut eikä sulanut heinäkuun mittaukseen verrattuna. Kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,6 ja neljäntenä oppositiopuolue Keskusta 13,7%. Vuoden takaiseen verrattuna eniten kannatustaan on kasvattanut Perussuomalaiset. Ruokalähettipalvelu Uber Eats tuo Suomeen kuljetusrobotit, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Se ottaa robotit käyttöön ensi viikon torstaina Helsingissä, mutta laajentaa toimintaansa myös Jyväskylään, Vantaalle, Kuopioon, Turkuun, Ouluun, Joensuuhun, Lahteen ja Lappeenrantaan. Robotit liikkuvat alkuun Helsingin keskustassa. Suomi on ensimmäinen EU-maa, jossa yhtiö ottaa robotit käyttöön. Pohjanmaan käräjäoikeus on jättänyt tutkimatta Padel Jyväskylä Oy:n saneerausmenettelyhakemuksen. Käräjäoikeus antoi ratkaisun asiassa maanantaina 17. elokuuta. Oikeuden mukaan hakemus jäi puutteelliseksi, koska siihen ei määräaikaan menennessä liitetty tilintarkastajan selvitystä eikä kirjanpitoaineistoa. Käräjäoikeuden mukaan Padel Jyväskylä Oy on ilmoittanut tyytymättömyytensä saneeraushakemuksen ratkaisuun. Valitus on jätettävä kuukauden sisällä. Vaasa Kiinteistöt Oy haki Padel Jyväskylää konkurssiin 13. heinäkuuta maksamattomien velkojen vuoksi. Konkurssihakemuksen ratkaiseminen keskeytettiin saneerausmenettelyhakemuksen käsittelyn ajaksi. Nyt konkurssihakemuksen käsittely jatkuu. Lopuksi vielä musiikkiuutinen. ZZ Topin pitkäaikainen rumpali Frank Beard on kuollut 77-vuotiaana. Beard menehtyi maanantaina kotonaan Texasin Richmondissa. Yhtye on tiedottanut, että se aikoo jatkaa toimintaansa rumpalin toiveesta. Beard soitti ZZ Topissa vuodesta 1969 alkaen. Beardilla oli ollut terveysongelmia jo pidempään. Hän jäi maaliskuussa 2025 pois yhtyeen kiertueelta terveysongelmien vuoksi. Beard palasi kokoonpanoon myöhemmin, mutta oli jälleen sivussa suuresta osasta tämän vuoden esiintymisiä. Hän ei ollut mukana kesäkuussa ZZ Topin Helsingin keikalla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Luvassa maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, pohjoisessa myös paikoin ukkosta. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, mutta paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila 17-21 asteeseen. Ja maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Eteläosassa myöhemmin illasta alkaen vähitellen poutaantuvaa ja selkeämpää. Päivän ylin lämpötila 14-20 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Don Henley, se starttasi kello 12 tunnin keskipäivän keitalla täällä studiossa vielä vajaan tunnin ajan seurassasi Timo Lievmaa. Juu, kello on 12.08. Elämme keskiviikkoa 19. päivä elokuuta ja tällä koostumuksella mennään viikko loppuun. Eli olen tuossa keskipäivän keitalla myös huomenna ja ylihuomenna ja Pekkasen Mariste hoitelee iltapäivän lähetykset. Tuoreet uutiset kertovat jälleen tuolta Lähi-idästä aika murheellista tarinaa, nimittäin muun muassa Yle kertoo, että Iran on harkinnut iskuja Yhdysvaltain joukkojen käyttämiin kohteisiin Euroopassa, jos Yhdysvallat jatkaa väkivaltaisuuksia Lähi-idässä. Asiasta kertoo Financial Times, viitaten lähteisiin lähellä Iranin hallintoa. Ja lähteiden mukaan Iran on harkinnut iskuja muun muassa Bulgariaan, joka antoi viime kuussa lentotukikohtansa yhdysvaltalaiskaluston tankkauskäyttöön. Ja esimerkiksi Kyproksella sijaitseva brittitukikohta olisi myös mahdollisten kohteiden listalla, jos Yhdysvallat kiihdyttää iskuja. Yhdysvallat ja Israelhan käynnistivät viimeisimmän Lähi-idän sodan ilmaiskuilla Iraniin helmikuun lopussa. Maaliskuussa Irania ja sen liittolaisia syytettiin muun muassa lennokki-iskusta mainittuun tukikohtaan nimenomaan tuolla Kyproksella. Iranin on syytetty myös yrittäneen ohjusiskuja Britannian ja Yhdysvaltojen yhteistukikohtaan Intian valtamerellä. No, Iran on sittemmin pääasiassa vastannut Yhdysvaltojen uusiin iskuihin iskuilla Yhdysvaltojen käyttämiin sotilastukikohteisiin Lähi-idässä. Iranin vallankumouskaarti ja asevoimien edustajat ovat useasti varoittaneet Iranin voiman laajentaa sotatoimia kohteita tarvittaessa. Ja Financial Timesin lähteiden mukaan Iran on myös selvittänyt iskujen mahdollisuutta Hormuzin salven alla kulkeviin valokuitukaapeleihin. No, lähteiden mukaan Iranin laajentuvat iskut tulisivat vastauksina Yhdysvaltojen eskalaatioon. Yhdysvallat tai ainakin presidentti Donald Trump on sodan aikana uhannut tuhota Iranin infrastruktuurin kokonaisuudessaan ja antanut useasti ymmärtää voivansa iskeä avoimesti jopa siviilikohteisiin. Eli nyt on sitten vähän niin kuin Eurooppakin liipasimella, joten eiköhän se nyt kaikkien etu olisi, että tuolla USA:n ja Iranin välillä päästäisi nopeasti etenemään rauhan neuvotteluissa. Abby Carter, Peppermint Sky, se soi seuraavaksi.

Ani ja valosta tehty. Katselin tuossa Netflixin suosituimpia sarjoja, yritin etsiä semmoista tilastoa ja tuolta episodi.fi sieltä löysin tämmöisen, että tällä hetkellä 1900-luvun alun Australiaan sijoittuva draamasarja My Brilliant Carrie. Se on tällä hetkellä Suomen Netflixin ykkönen, kun puhutaan sarjoista. Kuusiosainen sarja perustuu Miles Franklinin klassikkoromaaniin, jossa seurataan seikkailua ja itsenäisyyttä janoavaa nuorta naista. Turvallinen avioliitto rikkaan maanomistajan kanssa olisi turvallinen valinta, mutta hän haaveilee kirjailijan urasta. Tämä on siis tällä hetkellä Netflixin ykkönen. Ja kyllä taitaa itse asiassa aika kärkipäässä tuolla katsotuimpien listalla olla myös allekirjoittaneen suosikkisarja tällä hetkellä, mitä itse tulee juuri nyt seurattua, ja se on Etsin nyt, eli I Will Find You. Tämä sarja tuli kesäkuussa Netflixiin, se on Harlan Coburnin samannimiseen romaaniin perustuva jännityssarja. Mikäs tässä on juonena? Siis isä tuomitaan syyttömänä oman poikansa murhasta ja hän saa tietää, että poika saattaa sittenkin olla elossa ja aloittaa epätoivoisen pelastus- ja pakomatkan totuuden löytämiseksi. Joo, täytyy sanoa, että koukuttava sarja, erittäin koukuttava sarja. Jos tykkäät tuommoista jännitysmeiningistä, tykkäät poliisisarjoista ja vähän toimintaakin saa olla mukana, niin Etsin sinut, I Will Find You, niin se on kyllä mun mielestä oikeinkin toimiva. Tässä seuraavaksi Jungle ja sen jälkeen Paramore.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

Kello lähestyy 12:30. Kuuntelet keskipäivän keirasta. Oikein mukavaa pikkulauantaita, eli keskiviikkoa. Se on 19. päivä elokuuta. Joo, maastopaloista, Euroopan maastopaloista on puhuttu niin viime kesänä kuin tänä kesänäkin todella paljon. Itse asiassa maastoa on palanut Euroopassa tänä kesänä jo lähes 600 000 hehtaaria, näin kertoo MTV-uutiset. Euroopassahan on raivonut laajoja metsäpaloja tänä kesänä, mutta itse asiassa viime vuoden huippulukemiin ei taideta kuitenkaan yltää. Heinäkuun lopussa vielä näytti siltä, että maastoa palaisi enemmän kuin viime vuonna, mutta viime vuoden elokuun laajat palot nostivat kuitenkin kokonaispinta-alan suureksi. Nimittäin vuonna 2025 maastoa paloi eri puolilla Eurooppaa ennätykselliset noin 1 000 000 hehtaaria. Huhhuh. Länsi-Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle tavanomaista sateisempaa säätä ja tämä sitten vähentää ainakin kaikkein suurimpien metsäpalojen riskiä. EU vahvisti kesäkuussa varautumistaan maastopaloihin lähettämällä ennätysmäärän palomiehiä, ilmasammutuskalustoa ja pelastusalan asiantuntijoita suojelemaan ihmisiä, koteja ja luontoa maastopaloilta. Toki toinen puoli, mihin ei ihan täysin pysty varautumaan, on se, että kun on todella kuumaa, niin niitä kuumuuteen tulleita kuolemia, niin niitähän nyt on ollut tuolla Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa yllättävänkin paljon tänä kesänä. Sound of Rails jatkaa tässä musiikissa. Tämä on Raising My Family.

Siinä ressukumppaneinen Sound of Rails, Raising My Family. Otetaan yksi tiedote, nimittäin kaikki kenellä teillä on Telian liittymät, niin teleoperaattori Telia kärsii tällä hetkellä pienistä ongelmista. Itsepalveluportaali, eli tämä Minun Telia ei toimi. Ja yhtiö ilmoittaa asiasta omilla verkkosivuillaan näin. Tilauskanavissamme sekä asiakaspalvelu- ja itsepalvelujärjestelmissämme on meneillään häiriötilanne ja korjaustoimet ovat käynnissä. Eli jos esimerkiksi tuohon Minun Teliaan olet yrittänyt päästä eikä se ole onnistunut, niin ei hätää, syy ei ole sinussa eikä puhelimessasi, vaan nyt on Telialla jotain pientä häikkää. Toivottavasti asia selviää mahdollisimman pian. Alex Warren ja TikTok ovat seuraavat esiintyjät.

Ja se oli tietenkin TikTokia heilutaan. Joo, tämä TikTokin laulaja, nykyisin soolouralla oleva Petra Garganohan ollut viime päivinä vähän otsikoissa. Somessa on kommentoitu Petran keikka-asuja tältä kesältä. Ne on kuulemma ollut aika paljastavia ja siitä on sitten tullut monennäköistä kommenttia. Juu. En ole nähnyt Petraa keikoilla, en osaa itse kommentoida, mutta kovasti kohua on herättänyt viime aikoina. Kovasti kohua on herättänyt viime aikoina myös Venäjällä käteisnostot, nimittäin tavallinen kansa alkaa vähän panikoida. Venäläiset ovat tehneet kesän aikana käteisnostoja yli 10 miljardin euron edestä, näin Washington Post kertoo. Washington Postin mukaan venäläiset pelkäävät, että Kreml voisi Ukrainan kiihtyvien drooniiskujen keskellä takavarikoida pankkitalletuksia hyökkäyssotansa rahoittamiseksi. Pelkästään elokuun kahden ensimmäisen viikon aikana käteistä nostettiin noin 2,9 miljardin euron edestä. Koko heinäkuun luku oli noin 6,3 miljardia euroa ja kesäkuun puolestaan 3,9 miljardia euroa. Tämän vuoden käteisnostojen määrät voivat kasvaa lähes kaksinkertaisiksi sodan ensimmäiseen vuoteen nähden. Droonit lentävät, paikkoja palaa, hermostuneisuus kasvaa ja ihmisten arkijärki saattaa alkaa sanoa, että käteistä on parempi pitää tyynyn alla kuin pankissa, josta sitä ei ehkä koskaan saa takaisin. Näin entinen Venäjän rahoitusalan virkamies kuvailee Washington Postille anonyymisti. Juu, eli se vanha Akuankasta tuttu Hessu Hopon tapa, että ei muuta kuin rahaa vaan tuonne patjaan ja sieltä sitten nappaamaan, kun sitä tarvii. Vanhat konstit käyttöön Venäjällä. Stig ja Bryan Adams pääsevät ääneen seuraavaksi.

keskipäivän keitaalla Bryan Adams. Joo. Tuossa heti Tina Turnerin jälkeen otetaan aika mielenkiintoinen biisi. Se on vuodelta 89 ja sen esittää muuten Pääkköset orkesteri. Se oli turkulainen räppiä esittävä

tämmöisiä muun muassa, mutta otetaan nyt toi kaikista kuuluisin. Heti Tina Turnerin jälkeen Pääkköset ja Eläinrääkkäystä. Ei ottanut vähän aikaa radiossa soida, mutta nyt soi.

Semmoista menoa, pääkköset ja eläinrääkkäystä. Otetaan tähän vielä lähetyksen loppuun yksi urheilu-uutinen, ja tämäkin menee vähän tuonne viihdemaailman puolelle, nimittäin tennistähti Nick Kyrgios kertoo, että hän on kerähtänyt kokaiinista huumetestissä Majorkalla. Australialainen tiedotti asiasta itse Instagramissa ja pyysi anteeksi faneiltaan ja perheiltään, yhteistyökumppaneilta ja ihan kaikilta. Kyrgios ilmoitti vetäytyvänsä sosiaalisesta mediasta ja julkisuudesta 28 päivän ajaksi keskittyäkseen kuntoutumiseen. Tällaista, jos en nyt ihan väärin muista, niin vähän vastaavia ongelmia samaisella herralla on kyllä aikaisemminkin ollut. En ole ihan varma, mutta jotenkin mulla on semmoinen muisti, että tämmöistä olisi sattunut aiemminkin. No mutta Smith & Tell vielä ennen kello 13 uutisia, sen jälkeen Maria Puolen Suomen iltapäivä. Tibo Lievmaa kiittelee kaikkia seurasta huomiseen. Se on moi moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Muurame houkuttelee yrityksiä kahdella uudella teollisuustontilla, jotka sijaitsevat Punasillan nykyisen teollisuusalueen pohjoispuolella. Alueelle on kaavoitettu 2 noin 7 hehtaarin rakennuspaikkaa, ja sinne osoitetaan yhteensä reilut 70 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Muuramen kunta huomauttaa, että rakennuspaikat ovat ohjeellisia, mikä antaa joustoa jatkosuunnitteluun ja yritysten tarpeisiin. Punasillan teollisuusalue sijaitsee Ysitien ja Vanhan Nelostien välissä. Alueen asemakaavalaajennus astui voimaan viime viikolla. Kokoomus haluaa uudistaa perhevapaajärjestelmän ja poistaa nykymuotoisen kotihoidon tuen. Kotihoidon tuen poistaminen korvattaisiin kasvattamalla ansiosidonnaisten perhevapaapäivien määrää 40 nykyisestä. Samalla ansiosidonnaisia vanhempainpäivärahoja korotettaisiin. Puolueen varapuheenjohtaja, sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen esitteli kokoomuksen mallia ministeriryhmän kokouksen yhteydessä Lahdessa. Partasen mukaan uudistuksen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden toimeentuloa sekä nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja vanhempien työllisyysastetta. Poliisi pyytää Muoniossa liikkuvilta havaintoja 4 vuotta sitten kadonneen Katja Miinalaisen tapaukseen liittyen. Helsingin poliisi tutkii naisen katoamista henkirikoksena. Poliisi uskoo Miinalaisen liikkuneen Lapissa ennen katoamistaan. Poliisin mukaan mahdollinen tapahtumapaikka sijaitsee Muotkavaaran ja Tiurajärven alueella, jossa liikkuvia pyydetään tarkkailemaan maastoa ja vesistöjä. Poliisi on epäillyt, että Mika Moringin kyytiin noussut Miinalainen joutui henkirikoksen uhriksi elokuun 2022 puolivälin jälkeen. Moringin syytettä toisesta henkirikoksesta on elokuussa käsitelty Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Ja lopuksi vielä urheilua. Liigan alkavaan superkauteen valmistautuva JYP jatkaa harjoitusotteluitaan torstaina jo melko perinteiseksi muodostuneeseen tapaan Äänekosken jäähallissa Suolahdessa. Ottelu on JYP:n viimeistä edellinen harjoitusottelu ennen liigakauden alkua. Viimeinen on ohjelmassa Kuopiossa viikon kuluttua. JYP voitti kauden 2 ensimmäistä harjoitusotteluaan vajaat 2 viikkoa sitten ja samalla Tampere-Kopin. Viime viikon loppuna Marski Kupissa Mikkelissä kohtalona oli 2 tappiota ja turnauksen jumbosia. Jääkiekon SM-liiga starttaa 1. syyskuuta, mutta JYP:n ensimmäinen ottelu on ohjelmassa vasta 4 päivää myöhemmin Oulussa Kärppien vieraana. KSML.fi näyttää Suolahden ottelun suorana lähetyksenä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13-18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17-21 astetta, yön alin 7-13 astetta, voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja yksi kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

U2 eli U2:n Beautiful Day starttasi puolen Suomen iltapäivälähetyksen ja tuokin kappale on ehtinyt ihan kohta jo 26 vuoden ikään. Se on julkaistu nimittäin 9. lokakuuta vuonna 2000 ja on muuten semmoinen kappale, että on varmasti jäänyt monelle mieleen vuosien saatossa, eikä tietysti vähiten tuolloin julkaisuvuonna, jolloin se nousi melkoiseen suosioon ja on sitä myyty aika hurjasti. Mari Pekkanen täällä puolen Suomen iltapäivälähetyksen kimpussa. Tervehdys! Miten siellä on päivä lähtenyt rullaamaan? Tänään voi olla hyvinkin sateista. Meidän kuuluvuusalueellakin annetaan oikein sadevaroitus Pohjois-Karjalaan. Ja loppuviikosta tulee sateinen. Suomen ylle vyöryy kaakosta matalapainealue ja päivittäiset sadekertymät saattavat nousta hyvinkin suuriksi. Tänä aamuna matalapaineen ensimmäiset sateet ovat saapuneet itärajan tuntumaan ja päivän aikana nuo sateet leviävät laajemmalle maan itäosiin sekä Pohjois-Suomen alueelle. Ja matalapaine jää vähän niin kuin pyörimään Suomen ylle ja sadesää saa jatkoa huomenna torstaina. Huomenna sateet painottuvat Pohjois-Karjalaan, Kainuuseen ja Oulun seudulle. Paikallisesti voi puhua ihan rankkasateistakin. Ja sademääräksi on ennustettu näillä sateisimmilla alueilla jopa 50–80 millimetriä. Ja todennäköisesti tänään runsaimmat sadekertymät osuvat nimenomaan Pohjois-Karjalaan ja huomenna rankin sade siirtyy pohjoisemmaksi. Voimakkaiden kuurojen sijaan sademäärät kertyvät pitkällä aikavälillä sateen ollessa jatkuvampaa ja runsaimpien sateiden alueilla voi olla tulvien riski, erityisesti sateiden sattuessa taajama-alueelle. Ukkosia tämä matalapainealue ei näillä näkymin tuo mukanaan. Ihan yksittäisille ukkoskuuroille on tänään mahdollisuus maan länsiosassa, mutta ei pitäisi osua meidän kuuluvuusalueelle. Ja kun katsotaan vielä ylihuomiseen viikonlopun tuulikaappiin, eli perjantaihin, niin perjantai näyttää sateiselta edelleen Oulun ja Kainuun seudulla, mutta voimakkain vedentulo alkaa hellittää ja viikonlopun aikana matalapainealue alkaa väistyä. Sateita tulee enää paikallisina kuuroina. Poutaisilla alueilla sekä eteläisessä että läntisessä Suomessa lämpötilat liikkuvat loppuviikosta siinä 20 tienoilla. Aurinkoisimmat alueet löytyvät maan länsiosista ja sateisilla alueilla lämpötila on maltillisempi, noin 15 astetta. Aivan pohjoisimmassa Suomessa lämpöasteissa ollaan siinä 10 asteen tuntumassa. Tämmöisellä sääennusteella mennään kohti loppuviikkoa. Olavi Uusivirta laulaa, että ehkä sun on pakko mennä. Emme mihinkään. Me on seuraavat 5 tuntia täällä, kello 18. Ja jos muuten tulee asiaa, niin helpoiten saat kiinni laittamalla WhatsApp-viestiä numeroon 0406195939.

Voi lokoja, my soul soi puolen Suomen iltapäivässä, johon alkoi viestiä ja tulvahdella tänne studioon. Ja myös tämä on hieno. Eräs kuuntelija laittoi, että Kuopiossa oltiin Kylpylän saunassa. Yksi vanhempi rouva innostui puhumaan Kuopion historiaa ja pyyteli anteeksi puhetulvaa. Sanoin, että murteita kuuntelee aina mielellään. Niin kylläpä meillä niitä murteita riittää. Ja aika moni on ehkä tunnistanut, että minun murre tulee Etelä-Karjalasta ja tykkään kyllä puhua murteella. Toki tämä ei ole ehkä ihan niin semmoista Etelä-Karjalaa kuin sitten, kun me puhun natiivien kanssa, eli on kulmilla, niin sitten siihen tulee vielä semmoinen pieni vivahde lisää. Ja tämä on sillä tavalla hauska, että me murteissa saatetaan oppia jotain kieliopillisesti ehkä vääriäkin tapoja sanoa asioita. Muistan, kun aloitin radiouraani ja meillä päin sanottiin, kyllä, alkoi satamaan tai alkaa satamaan. Nykyäänhän se kyllä särähtää korvaan, mutta se oli sille murrealueelle hyvinkin ominaista, että vaikka tuossa kohta alkaa satamaan, vaan kun se pitäisi sanoa alkaa sataa. Ja tämähän oli semmoinen, mistä varmaan tuli kaikista eniten palautetta ihan siinä alkuaikoina. Älä hyvä tyttö sano, että alkaa satamaan. Tavallaan kaikki ymmärsivät, mitä tarkoitin, mutta ymmärrän myös kaikki kielipoliisit, että harmittelihan se. Nykyään on ihan ok sanoa taas alkaa satamaan, mutta kyllä se on enemmänkin alkaa sataa. Ja tähän äskeiseen sääennusteeseen tuli Jomppelilta viesti, että mikä muuten oli se pienoinen pudotus tai nytkähdys artikulaatiossa sateita pohjoisen lukiessa, niin en osaa sanoa. En yhtään tii. Kaikista hauskintahan näissä lähetyksissä olisi se, että olisi joku lähtökohtaisesti tuottaja, joka sitten kirjoittaisi kaikki spiikit ja sitten pystyisi aina palaamaan niihin omiin puheisiin, että mitä on milloinkin sanonut. Mutta nyt jos minulta kysyttäisiin, että mitä kaikkea on puhunut eilen, niin en muistaisi. Muistaisin niitä ainoastaan näiden WhatsApp-viestien perusteella. Mutta onneksi nämä WhatsApp-viestit toimii myös semmoisena muistijälkinä, että yhtäkkiä voidaankin toteuttaa joku biisitoive vaikka kesäkuun alkupuolelta, kuten tuossa toissapäivänä taisin toteuttaa. Mutta joo, esimerkiksi murteista, niin mehän voisin jaaritella murteista ihan koko tämän 5 tuntia, mutta ehkä en kuitenkaan. Mutta ihanaa, kun te laitatte viestiä. 0406195939 on nimenomaan tämä meidän WhatsApp-numero, niin murteista tai muusta, ei muuta kuin viesti tänne päin. Just tuli eräältä kuuntelijalta, että miekin olen tehnyt paluun värisyttämään tärykalvojani radion suloisilla aalloilla. Ei sillä, että poissaoloani niin olisi kukaan välttämättä edes huomannut. Olen huomannut, että ei onnistu tolleen vaan poistua taajuuksilta, varsinkin jos ei lähetä WhatsApp-viestiä, niin kyllähän täällä muutaman päivän hiljaisuuden jälkeen herää jo huoli, että onko siellä kaikki kunnossa. Mutta ihana, että laitoit viestiä, niin nyt tiedetään tämäkin, että olet kunnossa ja olet kuulolla.

0: Risu ja Baden Baden. Tänne tulee murreviestejä ja itse asiassa minullekin tuli kiitosta siitä, että puhun Etelä-Karjalan murretta, mutta voin vannoa ja vakuuttaa, että ihan aina näin ei ole ollut. Ja ihan ensimmäisessä radiotyöpaikassani, josta siis sain palkkaa, ensimmäisen kuukauden kuukausipalkka oli, se oli hurja. Se oli jotakuinkin 20 euroa, koska ei ollut tunteja, niin se oli kyllä. Kyllä siinä hampaita hymyilytti, kun näki ensimmäisen palkkaansa. Mutta sittemmin palkkaa on tullut kivasti lisääkin. Mutta silloin kun aloitin tosiaan radiojuontajana, niin en kelvannut sellaisena kuin olin. Voin sanoa sen ihan suoraan, ja tästä on yli 20 vuotta. Minun mielestä eteläkarjalaisilla on lähtökohtaisesti aika nopea puheenparsi. Mutta sitten kun jäädään oikein makustelemaan ja maistelemaan niitä sanoja, niin sitten se menee enemmän semmoiseksi haastamiseksi. Eli haastellaan ja tahti muuttuu verkkaisemmaksi. Niin tämä kyseisen radion, olikohan hän nyt ohjelmapäällikkö vai tuottaja, ei sen tittelin niin väliä, mutta hänelle ei kelvannut sitten ollenkaan A, että puhun Etelä-Karjalaa ja B, että puhun sillä tavalla kuin puhun. Niin minun piti käydä heille tekemässä useampi koelähetys niin, että kerron, ei nyt kirjakielellä, mutta yleiskielellä niitä juttuja. Ja eihän se tuntunut yhtään omalta, mutta ei sen väliä. Täällä sitä ollaan edelleen ja puhumalla selviää hyvin monesta asiasta. Mutta ei ollut suinkaan ainoa tuottaja kautta päällikkö tämä, että minä olen saanut kyllä myöhemminkin palautetta siitä, että voisitko vähentää tuota Etelä-Karjalan puhumista. Voisin, mutta en välttämättä vähennä, koska se on sitten taas semmoinen oma tapa. Ja joo, tiedän kyllä, ei se kaikille kelpaa, mutta kertokaapa yksikin asia, mikä on kaikille mieleen.
1: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin... Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
9: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
10: Jyväskylän autotarvike.
11: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
12: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
13: Puolen Suomen radio.

0: 22. Pirkko ja Birdie soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 13.33. Mari Pekkanen täällä studiossa ja WhatsApp-numero palvelee 0406195939. Laukaasta kantautuu ikäviä tietoja, nimittäin erittäin uhanalaista arosuohaukkaa on ammuttu Laukaassa, Keski-Suomessa. Näin kertoo BirdLife Suomi. Ja tämä vakavia vammoja saanut lintu jouduttiin eläinlääkärin tutkimuksen jälkeen lopettamaan. Kaksi lintuharrastajaa löysi viime lauantaina Laukaan vuonteella pellolta arosuohaukan, joka vaikutti olevan loukkaantunut. Ja eläinlääkärin tekemässä röntgentutkimuksessa paljastui, että linnun jalka sekä siipi olivat poikki ja sen kehossa oli hauleja. Myös muut linnunvammat sopivat ampumisesta aiheutuneiksi. Ja sitten kun otetaan oikein tarkasteluun, että mikä tämä arosuohaukka oikein on, niin Suomessa se luokitellaan erittäin uhanalaiseksi. Maamme pesimäkannaksi arvioidaan ainoastaan 5-25 paria. Ja nyt arvatakin saattaa, että tapauksesta on tehty rikosilmoitus.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Maroon 5, She Will Be Loved. Toi Maroon 5 on perustettu jo vuonna 1994, eli pitkälti yli 30 poppo on kyseessä. Yhdysvalloistahan tämäkin porukka on lähtöisin. Ja tossa kun rupesin vähän penkomaan, että onko viime aikoina ollut miten aktiivista tämä meininki, niin Jordi-niminen albumi julkaistu viitisen vuotta sitten. Itse en niin aktiivisesti tätä kyseistä porukkaa ole seurannut, että pystyisi oikein sanomaan, että ovatko aktiivisesti keikkailleet tai muuta. Mutta jonkin verran kritiikkiä on tälle porukalle sadellut. Esimerkiksi silloin aikoinaan, kun Maroon 5 oli mukana Super Bowlin puoliaikashowssa, niin sitä kutsuttiin muun muassa yhdeksi huonoimmista ikinä. Ja sitten Maroon 5:n laulaja Adam Levine sai omasta laulusuorituksesta ja flegmaattisesta esiintymisestään Chiilessä paljon kritiikkiä. Toi puoliaikashow Super Bowlissa 2019 silloin oli Maroon 5 esiintymässä. Mutta sehän me tiedetään, että kritiikkiä ja negatiivista palautetta on niin paljon helpompi antaa kuin positiivista, joten tokkopa nuo palautteet ainakaan toivottavasti eivät ole hirveästi porukan menoja meininkin vaikuttaneet. Ville Gallea ja Sannia seuraavaksi. Koiralle tuli ilmeisesti tylsää, en tiedä kuulitko. Tuolta kuului semmoinen studion pöydän alta semmoinen. Joo, oli ihan tyhmä juttu. Laitetaan musaa soimaan.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Jorren Moor on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Jorren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
5: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.

0: Red Hot Chili Peppers ja The Zephyr Song soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 8:58. Kello 14 me kuulemme seuraavat uutiset ja uutisten jälkeen tietysti jatketaan mitä kummallisemmilla puheenaiheella. Tämä on ollut jotenkin poukkoileva, ainakin omasta mielestä, mutta toisaalta minulla siis ajatukset poukkoilee ihan miten sattuu. Tuossa toissa iltana tapahtui semmoinen juttu, että olin koiraa ulkoiluttamassa ja yhtäkkiä en siis tiedä mistä se sana tuli päähäni, mutta siis päähäni salaman tavoin iskenyt sana oli ouagadougo. Joo. Ehkä se kertoo enemmän minusta kuin mistään muusta, mutta ei, tosiaan tähän ei tullut minkäänlaista virikettä, ei vivahdetta mistään suunnasta. Ja sitten siinä parin minuutin ajan, ennen kuin oltiin koiran kanssa kotona, mietin, että mikä on ouagadougo, kunnes sitten yhtäkkiä tuli mieleen, että se on Burkina Fason pääkaupunki. Ja sitten kun pääsin kotiin, niin pitihän se googlettaa, että onko ouagadougo Burkina Fason pääkaupunki. Kyllä on. Mutta että nyt saatte semmoisen pienen, miten sen sanoisi, niin kuin vinkin tai tipsin siitä, että mitä kaikkea yhden Pekkasen päässä voi tapahtua niin kuin aivan sekunnin murto-osassa. Mutta hei, kaikkiin tietovisoihin laittakaa korvan taakse, että ouagadougo on Burkina Fason pääkaupunki. Uutisissa tulee ihan varmasti jotain muuta kuin tämmöistä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Erittäin uhanalaista, rauhoitettua arosuohaukkaa ammuttiin Laukaassa, kertoo BirdLife Suomi. Lintu sai niin vakavia vammoja, että se jouduttiin lopettamaan. Petolinnun ampumisesta on tehty rikosilmoitus. Kaksi lintuharrastajaa löysi ammutun arosuohaukan Laukaan vuonteelta lauantaina 15.8. Erittäin uhanalaisen arosuohaukan pesimäkannaksi arvioidaan vain 5–25 paria. Suomessa kaikki petolinnut ovat rauhoitettuja, eikä arosuohaukkaa voi sekoittaa metsästettäviin riistalintuihin. Arosuohaukan korvausarvo on 6 704,16 euroa. Muurame houkuttelee yrityksiä kahdella uudella teollisuustontilla, jotka sijaitsevat Punasillan nykyisen teollisuusalueen pohjoispuolella. Alueelle on kaavoitettu 2 noin 7 hehtaarin rakennuspaikkaa, ja sinne osoitetaan yhteensä reilut 70 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Muuramen kunta huomauttaa, että rakennuspaikat ovat ohjeellisia, mikä antaa joustoa jatkosuunnitteluun ja yritysten tarpeisiin. Punasillan teollisuusalue sijaitsee Ysitien ja vanhan Nelostien välissä. Alueen asemakaavalaajennus astui voimaan viime viikolla. Kokoomus haluaa uudistaa perhevapaajärjestelmän ja poistaa nykymuotoisen kotihoidon tuen. Kotihoidon tuen poistaminen korvattaisiin kasvattamalla ansiosidonnaisten perhevapaapäivien määrää 40 nykyisestä. Samalla ansiosidonnaisia vanhempainpäivärahoja korotettaisiin. Puolueen varapuheenjohtaja, sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen esitteli kokoomuksen mallia ministeriryhmän kokouksen yhteydessä Lahdessa. Partasen mukaan uudistuksen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden toimeentuloa sekä nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja vanhempien työllisyysastetta. Poliisi pyytää Muoniossa liikkuvilta havaintoja 4 vuotta sitten kadonneen Katja Miinalaisen tapaukseen liittyen. Helsingin poliisi tutkii naisen katoamista henkirikoksena. Poliisi uskoo Miinalaisen liikkuneen Lapissa ennen katoamistaan. Poliisin mukaan mahdollinen tapahtumapaikka sijaitsee Muotkavaaran ja Tiurajärven alueella, jossa liikkuvia pyydetään tarkkailemaan maastoa ja vesistöjä. Poliisi on epäillyt, että Mika Moringin kyytiin noussut Miinalainen joutui henkirikoksen uhriksi elokuun 2022 puolivälin jälkeen. Moringin syytettä toisesta henkirikoksesta on elokuussa käsitelty Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13–18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17–21 astetta, yön alin 7–13 astetta, voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja yksi kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Erinomaista. Mikä tämä on? Keskiviikko-iltapäivä puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Mari Pekkanen on täällä kello 18 asti ja menossa on mukana myöskin tämän viikon radiokoira Nomi. Se oli tasan viikko sitten operaatiossa ja kaipaa valvontaa, mutta ei ole kyllä tässä studiossa ainoa, joka kaipaa valvontaa, että sikäli vahdimme nyt toisiamme täällä. En tiedä, onko sillä sitten loppujen lopuksi minkäänlaista merkitystä tämän radiolähetyksen ulostuloon. The Crushia meillä olisi tulossa seuraavaksi. Kappale on nimeltään Sugard ja biisi toiveita hyvillä perusteluilla voi laittaa numeroon 0406195939. Ja paikallista asiaa, sitä on tulossa tällekin iltapäivälle kolmasti, noin 14.30, 15.30 ja 16.30. Ei ole onneksi niin sekunnilleen eikä minuutilleen, mutta noin ajat pitävät paikkaansa ihan varmasti.

Tommi Läntinen, Kevät ja minä. Joku kyseli tuolla, että onko tämä jotain piruilua, niin ei oo. Se oli vain kappale, joka soi puolen Suomen iltapäivässä. Yksi tämän päivän uutisotsikoita on varmasti, tai oikeastaan alkuviikon, että pieni Kemi haastaa Suomen valtion oikeuteen valtionosuuksista. Tämmöinen otsikko on ilmestynyt Kemin kaupungin nettisivuille tänään. Ja kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen kertoo, että oikaisuvaatimuksella on vahvat juridiset perusteet. Päätös laskuttaa Kemiä palveluiden järjestämisestä kuntalaisille uhkaa perustuslain mukaista rahoitusperiaatetta ja saattaa olla jopa perustuslain vastainen, näin todetaan Kemin kotisivuilla. Ja tilanteen hulluutta kuvaa tämän kirjoituksen mukaan se, että samaan aikaan Kemin naapurikaupunki saa valtiolta noin 9 miljoonaa euroa vuodessa valtionavustusta palveluiden järjestämiseen, kun taas Kemi joutuu maksamaan valtiolle reilut 3 miljoonaa kuntalaisten palveluiden tuottamisesta. 12 miljoonan vuosittainen ero on huikea ja ei ole ihme, jos Kemillä on tässä tilanteessa haasteita talouden kanssa, sanotaan noilla Kemin kaupungin kotisivuilla. Kemi ei tietenkään mainitse naapurikaupunkia nimeltä, mutta lähin naapurikaupunki tai kaupunkinaapuri Kemillä on tietenkin Tornio. Ja sitten tuon Kemin nettisivuilta löytyvän tekstin loppuun on laitettu linkit Lapin Kansan ja Ylen maanantaina ja tiistaina tekemiin uutisiin. Ja tuon Ylen uutisen mukaan valtiovarainministeriö päätti viime joulukuussa, ettei Kemi saa valtionosuutta lainkaan, vaan joutuu maksamaan valtiolle yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö hylkäsi Kemin oikaisuvaatimuksen, niinpä Kemi on sitten valittanut asiasta hallinto-oikeuteen. Ja Ylen artikkelin mukaan Kemi ei ole ongelmansa kanssa yksin, saman kohtalon on kokenut kymmenkunta muutakin kuntaa. Mutta onhan tämä erikoinen tilanne. Tosiaan Suomessa on kaikkiaan toistakymmentä kuntaa, joissa peruspalvelujen valtionosuus on tänä vuonna negatiivinen. Ja syynä tähän outoon rahoituskuvioon on hyvinvointialueiden rahoitusmalli sekä sen tasausjärjestelmä. Ja nyt kun katsoin, että mitä nämä kunnat tai kaupungit ovat, jotka ovat tuommoisessa samankaltaisessa tilanteessa, tämä uutinen on syksyltä 2023, niin täällä on ainakin Hartola, Vimpeli, Myrskylä. Mitäs muita kaupunkeja, kuntia täältä löytyy? Eurajoki, Hamina, Hanko, Harjavalta, Hartola, Kaavi, Kaskinen, Kemi, Kouvola, Kustavi, Myrskylä, Pertunmaa ja Vimpeli. Joo, saas nähdä, miten tämän asian suhteen käy. Mutta on kyllä aika lailla harvinainen keissi, että Kemi päätti nyt haastaa Suomen oikeuteen.

0: Siinä Kauma ja Lambada, ja koska meillä on sivistyneitä ja valveutuneita kuuntelijoita, niin joku laittoi tuossa viestiä, että eikö tämä ollut nimenomaan plagiaatti. Ja kyllä, siitähän oli paljon puhetta silloin ennen muinoin, että toi Lambada-niminen kappale on laiton kopio bolivialaisesta sävellyksestä Llorando se fue. Ja tämän levytti bolivialainen yhtye Los Kiarkas vuonna 1981 albumilla Canto a la mujer de mi pueblo. Ja se julkaistiin sitten sinkun Va ja Jai B-puolella. Että on vähän pitänyt kaiveskellakin, että tuosta on saanut plagiaatin tehtyä. En tiedä, löytyykö maailmojen verkosta. Pitää ehkä ottaa muutamat googlaukset kehiin, että löytyisikö toi kyseinen biisi. Olisi kiva kuunnella, että miten samankaltaisia ne oikein ovatkaan.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
5: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
6: Hei, mä lähden golfaamaan.
7: Nytkö sä jo tulit?
8: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.

0: Sugar Babes ja Jungle. Ihan kohta kuullaan paikallista asiaa ja studiokoira Nomi näyttää siltä, että me taidetaan käydä vähän ulkoilemassa. Sen verran vaativa on katse, että kyllä. Mutta sikäli hyvä, että meillä on täällä musaa tulossa ja paikallista asiaa, niin me keretään käydä ulkoilemassa ja sitten jänsketetään, että kuka on ekana takas.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Mietitsä mua?

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Sami Rahkonen on täällä, hän on Suurjyväskyläläinen päätoimittaja. On sitä vieläkin, huolimatta sitä, että viikko sitten käynyt jo otsalta, hän pyyhkii jo hikeä. Etkot ovat täällä.
2: Kyllä.
1: Tänään nimittäin julkaistaan, mutta hiki otsalla ei kerro siitä, että olisi jotenkin tuskainen homma, tai ainakaan tästä tuskainen homma. Hän on tullut polkupyörällä.
2: Eikä hän vielä tähän ikään mennessä ole oppinut säätelemään vauhtia.
1: Niin, polkupyörällä.
2: Kyllä. Totta.
1: Mopollahan sä tulit aiemmin silloin.
2: Ja siinä se vauhdin säätely hoituu ihan itsestään, koska eihän se vakiomopo kulje.
1: No tietenkin se on vakio. Näinä päivinä sopii sanoa, että se on vakio.
2: Kyllä.
1: Ja on syytäkin sanoa. No on se oikeasti kaupasta ostettu eikä viritetty.
2: Juuri näin.
1: Onko yhtään tehnyt edes mieli virittää, pakko kysyä?
2: No, jos on joskus moottoripyörällä ajanut ja sitten mopolla ajaa, niin kyllähän sitä välittömästi tekee mieli virittää, mutta eihän se järkevää ole.
1: Joo. Ei mennä siihen, mutta mennään huvituksiin. Nimittäin vesipuisto-sana saa äkkiseltään hyvän fiiliksen nousemaan. Ja Jyväskylän hyvin keskeiselläkin paikalla sijaitsee Suomen karuin vesipuisto.
2: Joo, ei ehkä sana varsinaisessa merkityksessään. Niin.
1: Jolla nousi joku sillä tavalla, että hetkinen.
2: Onko jotain nähnyt huomaamatta? Niin. Kyse on siis tuolla Seppälässä, kauppakeskus Sepän ja tuon Lidlin välissä on tämmöinen alue, missä on lähinnä kiveä, muutama istutus. Ja sen puiston tarkoitushan on siis kerätä hulevesiä ja estää niitä syöksymästä vesistöä liian kovaa. Ja Seppälän alue on semmoinen, että sinne aika lailla voi hallitsemattomasti noita vesiä syöksyille, koska siellä on paljon rakennuskantaa ja asfalttia todella paljon. Mm. Niin ei ole paikkoja, mistä se vesi pääsisi sitten imeytymään maahan, niin on täytynyt rakentaa tuossa reilu 10 vuotta sitten otettu näitä asioita huomioon. Niin kokonaan tämmöinen alue, missä on sitten semmoisia vedenkeräyskohteita.
1: Niin, eli onko se sitä aikaa nyt, kun siis tämä uusi Prisma?
2: Juu, niin.
1: Tai kutsun sitä uudeksi Prismaksi, mutta uudempi Seppä. No on se nyt verrattain uusi Prisma, koska eikös nyt niin, että Suomen ensimmäinen Prisma on nimenomaan tämä Seppälän se edellinen Prisma, joka oli tässä nykyisen pihaparkkipaikan.
2: No näin minä muistelen, että se on.
1: Ja niin joo. Se silloin on.
2: Joo, sinulla on parempi muisti näistä.
1: Se on riittävä. Se on siis sitä, että kumpikaan meistä ei ole syntynyt silloin, kun se on valmistunut. Että sillä tavalla perinteitä on. Mutta eipä sitä tule ajatelluksi, kun sä laitoit tämän minulle ennakkoon tämä asia, niin oikein piti miettiä, että tuo aluehan näkyy, jos ajaa Seppään sieltä kyljen kautta. Toki ei kokonaan näy, koska siinä on vähän mäkeä esteenä, mutta että periaatteessa siitä on näkymä, jos ajaa kyljen kautta Seppään, ei sieltä. No periaatteessa kyllä, miksei sitä alakauttakin itse asiassa, jos ajaa. Eli tuolta, hetkinen nyt siis Vasarkadun puolelta, jos ajaa, niin sieltäkin päin.
2: Sieltä nimenomaan näkyy se, että sitä ajetaan jopa sen puiston laitaa pitkin sinne parkkihalliin. Se on aika iso alue tämä.
1: Joo. Aivan, eli se näkyy itse asiassa paremmin sitä. Kyllä. Eli jos Vasarkadun kautta ajetaan tuonne kauppakeskus Sepän parkkihalliin Jyväskylässä vielä tarkennettuna, niin siinä se on näkyväisellä paikalla.
2: Kyllä, ja toi on, nyt on ollut itse asiassa kesäaikana on paljon puhuttu kuumuudesta ja näistä ilmastonmuutoksen vaikutuksista, niin tämä on osa sitä, nyt on tämmöinen hanke tuolla Seppälän alueella, missä on kaupungin ihmisiä ja sitten paikallisia yrittäjiä mukana. Ja Seppälässähän on se tilanne, että kaupunki omistaa suhteellisen vähän sitä maa-aluetta, että tähän tarvittaisiin yrittäjiä sitten yhteistyöhön, kun näitä keinoja, millä hillitään näitä esimerkiksi hellettä ja sadetta, niin tehdään, niin siinä on yhteistyön paikka. Mm. Että ihan mielenkiintoinen oli esimerkiksi se, että nyt kun on paljon näitä asfaltialueita, niin niiden parkkipaikkojen autojen välissä voisi olla semmoista kivetystä tai tiiltä, mikä onkin reikästä, eli siitä pääsisi sitten vesi aina sen pinnan läpi, että paljon on olemassa jo ratkaisuja, kunhan niitä vaan otettaisiin sitten käyttöön.
1: Se kyllä kuulostaa myös siltä, että jos siinä on aluksi pieni reikä, niin jossain maailman ajassa, kun siitä vesi tarpeeksi pääsee vaikuttamaan, niin siinä on jossain vaiheessa yksi iso reikä.
2: Voisi olla niinkin, ainakin siinä on kasvillisuutta ja vihreyttä sitten.
1: No se on totta. Se on totta. Ja aina kun asfaltin läpi alkaa pikkusen nurtsi puskea, niin siitä pääsee ajatukseen, että tämä tuski on pitkä ihan.
2: Totta. Mutta ehkä tässä kohta vaihtoi ajatus siihen, että tämähän voi olla hyväksi, koska tostahan se vesikin menee. Mm.
1: Jännittävää kyllä, että tämmöisistä ei pidetä isompaa ääntä, että tämmöisiä asioita on keskellä keskuuttamme.
2: Niinpä. koitetaan pitää meteliä.
1: Hei, jatketaan juttua Suuri-Veskeläinen etkoilla. Antti Autio ja Elastista kuunnellaan ja sitten...
3: Radio KSL. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Aki Sirkissalo ja Aika-niminen kappale. Vähän harvemmin kuunneltu, mutta kyllä tuota kuuntelee ihan mielellään. Tänään porukka on innostunut lähettämään runoja ja hyvä niin. Eilen otettiin jo pieni lähtölaukaus loppuviikon runoiluun ja otetaan täältä pari runoa. Täällä Jaana kirjoittaa, että tänään on keskiviikko elokuun, monta kertaa olen jo hymyyn kaartanut suun. Kampaajalla kävin, hiukset leikattiin, sain uuden sävyn. Ystävien kanssa syömään mentiin, ei tarvinnut paljon empiä. Lohikeittoa heti lautanen täysi, jo ähkö tuli, vatsaa väänsi. Kahvit ja viinerin vielä kupuni ahdin, vessaan äkkiä, hätämäärässä tahdin. Ahneella on loppu, ei pitäisi olla syömisen kanssa hoppu. Ihan mainio. Mainio runo on tuo. Ja sitten otetaan

0: asteella. Harmaa ja viileä päivä alkamassa, mutta onneksi on villapaita matkassa. Lenkkitossut vaihtuu kankaasta nahkaisiin. Niillä kuivana pysyy kanta päästä varpaisiin. Paksut lämpöiset kollegehousut jalkoihin, niin Suomen kesässä pärjää parhaimmin. Kevyt toppatakkikin naulakossa odottaa, sadeviitta, jos vettä kunnolla lorottaa. Kyllä yksi lomapäivä näin sateessa viettää, huomenna aurinkoa sääennuste tietää. Katsotaan, mitä päivä tuo tullessaan ja viekö huonon kelin mennessään. Me kuitenkin jatketaan lomailua täällä, veneessämme Sanralla vetten päällä. Akku riittää tosi hyvin jääkaapin käyttöön, vaikka pilviä kuinka päällemme heittäköön. Upea runo, kiitoksia Annelille ja kiitoksia myös Jaanalle tuosta aiemmasta runosta. Anneli laittoi tuohon, että tässä tämän aamun tuotos ollaan Yölinnun salmessa, Varkauden purjehdusseuran tukikohdassa. Oltu yötä ja jatketaan täältä, joten turvallista matkaa ja ihanaa, että runosuoni pulppuu. Me on tosi otettu, että te laitatte näitä runoja. Ja niitähän saa laittaa lisään studion WhatsAppiin 0406195939. Otetaan tämmöinen runovoittoinen loppuviikko puolen Suomen iltapäivään. Nyt kuunnellaan Zuluun kappale Lose My Mind.
1: Puolen Suomen iltapäivää!
2: Puolen Suomen iltapäivää!

Tzulu ja Lose My Mind soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 5:15 ja kuten olemme jo tottuneet, kello 15 kuullaan seuraavat uutiset. Ja paikallista asiaa tulossa parin otteeseen vielä tämän iltapäivälähetyksen aikana noin 15.30 ja 16.30. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 0406195939. Ja tänään kyllä sekä murteet että runous ovat puhuttaneet hyvinkin paljon meidän kuuntelijoita. Ja katsotaan, minkälaiset viestit tämä loppuiltapäivän sitten ottavatkaan niin sanotusti haltuunsa puolen Suomen iltapäivässä. Vähän tämmöistä autoiluteemaa kuunnellaan kaksin kappalein. Sniffin' the Tears ja Driver's Seat ja sen jälkeen Korn ja Lowrider. Sitten uutisia.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Erittäin uhanalaista, rauhoitettua arosuohaukkaa ammuttiin Laukaassa, kertoo BirdLife Suomi. Lintu sai niin vakavia vammoja, että se jouduttiin lopettamaan. Petolinnun ampumisesta on tehty rikosilmoitus. Kaksi lintuharrastajaa löysi ammutun arosuohaukan Laukaan vuonteelta lauantaina 15.8. Erittäin uhanalaisen arosuohaukan pesimäkannaksi arvioidaan vain 5–25 paria. Suomessa kaikki petolinnut ovat rauhoitettuja, eikä arosuohaukkaa voi sekoittaa metsästettäviin riistalintuihin. Arosuohaukan korvausarvo on 6 704,16 euroa. Muurame houkuttelee yrityksiä kahdella uudella teollisuustontilla, jotka sijaitsevat Punasillan nykyisen teollisuusalueen pohjoispuolella. Alueelle on kaavoitettu 2 noin 7 hehtaarin rakennuspaikkaa, ja sinne osoitetaan yhteensä reilut 70 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Muuramen kunta huomauttaa, että rakennuspaikat ovat ohjeellisia, mikä antaa joustoa jatkosuunnitteluun ja yritysten tarpeisiin. Punasillan teollisuusalue sijaitsee Ysitien ja vanhan Nelostien välissä. Alueen asemakaavalaajennus astui voimaan viime viikolla. Kokoomus haluaa uudistaa perhevapaajärjestelmän ja poistaa nykymuotoisen kotihoidon tuen. Kotihoidon tuen poistaminen korvattaisiin kasvattamalla ansiosidonnaisten perhevapaapäivien määrää 40 nykyisestä. Samalla ansiosidonnaisia vanhempainpäivärahoja korotettaisiin. Puolueen varapuheenjohtaja, sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen esitteli kokoomuksen mallia ministeriryhmän kokouksen yhteydessä Lahdessa. Partasen mukaan uudistuksen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden toimeentuloa sekä nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja vanhempien työllisyysastetta. Poliisi pyytää Muoniossa liikkuvilta havaintoja 4 vuotta sitten kadonneen Katja Miinalaisen tapaukseen liittyen. Helsingin poliisi tutkii naisen katoamista henkirikoksena. Poliisi uskoo Miinalaisen liikkuneen Lapissa ennen katoamistaan. Poliisin mukaan mahdollinen tapahtumapaikka sijaitsee Muotkavaaran ja Tiurajärven alueella, jossa liikkuvia pyydetään tarkkailemaan maastoa ja vesistöjä. Poliisi on epäillyt, että Mika Moringin kyytiin noussut Miinalainen joutui henkirikoksen uhriksi elokuun 2022 puolivälin jälkeen. Moringin syytettä toisesta henkirikoksesta on elokuussa käsitelty Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13–18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17–21 astetta, yön alin 7–13 astetta, voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja yksi kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Hei, Pati Rallaa studiosta. Joko teillä sataa vettä? Tänään aikamoisia sadekuuroja ja laajempiakin saderintamia on liikuskelemassa ympäri Suomea. Ja aika sateiselta vaikuttaa ainakin nämä arkipäivät perjantaihin saakka, mutta huomisesta eteenpäin ne ulottuvat enemmänkin tai painottuvat Kainuun, Oulun seutuville pohjoisempaan Suomeen, että ei välttämättä meidän kuuluvuusalueelle. Vaan vaikka makeita ollaan, niin eiköhän me pärjätä tämänkin tiedon kanssa. Mari Pekkanen on täällä studiossa tuuraamassa Jani Nivalaa, joka viettää lomaansa. Hyvä Janille ja kiva olla täällä. On muuten mukavaa tälleen tehdä tätä iltapäiväjuontoa sillä tavalla pitkästä aikaa, että et kun on tottunut siihen keskipäivän keitaaseen ja se on vaan sen 2 tuntia per päivä, niin nyt kun saa mekaastaa täällä 5 tuntia per arkipäivä, niin onhan tämä nyt ihan verrattavissa lottovoittoon. Tykkään! Jos haluat laittaa viestiä, 0406195939 on WhatsApp-numero, ei muuta kuin tänne. Vaikkapa niitä sadekuulumisia täällä lukee. Ja sitten jos laitatte näitä sääjuttuja, niin kertokaa, että mistä te lähetätte viestin. Meillä on paljon vakkarikuuntelijoita ja saatan ehkä muistaa maantieteelliset sijainnit, mutta en lähellekään kaikkien kohdalla. Mutta täällä lukee, että sataa ja satanut jo jonkin aikaa. Jämpsässä alkoi kuurottelemaan. No sitten minulle tuli oikein tämmöinen sadetutka. Joo, kyllä täällä on kaiken maailman tutkajutut, mutta minä luotan ihmisen sanaa. Paljon kivempi olla teidän kanssakäymisissä, kuin katsella mitään tutkakuvia. Itse asiassa tota sadetutkaa käytän nimenomaan just siihen, että jos pitää lähteä tai saa lähteä koiran kanssa ulkoilemaan, että onko tulossa miten rajuja sateita. Äsken muuten käytiin pikku ulkoilulla. Täällä oli sen verran poutaisa hetki, että päästiin tekemään semmoinen 10 minuutin ulkoilu tuossa. Ettekä huomannut mitään. Ei katkenut lähetys käsitykseni mukaan. Näin täällä tehdään tämmöisiä pieniä arkisia ihmeitä. Ihmeitä pitää sisällä myös Titan kappaleen.

Robbie Williams ja Gary Barlow kappaleella Shame. Tuossa, en nyt muista, oliko se viime tunnilla ehkä, soitettiin Kauman Lampada-niminen biisi. Ja siinä sitten yksi kuuntelija pohti, että eikö tämä ollut plagiaatti. Ja kyllä, sehän oli nimenomaan plagiaatti. Ja kun me kerkeen tehdä täällä kaikenlaista muutakin kuin lätistä kuulumisia, niin kaivoin internetin kätköistä nimenomaan sen alkuperäisen kappaleen, joka on siis tämä Lampada. Voin sanoa, että Lampada on parempi versio siitä kappaleesta, mutta veikkaan, että tätä ei ole ihan hirveästi Suomen radioissa soitettu, enkä miekään todennäköisesti soita sitä kokonaan, mutta te saatte nyt kuitenkin kuulla, että mikä kappale on ollut se alkuperäinen Lampada. Ja biisin nimi on Llorando se fue, esittäjä Los Kjarkas, varmaan Kjarkas, koska usein toi J ääntyy huono, mutta en ole perehtynyt nyt tämän lausumiseen sen enempää. Ja Lampada on siis laiton kopio tästä kappalesta, mutta ei tarvi miettiä, että onko se kopio vai ei. Kuunnelkaa.

Eiköhän siinä humpajuoni selvinnyt Los Kjarkas, Lorando se fue, eli alkuperäisenä tosiaan Lambada. Tai Lambadasta. Lambada on niinku tuosta sitten se plagiaatti. Joo, eiköhän me olla nyt hetkeksi käsitelty tämä Lambada-osio ja siirrytään eteenpäin. Meillä on nimittäin kuuntelussa seuraavaksi Euroopan kappale, näin suomalaisittain lausuttuna The Final Countdown.

0: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
1: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle. Jyväskylän autotarvike.
2: Hei, mä lähen golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
4: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
5: Onha

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi/vaalit.
1: Juuri nyt on oikea hetki päivittää vaatekaappi uuteen kauteen. Jooren Moorissa saat 25% alennusta, kun ostat vähintään 2 normaalihintaista tuotetta. Etu on voimassa sunnuntaihin asti. Tervetuloa ostoksille Jooren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: vaahtera ja Kingston Wallin paita. Jos muuten on lauantaiksi vielä tekemisen puutetta, niin hei, lähde siellä Lappeenrantaa. Siellä nimittäin kaupunki järjestää kansanjuhlan EM-kultamistallisti Alisa Vainio kunniaksi. Ja kaikille avoin tapahtuma alkaa 15.30 Lappeenrannan satamatorilla. Niin siellä voisit käydä syömässä vähän vetyä ja atomia ja käydä ostamassa oikein eteläkarjalaista rieskaa.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Liikuttava Jyväskylä. Aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Se on just sillä tavalla. Nyt mennään joka toinen viikko tahti ja tällä viikolla aiheena opiskelijakaupunki. Ja siitä puhumassa Jyn ja Jamkon hallitusten puheenjohtajat. Jyn hallituksen puheenjohtaja Augusti Heilakka ja Jamkon hallituksen puheenjohtaja Charles Silvennainen. Hyvää huomenta.
3: Huomenta. Kaunista huomenta.
2: Mitenkä nyt on korvilla, tai ollaan lähellä sitä hetkeä, kun opiskelut taas jatkuu, niin minkälainen fiilis?
3: No, meillä ainakin se on jo lähtenyt periaatteessa, että orientaatioviikkohan parhaillaan pyörii tuolla kaikilla meidän kampuksilla, ja tuutorit on siellä heilumassa, ne on huutamassa siellä sitä, että hei, tulkahan tänne päin, ja vessa on tuolla, ja teidän luokkatila on tuolla.
2: Et sillä pärjää ja pitkälle.
3: Sillä pärjää aika pitkälle oikeasti.
4: Joo, me vielä odotetaan mutta meillekin se kohta koittaa ja kyllähän se on innostavaa aikaa. Mm. Siinä syksyssä on jotain hienoa fiilistä, kun kaikki herää henkiin.
2: Mm. Niin ja uusia ihmisiä tietysti aloittaa opiskelutaipaleen ja, ja niin edespäin. Onko siinä jotain semmoista?
3: Siis oikeasti se on sinällään orientaatioviikko, josta on ehkä niinku parasta aikaa just olla opiskelija-aktiivina. Tuntuu, että siellä on niinku tuttuja kaikkialla, tuntuu, että siellä on uusia naamia kaikkialla. Se on niinku ihanaa nähdä, kun nämä uudet henkilöt on tullut tänne. Ja ehkä siinä on vähän semmoista jännitystä oikeasti ilmassa kaikilla. Mutta sitten se rupeaa siinä pikkuhiljaa raukenemaan siinä, kun päivät menee pidemmäksi. Okei, aika pitkiä päiviä nämä orientaatioviikot on, mutta sitten se jotenkin huomaa, että kaikki rupeaa tsemppaa toisiaan, kaikki vähän kannustaa toisiaan. Ja just ne ensimmäiset niinku semmoiset ehkä koko elämän läpi kestävät ystävyyssuhteet niin kuin tulee tässä päivinä.
2: No teki ihan hyvin sinne samaan pöytään mahdutte, eli Jyn ja Jamko osasto Jyväskylästä Suomen Ateenana puhutaan ja muutenkin sivistyksenä ja niin edespäin. Ja kyllä se tietysti opiskelu tuo, minutkin on tuonut itse asiassa Jyväskylään ja Keski-Suomeen, niin kaikki tässä pöydän ääressä ollaan junan tuomia, niin nyt voidaan kivittää Jyväskylän oikein huolella.
3: Oi, että.
2: Meillä on tämmöinen teema siis, että opiskelijan kokoinen kaupunki, että miksi Jyväskylä sellainen? Mitä se niinku teidän mielestä tarkoittaa?
3: Haluatko se mennä?
4: Niin, se on ihan se on hyvä kysymys. Kyllä mä sanoisin, että mulle se tarkoittaa sitä, että niinku, no riippuu miten sitä laskee, mutta opiskelijathan on noin kolmasosa Jyväskylän väestöstä. Ja väitän, että sen kyllä näkee ihan katukuvassa totta kai, mutta sitten myös niin kuin, meillä on niin kuin, todella aktiivinen niin kuin, järjestökenttä ja sen kyllä niin kuin, huomaa, miten ihmiset löytää omia yhteisöjään, jotka koetaan merkitykselliseksi. Se on kyllä tosi siistiä ja väitän, että se näkyy myös näillä orientaatioviikoilla sitten.
3: Juu.
4: Se on niin kuin
3: just silleen tosi ihanaa nähdä, kun porukka kutsuu toisia porukoita mukaan oikeastaan. Ja kun tämä on niin kuin se opiskelijakokoinen, niin tuntuu siltä, että tänne pystyy aika helposti niin kuin liikkumaan. Että porukka asuu just Kortepohjan suunnalla Kuokkalassa. Me sanoisin nyt tuonne Kankaallekin on nyt tulossa niin kuin opiskelijoita enemmän. Ja siitä on aika helppo niin kuin lähteä keskittymään tuonne kampusten suunnalle tai keskustan suuntaan sitten illan sun päätteeksi. Niin se tuntuu, että on aika helppoa saada. Tai silloin, jos sulle tulee joku tekosyy lähteä liikkeelle illalla tai päivällä tai milloin tahansa, se liikkuminen itsessään on aika mahdollista. No, menet sinne.
2: Ja jos nyt miettii niin kuin opiskelupaikka, minkälainen merkitys ajattelette, että on sillä, että ne opiskelukampukset, ne missä opiskelu ikään kuin tapahtuu, eli lainausmerkeissä työpaikka ikään kuin sijaitsee, nimenomaan hyvin keskeistä paikka, eli keskusta ympäristössä oikeastaan kaikki.
3: Kyllä mä okei, en ole Kortepohjalla koskaan asunut, mutta mä oon kuullut, että Kortepohja City on niinku semmoinen paikka, missä oikeasti porukka hengailee, törmää toisiinsa ja sitten menee sieltä minne tahansa meneekään. Sitten mä sanoisin, että sinällään koko kaupungissahan voi mennä minne tahansa päin. Voisi olla keskustaan tai sitten sä lähdet Tuokkarille tuonne niinku rannalle tai sitten sä haluat lähteä enemmän niinku Laajavuoren päin vaikka kävelemään sinne mettiä pitkin tai Lutakon rannalle. Niinku kaikki nämä paikat on semmoisia, minne opiskelijat kyllä vaeltelee jossain vaiheessa sitten omaa opiskeluaikaansa.
4: Joo, siis Kortepohjasta kyllä kuulee paljon hyvää puhuttavan silloin, kun opiskelijat puhuu siitä, mutta kyllä mä sanoisin, että sillä on aika iso merkitys, että niin kuin kampukset on keskeisillä paikoilla. Siinä tulee semmoinen fiilis, että niin kuin opiskelijat saa olla esillä ja saa olla keskeisillä paikoilla. Ja siinä tulee semmoinen niin kuin jollain tavalla jopa arvostettu olo, että niin kuin kuuluu tähän kaupunkiin. Ihan niin
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Halo Helsinkiä. Vihaan kyllästynyt. Ennen kello 16 uutisia kuunnellaan. Kymppilinjaa menossa mukana on myöskin Mariska. Minä.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kaupunginteatteri ja Jyväskylän seudun joukkoliikenne, Linkki, aloittavat syysnäytäntökaudella yhteistyöhankkeen, jossa kaupunginteatterin lippu toimii myös joukkoliikennelippuna. Teatterilippuun sisältyy kaksi joukkoliikennematkaa, eli edestakainen matkustus näytökseen ja takaisin. Turkka Saarikoski Jyväskylän kaupunginteatterista kertoo, kyseessä ei ole tilapäinen kokeilu, vaan etu on voimassa toistaiseksi. Teatterilipun ostaneet voivat matkustaa vihreissä linkkilinja-autoissa veloituksetta teatterilippuun merkittynä esityspäivänä 3 tuntia ennen esityksen alkua ja 3 tuntia esityksen päättymisen jälkeen. Matkustaminen onnistuu näyttämällä teatterin pääsylipun viiva tai QR-koodia linja-auton lipun tarkastuslaitteelle. Lippu oikeuttaa myös vaihtomatkoihin. Teatterilipulla voi matkustaa 7 kunnan alueella. Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa, Hankasalmella, Äänekoskella, Petäjävedellä ja Toivakassa. Erittäin uhanalaista, rauhoitettua arosuohaukkaa ammuttiin Laukaassa, kertoo BirdLife Suomi. Lintu sai niin vakavia vammoja, että se jouduttiin lopettamaan. Petolinnun ampumisesta on tehty rikosilmoitus. 2 lintuharrastajaa löysi ammutun arosuohaukan Laukaan vuonteelta viime lauantaina. Erittäin uhanalaisen arosuohaukan pesimäkannaksi arvioidaan vain 5–25 paria. Suomessa kaikki petolinnut ovat rauhoitettuja, eikä arosuohaukkaa voi sekoittaa metsästettäviin riistalintuihin. Arosuohaukan korvausarvo on 6 704,16 €. Alkuvuoden aikana uusien autojen kauppa on kääntynyt kasvuun, kertoo autoalan tiedotuskeskus. Sen sijaan käytettyjen autojen kauppa on perässä viime vuoden vastaavaa aikaa. Henkilöautojen ensirekisteröinnit ylittivät tämän vuoden tammikuun ja heinäkuun välisenä aikana viime vuoden luvut 94%. Käytettyjen autojen kauppa puolestaan oli 1,3% viime vuoden tilannetta perässä. Opetus- ja kulttuuriministeriö perii Turun kaupungilta takaisin lähes 3 000 000 € valtionosuusrahoitusta. Turku oli saanut rahoitusta opiskelijoista, jotka olivat toisen koulutuksen järjestäjän opiskelijoita, eivät Turun kaupungin. Turku oli ilmoittanut rahoituksen perusteeksi englanninkielisen IB-opetuksen opiskelijoita, jotka olivatkin Turun yliopiston Turun normaalikoulun opiskelijoita. Päätökseen voi hakea oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13–18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17–21 astetta, yön alin 7–13 astetta, voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja 1 kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Puolen Suomen iltapäivä on eetterissä pari tuntia kello 18 asti ja kello on ihan kohta 10 minuuttia yli 16. Tänään on meidän kuuntelijoilla runosuonet pulpunneet ja ihan kohta saatte yhden minun tulkinnan näistä lukuisista runoista, joita tänne studion WhatsAppiin on tullut ja sen myötä myös toteutetaan yksi biisitoive. Ja tämä on parhaimmillaan radiota. Yllätyksellisiä elementtejä ja heittäytymistä ja myös biisejä, joita ei odota kuulevansa radiosta. Ja nyt siis ihan vaan varmuuden vuoksi, niin miehän en ole savolainen. Minä olen Etelä-Karjalasta. En puhu savoa, en osaa sitä ja ehkä ymmärrän jollakin tavalla, kun luen. Mutta kun tämä seuraava runo on tullut Savon murteella, niin tavallaan nythän miekin voin siirtää vastuun kuuntelijalle, koska tämä on savolaisen kirjoittama. Niin nauttikaa. Uuvehko päivä raatioaalloilla koettaa, mitteehän Mari rakkaan hauvan kansa tännää soettaa ja huastoo. On päivä aina uarinkoine, kun avuaa raation valakoosen. Ei haittoo tuuli eikä viima, päivee hauskoo vuon studioon ja raation iäressä möllöttäjille. Joo, ei se nyt ihan putkeen mennyt, mutta kuten sanottu, en ole savolainen. Ja tähän perään tuli musiikkitoiveena, poiketen omasta musiikkigenrestä, siis näin kirjoittaa tämä kuuntelija, että poiketen omasta musiikkigenrestä. En tiedä, mikä hänen genreensä on, mutta ilmeisesti se ei ole Jaakko Teppo. Ja kappale Rakkaus ja metsärahat.

Beyoncé ja Halo soi siinä, tai tässä, eli puolen Suomen iltapäivässä. Nyt jatketaan Tananain ja Anna-Lisan kappaleella Storie Brevi. Paikallista asiaa tulossa puolelta.

0: mikä on sinun tapasi liikkua. Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
1: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
2: Linkki, arjen limusiini.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi, no todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Jipe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Nightwish, While Your Lips Are Still Red. Se on Nightwishin esittämä tunnuskappale Markku Pölösen ohjaamasta Lieksa-elokuvasta 2007. Ja tuon kappaleen säveltänyt ja sanoittanut on Tuomas Holopainen. Kappaleen laulaa Marko Hietala ja lisäksi esiintymässä tuossa mukana rummuissa Jukka Nevalainen. Nightwishhän ei tavallaan pitänyt tuota kappaletta osana varsinaista tuotantoa, mutta se julkaistiin kuitenkin Amarantsin kuin B-puolena. Ja kappale on lisäksi sisällytetty Vehicle of Spirit ja Made in Hong Kong and in Various Other Places konserttitaltioihin. Ja aika isolle yleisölle tuo kappale, tai ainakin versio siitä, tuli tutuksi Vain elämää -televisiosarjassa, kun Ilta esitti tuon kappaleen 15. tuotantokauden Yllätysten päivässä. Minkälainen Yllätysten päivä on paikallisen asian osalta, se selviää ihan kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Tämä on Liikuttava Jyväskylä.
2: Sitä kuuntelet. Opiskelijakaupungista puhutaan Jyn hallituksen puheenjohtaja Augusti Heilakan ja Jamkon hallituksen puheenjohtajan Charles Silvennoisen kanssa. Terve.
3: Terve. Terve.
2: Augusti on tullut Helsingistä ja tosiaan Charles Joensuusta. Minkälainen maine tuolla teennurkilla on ollut Jyväskylän osalta niin kuin opiskelijakaupunkina? Oliko se selkeä tavallaan teidän läheisille siellä, että totta kai se Jyväskylä, että sillä on hyvä maine opiskelupuolella? Ja olkaa rehellisesti.
3: Se oli vähän semmoinen niin kuin kulttipainekkaista, voisi sanoa.
2: Eli, Jyväskylällä.
3: Okay. Joo, siis niin kuin, silleen, niin kuin, että aina mä kysyin jolta, että niin kuin, hei, mikä mielipide jäi Jyväskylässä? Ne kaikki sanoi, että se on ihan jees. Mm. Mä silleen, no okei, okay, kiva kuulla. Kysyn uudestaan, no silleen, joo, se on hyvä. Okei, okay, joo. Sitten jossain vaiheessa kysyä, että no sanoikaa jotain niin kuin negatiivista siitä. Sitten on silleen, mä en oikein keksi tässä mitään. Mä olen silleen tästä niin kuin kulttimainen, että hei, eikä kukaan keksi mitään niin kuin pahaa sanottavaa Jyväskylästä. Ja mä veikkaan, että ei oikein tullut silleen mitään suoraa ainakaan. Hmm.
2: Miten te stadissa niin asiaa käsittelet?
4: Niin, siis rehellisesti, niin en mä tiedä, ei Jyväskylällä ehkä ollut mainetta.
2: Joo.
4: Et niin kuin,
2: no, mutta se voi tarkoittaa just tätä samaa, että kun ei ole sitä...
4: Niin. Musta tuntuu, että siis se on se perihelsinkiläinen näkökulma kaikkeen on se, että kun kaikki paikat on pienempiä kuin Helsinki ihan niin kuin ne vaan on, niin sitten siellä ei asiaa niin kuin mietitä sen enempää. Mutta en mä kyllä niin kuin mitään negatiivistakaan niin kuin kuullut tai ainakaan semmoista... Niin kuin mitä pitäisi pitää jotenkin merkityksellisenä.
3: Mm. Just tässä on se juttu, että koska mä kysyin Helsingistä, että hei, mä ajattelin mennä Helsinkiin, tai sitten mä ajattelin mennä Kouvolaan, tai mä ajattelin mennä Ouluun, niin kyllä sieltä tulee esimerkkejä. Mm. Mä haluaisin mennä Turkuun, on silleen, että no miksi? Ja silleen, ok. Mutta sitten kun mä sanoin Jyväskylän, on silleen, että joo, anna palaa. Mä silleen, okei, okay, että kai tässä on vaan semmoinen positiivinen kuva, ja silleen kukaan ei osaa ihan tarkalleen sanoa miksi.
2: Niin se on jännä, siis se... Vähän niin kuin, jos miettii vaikka Turkua ja Oulua ja kaikkien, niillä on myös murteet esimerkiksi, niin se on jotenkin niin kuin semmoinen tiiviimmän oloinen yhteisö, mutta ehkä semmoinen käsitys mullekin Jyväskylästä on tullut, ja tietysti ihan asumisen puolestakin, että tänähän minäkin, kun olen tällainen junantuoma, miten sen sanoisi? Semmoinen sulatusuuni tietyllä tavalla, vähän kaiken näköistä. Tuleeko katkesi jo ajatus, että mitä olin sanomassa, mutta siis miten tämmöinen niin kuin koulutuksen näkökulmasta, niin tuliko teille sellainen olo, että täältä saa laadukasta koulutusta?
3: Oletko sä mennä tällä kertaa?
2: Augusti esimerkiksi filosofiaa opiskelet.
4: Niin, no siis en mä tiedä, ei mulla ollut silloin opiskelemaan lähtiessä niin kuin oikeastaan minkäänlaista käsitystä siitä, että millainen niin kuin paikka tämä on, mutta mä oon tätä asiaa miettinyt aika paljon jälkeenpäin ja pitää kyllä sanoa, että on ollut kyllä todella tyytyväinen siihen, että on tullut tänne enkä minnekään muualle. Saatikaan jäänyt Helsinkiin, niin. Että siitä se vasta paha mieli olisi tullut.
2: Siitä Turusta puhumattakaan. Miten saa? Sä videopelejä?
3: Joo, mä opiskelen videopelien kehitystä semmoilla englanninkielisellä tutkinnolla. Omahan tutkinto on vähän silleen, sanotaan vähän harvinainen, trainomilinja vielä kaiken lisäksi. Että tuohon ei törmää koko maassa hirveän usein, niin se oli just semmoista omaa ajatusta, että no vaihtoehdot oli tyli Kouvola ja Jyväskylä. Ja ei mitään shadea niin kuin Turun tai Kouvolan tai tämmöisen suuntaan, mutta oli vähän siinä semmoinen, että no Jyväskylä kiinnostaa vähän enemmän. Ja ainakin mulle on tullut sitä mainetta silleen, että Jyväskylässä on opiskelijakaupunki, niin vähän tulee semmoinen ajatus, että no siellä varmaan opiskelun laatuun panostetaan niin paljon. Ja oma kokemus on myöskin tältä alalta ollut semmoinen, että toi koulu on oikeastaan niin kuin kuunnellut varsinkin meidän opiskelijoiden niin kuin palautetta, kun sitä ollaan annettu. Tämä on ihan tuore linja, joten kun se on tuore, sitä pystyy aika paljon vaikuttaa, että hei, mennäänkö tähän suuntaan sen sijaan, että jatketaan tätä samaa asiaa, mistä me ei tällä hetkellä pidetä.
2: No miten koette niin kuin tulevaisuudessa omalla kohdalla, onko se vaihtoehto, että esimerkiksi jäätte tänne opiskelujen jälkeen?
3: No itsellä sille, mä sanoisin ihan joo. Omalla niin kuin teollisuusalalla, kai sitä voisi sanoa, niin on etähommat ihan mahdollisia. Sinällään, jos oikea paikka löytyy, niin kyllä mä ihan mieluusti voisin jäädä Jyväskylään.
4: Niin, mä vastaisin tähän ehkä varmaan samoin kuin hyvin moni muukin opiskelija, joka on se vastaus, että mielellään kyllä jäisi, mutta työpaikat.
1: Radio KSM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Opiskelijan esittämät uhkaukset johtivat poikkeustilanteeseen Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa eli Pokessa Saarijärvellä keskiviikkona. Opiskelijat ja henkilökunta pidettiin lukkojen takana luokissa tunnin ajan iltapäivällä. Koulun opiskelija oli esittänyt uhkauksia, jotka kohdistuivat toisiin opiskelijoihin ja henkilökuntaan. Opiskelija lähetettiin asuinpaikkaansa ja uhkauksista ilmoitettiin poliisille. Myöhemmin opiskelija nähtiin olevan matkalla takaisin koulun suuntaan, jolloin opiskelijat ja opettajat lukittautuivat sisälle ja paikalle kutsuttiin poliisipartio. Noin tunnin päästä poliisi ilmoitti koululle, että tilanne on ohi. Koululla oli tapahtumien aikaan paikalla parisataa opiskelijaa. Jyväskylän kaupunginteatteri ja Jyväskylän seudun joukkoliikenne, Linkki, aloittavat syysnäytäntökaudella yhteistyöhankkeen, jossa kaupunginteatterin lippu toimii myös joukkoliikennelippuna. Teatterilippuun sisältyy kaksi joukkoliikennematkaa, eli edestakainen matkustus näytökseen ja takaisin. Turkka Saarikoski Jyväskylän kaupunginteatterista kertoo, kyseessä ei ole tilapäinen kokeilu, vaan etu on voimassa toistaiseksi. Teatterilipun ostaneet voivat matkustaa vihreissä linkkilinja-autoissa veloituksetta lipun esityspäivänä 3 tuntia ennen esitystä ja 3 tuntia esityksen jälkeen. Matkustaminen onnistuu näyttämällä pääsylipun viiva- tai QR-koodia linja-auton lipun tarkastuslaitteelle. Teatterilipulla voi matkustaa 7 kunnan alueella: Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa, Hankasalmella, Äänekoskella, Petäjävedellä ja Toivakassa. Alkuvuoden aikana uusien autojen kauppa on kääntynyt kasvuun, kertoo autoalan tiedotuskeskus. Sen sijaan käytettyjen autojen kauppa on perässä viime vuoden vastaavaa aikaa. Henkilöautojen ensirekisteröinnit ylittivät tämän vuoden tammikuun ja heinäkuun välisenä aikana viime vuoden luvut 94%. Käytettyjen autojen kauppa puolestaan oli 1,3% viime vuoden tilannetta perässä. Opetus- ja kulttuuriministeriö perii Turun kaupungilta takaisin lähes 3 miljoonaa euroa valtionosuusrahoitusta. Turku oli saanut rahoitusta opiskelijoista, jotka olivat toisen koulutuksen järjestäjän opiskelijoita, eivät Turun kaupungin. Turku oli ilmoittanut rahoituksen perusteeksi englanninkielisen IB-opetuksen opiskelijoita, jotka olivatkin Turun yliopiston, Turun normaalikoulun opiskelijoita. Päätökseen voi hakea oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13-18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17-21 astetta, yön alin 7-13 astetta, voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja yksi kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus: iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ei

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin. Ne sulle

Hectorilta kuultiin mandoliinimies kello 17 uutisten ja sään perään. Puolen Suomen iltapäivä käynnissä vajaan tunnin verran kello 18. Ja tänään ollaan oltu hyvin murreasialla. Savon mamma laittoi tuossa äsken viestin, että se on tämä Savon murre sellaista, että ei tätä opi noin vuon. Kesällä tapasin murre- ja kielitutkija Janne Saarikiven ja yritin opettaa häntä sanomaan kuolkiärylle, mutta ei kiel kienttynä. Kaikki myös savolaiset suotii hyvät naurut. Voin kuvitella, koska siis Savon murre on varmaan yksi vaikeimmista ruveta niin sanotusti plagioimaan. Et joko sen osaa tai sit sitä ei osaa. Me yritän opetella vasta jotenkin lukemaan Savon murret. Kuuntelen kyllä tosi sujuvasti. Ja sitten Savon mamma laittoi tuossa, että kun olin au-pair-hommissa Sveitsissä nuorena, minun saksa tulee Sveitsin korostuksella vahvasti. Niin sekin on hienoa, että oppii jonkun kielen, mutta tietynlaisella aksentilla. Jonkun verran pohdittiin silloin ennen muinoin, kun on koulussa opiskeltu englantia, että onko se enemmän niin kuin britti-englantia vai tuleeko kuitenkin se Amerikan englanti vahvemmin. Ja veikkaan tätä jälkimmäistä, koska niin paljon meilläkin on Suomessa pyörinyt nimenomaan yhdysvaltalaiset sarjat ja elokuvat, että ehkä sieltä on tullut meille enemmän vaikutteita. Mut tiedä häntä. Se on pääasia, että on murteita ja eri kielilläkin vielä. Luke Seidel Singe olisi tulossa seuraavaksi musiikkitarjonnassa. Kappale on nimeltään In Your Eyes. Mari täällä siis kello 18 asti. Terve!

J. Karjalainen, missä se vain on? Seuraavan biisitoiveen soittamisen aika on nyt, kun kello on 17 minuuttia yli 17. Ja saatesanat tähän toiveeseen kuuluu seuraavanlaisesti. Tässä biisissä esitellään sanojen ja melodian voimalla muutama kanssakulkija baaritiskillä. Itse pianomies, vanha mies, John, Paul ja taitaa managerikin olla paikalla tuomassa oman tarinan biisiin. On myös aika pitkä biisi, joten sekin muistuttaa runostani. Näin siis aiemmin meille runoillut Jaana. Ja hänen toivekappaleensa on Billy Joelin Piano Man. Ja kyllä Piano Man hän on nimenomaan Billy Joelin omista kokemuksista, kun hän on ollut tämmöinen aulamuusikko, niin siitä sitten intaantuneena tehnyt kappaleen. Ja pitkälti yli 50 on tämä kappale, se on julkaistu syyskuussa 1973.

0: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
1: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle. Jyväskylän autotarvike.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Onhan

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: 4 ruusua ja seuraan sua. Opiskelijan esittämät uhkaukset johtivat poikkeustilanteeseen Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa eli Pokessa Saarijärvellä tänään. Opiskelijat ja henkilökunta pidettiin lukkojen takana luokissa tunnin ajan iltapäivällä. Ja Poken koulutusjohtajan Pekka Janhosen mukaan opiskelijat olivat keskiviikkona eli tänään kertoneet henkilökunnalle yhden opiskelijan esittäneen terveyteen ja henkeen liittyviä uhkauksia, jotka kohdistuivat toisiin opiskelijoihin. Janhosen mukaan uhkaukset oli ilmeisesti esitetty jo aiemmin ja keskipäivän aikoihin henkilökunta otti asian puheeksi kyseisen opiskelijan kanssa, jolloin uhkauksia kohdistui myös henkilökuntaan. Janhosen mukaan henkilökunta toimitti tämän uhkauksia esittäneen opiskelijan tämän asuinpaikkaan ja opiskelija lähti koululta vapaaehtoisesti. Näistä uhkauksista ilmoitettiin myös poliisille.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

Shakira ja Rihanna, Can't Remember to Forget You. Huomenna on tärkeä päivä. Mun mielestä yksi tärkeimmistä ehdottomasti, varsinkin koululaisten näkökulmasta. Kouvolassa julistetaan valtakunnallinen koulurauha huomenna teemalla yhteishengen puolesta. Näin kertoo Mannerheimin lastensuojeluliitto. Oppilaiden suunnittelema tapahtuma nostaa esiin sen, että turvallinen kouluarki rakentuu pienistä teoista, muiden huomioon ottamisesta ja siitä, ettei ketään jätetä yksin. Ja tämä teema kiteyttää sen, ettei yhteenkuuluvuus ole itsestäänselvyys, vaan yhteinen valinta, jossa jokaisen osallistuminen on tärkeää. Voi vaikka kehua jotakuta tai huomioida muita. Ja että ei jätetä ketään yksin, vaan otetaan kaikki mukaan, näin miettii Jade Sipola. Ikä 15V Naukion yhtenäiskoulusta. Koululaisista oppilaista koostuva työryhmä on valmistellut valtakunnallista julistustapahtumaa koko edellisen lukuvuoden ja oppilaat ovat itse kirjoittaneet julistustekstin, valinneet teeman ja suunnitelleet kouluille tehtäviä, joiden avulla yhteishenkeä rakennetaan ihan läpi koko lukuvuoden, ei pelkästään koulurauhan julistuspäivänä. Ja yhteishenki rakentuu arjen pienistä teoista. Hyvä ilmapiiri vaatii jatkuvaa työtä koko kouluyhteisöltä, ystävällisyyttä, toisten huomioimista, kuuntelemista, arvostamista ja avuliaisuutta. Koulujen kiusaamisen vastainen työ tarvitsee Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan tuekseen vahvaa yhteisöllisyyttä. Tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan lähes joka kymmenes perusopetuksen oppilas kokee kiusaamista viikoittain. Samalla kehityksessä on myös myönteisiä merkkejä. Oppilaiden ja opettajien väliset suhteet ovat vahvistuneet ja yhä useampi oppilas kokee, että opettajat ovat kiinnostuneita heidän kuulumisistaan. Hyvä yhteishenki on siis arjen tekoja ja vastuun ottamista. Sitä, että huomioimme toinen toisemme, emmekä jätä ketään yksin. Koulurauha on meidän kaikkien yhteinen asia, johon jokainen voi vaikuttaa, näin sanoo poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki. Ja Poliisihallitus on yksi koulurauhaohjelman yhteistyökumppaneista. Yhteishenki ei ole vain mukava lisä, se on turvallisuutta. Ja kun oppilas kokee olevansa osa yhteisöä, hänellä on rohkeutta olla oma itsensä, kertoa vaikeista asioista ja ottaa muita mukaan. Koulurauha on parhaimmillaan juuri tätä. Konkreettinen muistutus siitä, että jokainen meistä rakentaa sitä ilmapiiriä, jossa lapset ja nuoret kasvavat. Lasten ja nuorten osallisuuden kehittämispäällikkö Paula Aalto Mannerheimin lastensuojeluliitosta toteaa. Koulurauhaohjelma jatkuu siis koko lukuvuoden ajan kouluissa eri puolilla Suomea ja valtakunnallinen koulurauha julistetaan huomenna jo 36. kertaa.

0: Radio KSML. Musiikkia,
1: siinä
0: joka yllättää.
1: Siinä Sentenceediltä No One There-niminen kappale. Ja seuraavaksi sitten kotimaista musaa, yhteistyötä Iisalta ja Knipiltä. Tämä on Puutarhajuhla.

päätepistettä, on se sitten hissi tai vaikka parkkipaikka, niin semmoisesta loppulaskusta puhun nyt. Pari kappaletta biisejä on tulossa ennen kello 18 ja uutisia. Seuraavan kappaleeseen moni suomalainen voi samaistua, maustetytötten kai lottorivini väärin. Ja ennen kello 18 uutisia kuunnellaan vielä The Underdog Projectin kappale Summer Jam. Näin on saatu keskiviikkopäivän puolen Suomen iltapäivälähetys pakettiin. Mari Pekkanen on ollut täällä ja palaa huomennakin ääneen kello 13.18. Ja hei, huomisesta pieni vinkkaus. Nimittäin huomenna on semmoinen tilanne, että meille tulee studiovieras. Ja huomisen studiovieras saapuu tänne kello 17. Hän on 16-vuotias drifting-lupaus Aku Airaksinen, joka viime vuonna voitti, siis 15-vuotiaana, Pro SM2-luokassa kultaa. Ja nyt jos en väärin muista pistetilannetta, niin on tuossa niin sanotussa pääsarjassa SM3-osena. Yksi osakilpailu on jäljellä ja Aku voitti edellisen osakilpailun Honkajoella Pesämäen driftingissä. Niin mielenkiintoiset asetelmat on kauden loppua ajatellen, niin puhutaan huomenna vähän sladittelusta, driftingistä. Mikä saa 16-vuotiaan ajamaan niin huimapäisesti kilpaa? Mutta tämä siis huomenna kello 17 jälkeen. Nyt riemukasta keskiviikon jatkoa ja huomiseen. Moro!

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Opiskelijan esittämät uhkaukset johtivat poikkeustilanteeseen Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa eli Pokessa Saarijärvellä keskiviikkona. Opiskelijat ja henkilökunta pidettiin lukkojen takana luokissa tunnin ajan iltapäivällä. Koulun opiskelija oli esittänyt uhkauksia, jotka kohdistuivat toisiin opiskelijoihin ja henkilökuntaan. Opiskelija lähetettiin asuinpaikkaansa ja uhkauksista ilmoitettiin poliisille. Myöhemmin opiskelija nähtiin olevan matkalla takaisin koulun suuntaan, jolloin opiskelijat ja opettajat lukittautuivat sisälle ja paikalle kutsuttiin poliisipartio. Noin tunnin päästä poliisi ilmoitti koululle, että tilanne on ohi. Koululla oli tapahtumien aikaan paikalla parisataa opiskelijaa. Jyväskylän kaupunginteatteri ja Jyväskylän seudun joukkoliikenne, Linkki, aloittavat syysnäytäntökaudella yhteistyöhankkeen, jossa kaupunginteatterin lippu toimii myös joukkoliikennelippuna. Teatterilippuun sisältyy kaksi joukkoliikennematkaa, eli edestakainen matkustus näytökseen ja takaisin. Turkka Saarikoski Jyväskylän kaupunginteatterista kertoo, kyseessä ei ole tilapäinen kokeilu, vaan etu on voimassa toistaiseksi. Teatterilipun ostaneet voivat matkustaa vihreissä linkkilinja-autoissa veloituksetta lipun esityspäivänä 3 tuntia ennen esitystä ja 3 tuntia esityksen jälkeen. Matkustaminen onnistuu näyttämällä pääsylipun viiva- tai QR-koodia linja-auton lipun tarkastuslaitteelle. Teatterilipulla voi matkustaa 7 kunnan alueella: Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa, Hankasalmella, Äänekoskella, Petäjävedellä ja Toivakassa. Alkuvuoden aikana uusien autojen kauppa on kääntynyt kasvuun, kertoo autoalan tiedotuskeskus. Sen sijaan käytettyjen autojen kauppa on perässä viime vuoden vastaavaa aikaa. Henkilöautojen ensirekisteröinnit ylittivät tämän vuoden tammikuun ja heinäkuun välisenä aikana viime vuoden luvut 94%. Käytettyjen autojen kauppa puolestaan oli 1,3% viime vuoden tilannetta perässä. Opetus- ja kulttuuriministeriö perii Turun kaupungilta takaisin lähes 3 miljoonaa euroa valtionosuusrahoitusta. Turku oli saanut rahoitusta opiskelijoista, jotka olivat toisen koulutuksen järjestäjän opiskelijoita, eivät Turun kaupungin. Turku oli ilmoittanut rahoituksen perusteeksi englanninkielisen IB-opetuksen opiskelijoita, jotka olivatkin Turun yliopiston, Turun normaalikoulun opiskelijoita. Päätökseen voi hakea oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sateita tulee tänään etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, joissa sademäärät voivat olla paikoin runsaita. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja kaakosta alkaen jatkuvampaa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Alueen eteläosassa illalla ja yöllä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Päivän yli lämpötila on 13-18 astetta, huomenna alueen eteläosassa 17-21 astetta, yön alin 7-13 astetta, voimistuvaa pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja yksi kappale varoituksia annetaan kuuluvuusalueellamme Pohjois-Karjalaan. Sadevaroitus: iltapäivästä alkaen voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: meni loma!
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

katsetta. Yhtä syytä varten treenattiin. Äidin toive on, et sukuun tähti saataisiin. Direhtööri köhii mikkiinsä. Hyvä yleisö, hän on vasta 9. Kädet katsomossa painuu popcorniin. Siellä toivotaan, et hyvästä syystä makset.

Yksiössä laskee rulla verhoa. Ensi vuonna sitten 40. Yläkerran lapsiperhe alkaa heräillä. Tipu tai onnistu.

pöydältä. Roskakorin päällä avaa nyrkkinsä. Keittiöstä valot vielä sammuttaa. Vaimo edeltä jo ehti mennä nukkumaan.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallisten puolella.
1: Koita, koita pitää huoli, et oma tien puoli pysy puhtaana. Koita.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper